0: tegn på, at verden har ændret sig, at det er blevet et mere usikkert sted. Så det her, det er tegn på, at nu skal forsvaret og militæret, og i det her tilfælde hjemmeværnet, omstille sig til at kunne forsvare Danmark.
1: Og som noget nyt skal hjemmeværnssoldaterne træne helt ind i byerne og ikke ude i forsvarets øvelsesområder. Og denne øvelse vil ikke blive den sidste af sin slags, fortæller Gunnar Arbe Nielsen, som er generalmajor og chef for hjemmeværnet.
2: Næste år, der er det planen at skrue op, så det bliver landsdækkende, og det bliver forhåbentlig med involvering af endnu flere myndigheder, både forsvaret og civile myndigheder.
1: I Ukraines tredje største by, Odessa, mærker man tydeligt, at russerne har skruet op for angrebene. Siden juli har der i snit været omkring 2 angreb i døgnet på skibe og på havneanlæg. Og igen i går var 3 fragtskibe nær Odessa blevet ramt af angreb ifølge Ruslands forsvarsministerium. Og det er tydeligt at se, at byen under angreb, fortæller vores reporter i Odessa, Christian Magnus Damsgaard Jensen.
3: Udbombede siloer, container, som er blevet ramt af russiske Shahed-droner. Så det er altså angreb, der bare fortsætter og fortsætter, og de er fortsat i dag også.
1: Og det har store konsekvenser for den ukrainske økonomi.
3: Det her, det drejer sig jo om at gøre det livet surt for ukrainerne. Det drejer sig om at lamme den ukrainske evne til at tjene egne penge. Det er jo derfor, man rammer den ukrainske eksport så hårdt, som man gør ved netop at ramme de her 3 havne, som ligger i Odessa-regionen.
1: Og det gør det især rigtig svært at få korn ud af Ukraine.
3: Det meget korn, som de har, det betyder, at de er nødt til at forskyde til andre havne, som er mindre, eller at køre det her korn igennem Ukraine og gennem Europa. Og det er altså noget, som øger omkostningerne, og også øger den ukrainske evne til at tjene penge.
1: Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nået over 7.000. Det viser regeringsdata fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ud af de alt 7.022 bekræftede smittede, er 3.398 af dem døde, fremgår det. Udbruddet beskrives desuden som det største udbrud i landets historie, målt på antallet af smittetilfælde og døde. Og det aktuelle udbrud er næsten også dobbelt så stort som det næststørste udbrud, som fandt sted mellem 2018 og 2020. Natten bliver skyet med byger og temperaturen ned mellem 9 og 16 grader. I morgen fortsætter det lidt skyet igen. Her med enkelte byer og dog med en smule sol af og til.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Mange danskere ser ind i en rigtig dyr vinter. Energipriserne stiger kraftigt lige nu, og særligt de mere end 80.000 oliefyrsejere ser ud til at blive hårdt ramt. For at få udfaset de klimabelastende oliefyr, er der brug for en ny tilskudsmodel, så flere kan få en varmepumpe, lyder det fra miljøøkonomisk vismand Jette Bredahl Jacobsen.
2: Og udfordringen vil typisk være, for eksempel i landdistrikter, hvor der ikke er fjernvarme eller ikke er udsigt til, at der kommer fjernvarme. Det kan være i husholdninger, som man ikke har økonomien til at kunne investere i en varmepumpe her nu.
1: I regeringsgrundlaget åbnes der op for et nyt og mere målrettet tilskudssystem for udskiftning af olie- og gasfyr. Og arbejdet er i gang, siger klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa.
3: Sådan så vi kan give en håndsrækning til familier, hvor det er den lave indkomst, der for eksempel lige nu står i vejen for, at de kan gå med ombord i den grønne omstilling.
1: De nyeste meningsmålinger i Sverige får valget søndag til at ligne en sand gyser mellem den socialdemokratiske opposition og den siddende borgerlige regering. Fredag aften holdt partilederne en afsluttende tv-debat, inden svenskerne går i stemmeboksen søndag. Og der er særligt et emne, som fylder slutspurten af valget, fortæller DR's korrespondent Anna Gårdslev, som følger valget tæt fra Sverige.
4: De borgerliges svageste punkt er en slatten økonomisk vækst i Sverige og en arbejdsløshed, som i europæisk sammenhæng er ganske høj. Og det er også derfor, vi ser oppositionen hamre løs, også her til aften, på lige præcis de blå partier. Og så bliver der, skal jeg lige love for, ellers lovet økonomiske forbedringer, vækst og skattelettelser til højre og til venstre.
1: Og du kan finde det svenske valg her i radioviserne eller på DRTV fra kl. 19.50 på søndag. På dagen for Socialdemokratiets årsmøde i Aalborg kommer flere stemmer i det socialdemokratiske bagland med en opsigtsvækkende kritik af Mette Frederiksens linje i udlændingepolitikken. Kritikken drejer sig om 2.055 borgere, der inden folketingsvalget havde fået besked om, at de ville få dansk statsborgerskab, men som aldrig fik det, fordi lovforslaget frafaldt ved valgudskrivelsen. Og det er urimeligt, lyder det fra blandt andet Nini Ogen, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg.
5: Jeg synes, det er at tage pis på folk, undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
1: Og ifølge vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø, er det opsigtsvækkende, at baglandet går så hårdt til angreb.
6: Og det er jo ikke kun i baglandet. Vi ved også, at det har været drøftet i folketingsgruppen, hvor man altså også kan finde bekymring over den her situation, som de her mennesker står i.
1: Det skyder og regner derude, og flere steder er temperaturen ned mellem 9 og 16 grader. Og sådan fortsætter den i morgen, hvor det dog bliver afbrudt af lidt eller nogen sol og temperaturer op til 18 grader. Det var Radioavisen med Magnus Hems.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Til oktober vil flere fynske og jyske byer få besøg af mange af hjemmeværnets 7.000 frivillige soldater. Det skyldes, at hjemmeværnet skal gennemføre deres største og mest alvorlige militærøvelse siden Berlinmurens fald. Og øvelsen har tre hovedformål, fortæller generalmajor og chef for hjemmeværnet Gunnar Arbe Nielsen.
2: En, det er at få stresstestet hele systemet med samarbejde mellem myndighederne. Det andet, det er, at den enkelte soldat også får et billede af, hvordan ser det ud, når vi alarmerer hele systemet. Og det tredje billede, eller det tredje formål, det er naturligvis også at sige til dem, der vil os det ondt. Vi er faktisk i stand til at beskytte vores samfund.
1: Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager er øvelsen også et klart signal på, at Danmark skal være forberedt på blandt andet hybridkrig.
3: Men den her øvelse, den er altså også direkte koblet til den trusselsvurdering, vi så fra politiets efterretningstjeneste for ganske få dage siden. Simpelthen det her med, at sabotagetruslen mod blandt andet forsvarsindustrien i Danmark, den er forhøjet.
1: Og øvelsen har fået navnet Blåtand og finder sted fra den 1. til den 4. oktober. Nordkorea har lørdag lokaltid affyret en række ballistiske missiler mod havet ud for landets østkyst. Det melder Sydkoreas generalstab JCS i en udtalelse natten til lørdag dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters. Missilerne blev ifølge generalstaben affyret fra et område omkring den østlige kystby Wonsan, og det sydkoreanske militær har øget overvågning og beredskabet som forberedelse på eventuelle yderligere affyringer, fremgår det af udtalelsen. Det kan blive en rigtig dyr vinter for mange danskere med de galopperende energipriser. Særligt udsat er oliefyrsejerne, og i Moberg vil Lemvi tvinge Gabi Neumann snart til at lukke sit kursuscenter ned i godt et halvt år, fordi regningen er blevet for stor.
4: Ja, jeg er presset. Min virksomhed kan ikke vokse, fordi jeg skal have lukket om vinteren. Så det er en stor problem. Det er grunden for, at jeg kan ikke tjene nok penge for at investere.
1: Og for at omstille sig til en mere klimavenlig og økonomisk bæredygtig retning, har hun formentlig brug for mere end en enkelt varmepumpe, og den koster mellem 120.000 og 170.000 kroner. Så det kan Gabi Neumann i dag få en støtte på 27.000 kroner i varmepumpepuljen. Men det er langt fra nok, mener Steffen Damsgaard, der er formand i Landdistrikternes Fællesråd.
5: Folk, de er låst til deres energikilde. De kan ikke komme over til en varmepumpe og få en billigere varmepris og en sundere boligøkonomi. Og det igen, det stavnsbinder folk til deres bolig, og det er jo også med til at holde huspriserne nede.
1: Og klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa siger, at regeringen lige nu arbejder på et nyt tilskudssystem, som er målrettet borgere med lave indkomster. Så nåede vi også frem til en vejrudsigt. Det er skyet derude, og det regner flere steder, og temperaturen ligger på mellem 9 og 16 grader. Og sådan fortsætter det også i morgen, der dog bliver afbrudt af en lille smule sol og temperaturer op imod 18 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den strategisk vigtige East West olierørledning i Saudi-Arabien blev tidligere på ugen udsat for flere angreb og måtte efterfølgende lukkes som en sikkerhedsforanstaltning. Saudi-Arabiens forløbige undersøgelse af angrebet peger nu på, at rørledningen blev ramt af droner sendt afsted fra Irak. Det bekræfter Saudi-Arabiens energiministerium ifølge det statslige nyhedsbureau SPA. East West olierørledningen transporterer olie tværs igennem Saudi-Arabien til det Røde Hav og har ifølge Reuters fået større betydning, fordi trafikken gennem Hormuzstrædet er begrænset. Det er endnu ikke oplyst, om olierørledningen er blevet genåbnet. Og angrebet kommer samtidig med, at den iranstøttede Houthi-bevægelse er rykket frem i Yemen og har taget kontrol med øen Parim i Bab el-Mandab-strædet, som ligeledes har fået større betydning for den globale olietransport, fordi at Hormuzstrædet er lukket på grund af krigen mellem Iran og USA. De nyeste meningsmålinger i Sverige får valget søndag til at ligne en sand gyser mellem den socialdemokratiske opposition og den siddende borgerlige regering. Fredag aften holdt partilederne den afsluttende tv-debat, inden svenskerne i morgen går i stemmeboksen. Og selvom der er lagt op til et tæt valg, så peger de nyeste meningsmålinger ikke på nogen stor fremgang til de to partier, der kandiderer til statsministerposten. Snarere tværtimod, fortæller vores korrespondent Anna Gårdslev, som følger valget tæt fra Sverige.
2: Så lige meget, hvordan det her lander på søndag, så er der altså på ingen måde udsigt til noget, der bare minder om et triumftog for nogen af de to statsministerkandidater, snarere tværtimod.
1: På dagen for Socialdemokratiets årsmøde i Aalborg kommer flere stemmer i det socialdemokratiske bagland med en opsigtsvækkende kritik af Mette Frederiksens linje i udlændingepolitikken. Kritikken drejer sig om 2055 borgere, der inden folketingsvalget havde fået besked om, at de ville få dansk statsborgerskab, men som aldrig fik det, fordi lovforslaget frafaldt ved valgudskrivelsen. Og det er urimeligt, lyder det fra blandt andre Nina Ogen, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg.
3: Jeg synes, det er at tage pis på folk, undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
1: Men der er altså flere gode grunde til at vente med at give borgerne statsborgerskab, siger Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
4: Det handler jo både om, at vi ønsker at se på, om vi kan indføre en screeningsmodel for at screene for danske værdier. Men handler jo også om, lige aktuelt, at vi skal være helt sikre på, at kriminalregister har de data, som vi skal bruge i forhold til sagsbehandlinger.
1: Dagen byder på skydevejr og enkelte lette byer, men også lidt eller nogen sol af til. Fra sidst på eftermiddagen overskyet med regn fra vest, og temperaturerne kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest, og ved kysterne efterhånden stedvis frisk vind, dog langs vestkysten stedvis hård vind. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

lytter til P6 Beat. I can tell you what's running deep.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En udvidelse af den såkaldte Arnepension skal efter en ny plan fra regeringen træde kraft allerede ved årsskiftet. Det betyder, at ydelsen til tidlig pension hæves med 3.095 kr. Om måneden, og at aldersgrænsen fastholdes på 64 år for personer født mellem 1963 og 1965. Dermed bliver den planlagte forhøjelse af aldersgrænsen til 65 år fra 1. januar 2027 også annulleret. Og ifølge beskæftigelsesminister Ane Halsborg-Jørgensen skal ændringerne give større tryghed til mennesker med et langt arbejdsliv bag sig.
2: Vi vil simpelthen udvide den tryghed, der er for de mennesker, som ofte har haft lange, hårde arbejdsliv, og som nu skal have en mulighed for at kunne trække sig tilbage, før de rammer pensionsalderen, til en højere ydelse, end de kan i dag.
1: Og den månedlige ydelse bliver hævet fra 15.650 til 18.745 kr. Og samtidig vil de berørte årgange kunne få tidlig pension i op til 4 år. Og det er altså 1 år mere end de nuværende regler. Det vækker kritik internt i Socialdemokratiet, at man alligevel ikke vil give statsborgerskab til tusindvis af borgere, der ellers var stillet det i udsigt. 2.055 borgere havde ellers fået besked om, at de ville få dansk statsborgerskab, men det trukket tilbage, efter at der blev udskrevet folketingsvalg, og lovforslaget dermed frafaldte. DR har spurgt det socialdemokratiske bagland, og her svarer 29 ud af 59 af de lokalformand, der har svaret, at man burde give statsborgerskab til de borgere, der allerede var stillet det i udsigt. Og en af kritikerne, det er Hans Christian Skaarup, som er lokalformand i Vejen.
3: Selvfølgelig skal vi have en stram og færre udlændingepolitik, men nu synes jeg også, vi er ved at have strammet rigeligt, eller nok. Og det skulle også gerne være sådan, at vi kan se hinanden i øjnene.
1: Socialdemokratiet vil nu blandt andet have indført en screeningsmodel, forklarer indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
4: Det er vores politiske holdning, at vi må afvente med også at give den her gruppe statsborgerskab til. Vi ser, hvad ekspertgruppen kommer med her omkring nytår, og det er Socialdemokratiets klare holdning, at vi gerne vil have sådan en screeningsmodel, hvis det er muligt.
1: Den strategisk vigtige East-West olierørledning i Saudi-Arabien blev tidligere på ugen udsat for flere angreb og måtte efterfølgende lukkes som en sikkerhedsforanstaltning. Saudi-Arabiens forløbige undersøgelser peger nu på, at rørledningen blev ramt af droner sendt afsted fra Irak. Og det bekræfter Saudi-Arabiens energiministerium ifølge et statsligt nyhedsbureau, der hedder SPA. East-West olierørledningen transporterer olie tværs gennem Saudi-Arabien til det Røde Hav og har ifølge Reuters fået større betydning, fordi trafikken gennem Hormuzstrædet er begrænset. Det er dog endnu ikke oplyst, om rørledningen er blevet genåbnet. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Dagen byder på skydevejr og enkelte lette byer med lidt eller nogen sol her og der. Fra sidst på eftermiddagen bliver det igen overskyet, og vi får regn fra vest, og temperaturen kommer til at ligge på 15-18 grader. Landets Radioavis var med mig, Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Allerede fra årsskiftet bliver det mere økonomisk attraktivt at trække sig tidligt tilbage fra jobbet. Regeringen vil nemlig hæve ydelsen for den såkaldte Arnepension. Det varslede den sådan set allerede i sit regeringsgrundlag, men nu er der altså sat dato på. Fra 1. januar der kan man få lidt over 3.000 kroner mere, så ydelsen lyder på 18.745 kroner om måneden. Samtidig så vil regeringen droppe en planlagt ændring af aldersgrænsen. Og det skal altså få flere til at vælge den tidlige pension, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen.
1: Vi vil simpelthen udvide den tryghed, der er for de mennesker, som ofte har haft lange, hårde arbejdsliv.
0: Arnepensionen gives på baggrund af antallet af år på arbejdsmarkedet, mens seniorpensionen er direkte målrettet personer, der er nedslidte. Regeringen forventer, at omkring 7.400 flere vil vælge tidlig pension i 2030 på grund af den her ændring og udvidelse. Alligevel så mener beskæftigelsesministeren, at det er rigtigt at gøre, også i en tid, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft.
1: Der er jo en retfærdighed, synes jeg, i at sige, at for den gruppe, der er der en ekstra tryghed, en ekstra beskyttelse, en ekstra rettighed her. Så kan vi gøre nogle andre ting med den anden hånd, der sørger for, at virksomhederne får den arbejdskraft, de skal have.
0: Nordkorea har, ifølge de sydkoreanske myndigheder, igen affyret en række ballistiske missiler ud i havet. Ifølge nyhedsbureauet Reuters, så har det sydkoreanske militær øget overvågningen og beredskabet som forberedelse på eventuelle yderligere affyringer. Nordkorea foretager med jævne mellemrum prøveaffyringer af blandt andet ballistiske missiler. Den her gang der sker affyringerne dagen efter, at Sydkorea, Japan og USA har afsluttet en fælles militær øvelse. I næste måned der vil flere fynske og jyske byer få besøg af mange af hjemmeværnets 7.000 frivillige. Det skyldes, at hjemmeværnet skal gennemføre deres største og mest alvorlige militære øvelse siden Berlinmurens fald. Og øvelsen den har tre hovedformål, fortæller generalmajor og chef for hjemmeværnet Gunnar Arpe Nielsen.
2: En det er at få stresstestet hele systemet med samarbejde mellem myndighederne. Det andet det er, at den enkelte soldat også får et billede af, hvordan ser det ud, når vi alarmerer hele systemet. Og det tredje billede, eller det tredje formål, det er naturligvis også at sige til dem, der vil os det ondt. Vi er faktisk i stand til at beskytte vores samfund.
0: Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, så er øvelsen også et klart signal, hvor Danmark skal være forberedt på blandt andet hybridkrig.
3: Men den her øvelse, den er altså også direkte koblet til den trusselsvurdering, vi så fra politiets efterretningstjeneste for ganske få dage siden. Simpelthen det her med, at sabotagetruslen mod blandt andet forsvarsindustrien i Danmark, den er forhøjet.
0: Lørdagen byder på lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, men i løbet af eftermiddagen, der bliver det så mere skyet fra nordvest, og i aften, ja, der kommer der regn til det meste af landet. Mellem 15 og 19 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Godmorgen.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det er spild af penge, når staten støtter boligejere, der køber sig en varmepumpe, uden at tage højde for, at mange af dem ville have købt den, uanset om de fik statsstøtte til det. Så det lyder det fra de økonomiske vismænd, som har regnet ud, at 2 ud af 3 af de varmepumper, der bliver installeret, også ville være blevet det uden tilskud. Så i en tid med høje og stigende energipriser, så burde staten samle midlerne og give til dem, der ikke selv har råd, mener miljøøkonomisk vismand Jette Bredal Jacobsen.
2: Man får ikke ret meget for de skattekroner, vi egentlig bruger på at give tilskud. Det kan være en god idé at målrette dem til der, hvor udfordringerne ligger.
1: Ja, det er ikke mindst hos nogle af landets omkring 80.000 oliefyrsejere, der bor i områder uden fjernvarme. For eksempel i Møborg ved Lemvig. Her bliver Gabi Neumann snart nødt til at lukke sit kursuscenter hen over fyringssæsonen, fordi hendes oliefyrsregning ellers ville blive for stor. Men det betyder så, at hun går glip af indtægter til at installere for eksempel varmepumpe.
3: En virksomhed kan ikke vokse, fordi jeg har lukket om vinteren, så det er en stor problem. Det er grunden for, at jeg kan ikke tjene nok penge for at investere. Jeg vil gerne være grøn i huset, men det er umuligt for mig.
1: For at omstille sig i en mere klimavenlig og økonomisk bæredygtig retning, der har hun formentlig brug for mere end én enkelt varmepumpe, der koster mellem 120 og 170.000 kroner, eller for eksempel et jordvarmeanlæg. Til det, der kan Gabi Neumann i dag få støtte på 27.000 kroner i varmepumpepuljen. Men det er langt fra nok, mener Steffen Damsgaard, der er formand i Landdistrikternes Fællesråd.
4: Det er klart billede af det, vi ser rundt i landdistrikterne, det er jo, at folk de er låst til deres energikilde. De kan ikke komme over til en varmepumpe og få en billigere varmepris og en sundere boligøkonomi. Og det igen, det stavnsbinder folk til deres bolig, og det er jo også med til at holde huspriserne nede.
1: Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samir Nawa siger, at regeringen er i gang med at lave et nyt tilskudssystem, som er målrettet borgere med lave indkomster. Og årsagen til de stigende energipriser herhjemme skyldes uro og konflikter i blandt andet Mellemøsten, og det ser ud til at fortsætte. Saudi-Arabien har nu indstillet driften af en stor olierørledning efter flere droneangreb, der blev udført fra Irak i går. Iraks premierminister bekræfter ifølge nyhedsbureauet AFP, at angrebet er blevet udført fra irakisk territorium, og han har selv fordømt angrebene. Rørledningen løber 1200 km på tværs af den arabiske halvø og transporterer 4-5% af det globale olieforbrug. Og den er lige nu særlig vigtig, fordi sauderne ikke har kunne få olien ud gennem Hormuzstrædet, som Iran kontrollerer. Oliepriserne er med over $100 per tønde lige nu, de højeste siden juli. Det vækker intern kritik i Socialdemokratiet, at partiet alligevel ikke vil give statsborgerskab til tusindvis af personer, der ellers var stillet det i udsigt. I alt 2.055 borgere havde fået besked i e-boks om, at de ville få dansk statsborgerskab, som følge af et lovforslag, der var flertal for. Men på grund af folketingsvalget, ja, så nåede forslaget ikke at blive behandlet og vedtaget, og derfor må personerne altså nu vente på ubestemt tid. Og det er for dårligt, mener 29 ud af 59 socialdemokratiske lokalformund, som vi har fået fat på. En af dem er kredsformanden for Socialdemokratiet i Esbjerg, Nini Okken.
5: Jeg synes, det er at tage pis på folk. Undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt. Og så sige også, at vi har godkendt jer, I har været igennem processen. Selvfølgelig skal I godkendes nu også.
1: Og det er den socialdemokratiske lokalformand i Vejen enig i. Han hedder Hans Christian Skorup.
6: Selvfølgelig skal vi have en stram og færre udlændingepolitik, men nu synes jeg også, vi er ved at have strammet rigeligt eller nok. Og det skulle også gerne være sådan, at vi kan se hinanden i øjnene.
1: Det har trods 3 dages varsel ikke været muligt for os at få et interview med udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov om partifællernes bekymring. Han henviser til partiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen. Og hun siger, at Socialdemokraterne på Christiansborg først vil have undersøgt, om det kan lade sig gøre at screene de 2.000 borgere for antidemokratiske holdninger.
7: Det er vores politiske holdning, at vi må afvente med også at give den her gruppe statsborgerskab til. Vi ser, hvad ekspertgruppen kommer med her omkring nytår, og det er Socialdemokratiets klare holdning, at vi gerne vil have sådan en screeningsmodel, hvis det er muligt.
1: Antallet af bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu nået over 7.000, og flere end 3.000 af de smittede er døde. Det viser regeringens data ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det er det største Ebola-udbrud i landets historie, og næsten dobbelt så stort som det næststørste udbrud, der fandt sted mellem 2018 og 2020. Herhjemme byder lørdagen på lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, men i løbet af eftermiddagen, der bliver det så noget mere skyde fra nordvest, og i aften, ja, der kommer der regn til de fleste af os. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: musikalsk. På det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Når Socialdemokratiet i dag holder årsmøde i Aalborg, så vil der være en række kritiske røster blandt de fremmødte medlemmer. For i partiets bagland der er der udbredt utilfredshed med, at over 2.000 borgere, der blev stillet statsborgerskaber i udsigt i e-boks, nu må vente på afklaring på ubestemt tid. 29 af 59 socialdemokratiske lokalformænd, vi har fået fat på, mener, at det er alt for galt. En af dem er lokalformanden for Socialdemokraterne i Vejen, Hans Christian Skorup.
2: Selvfølgelig skal vi have en stram og færre udlændingepolitik, men nu synes jeg også, vi er ved at have strammet rigeligt, eller nok. Og det skulle også gerne være sådan, at vi kan se hinanden i øjnene.
1: Ja, det skal Socialdemokraterne til årsmødet i dag. Og her vil partiets indfødsretsordfører, Katrine Evelyn Pedersen, stå fast på, at det først skal undersøges, om det kan lade sig gøre at screene de 2.000 borgere for antidemokratiske holdninger.
3: Det er vores politiske holdning, at vi må afvente med også at give den her gruppe statsborgerskab til. Vi ser, hvad ekspertgruppen kommer med her omkring nytår, og det er Socialdemokratiets klare holdning, at vi gerne vil have sådan en screeningsmodel, hvis det er muligt.
1: Ifølge vores politiske analytiker, Rikke Gyldmansø, så er det opsigtsvækkende, at baglandet går så hårdt til angreb på partitoppen.
4: Og det er jo ikke kun i baglandet. Vi ved også, at det har været drøftet i folketingsgruppen, hvor man altså også kan finde bekymring over den her situation, som de her mennesker står i.
1: Selvom Folketinget har vedtaget, at landmænd fremover skal tage mere hensyn til vandmiljøet, når de spreder gylle, ja, så fortsætter protesterne i landbruget. På det sydlige Sjælland, der samles hundredvis af traktorer her til formiddag, og reporter Camilla Fagerholt Løfvald, hvad sker der?
5: Ja, traktorerne er kørt fra vejen her ind på marken, og der er de begyndt at stille sig op i formation, og de prøver med deres traktorer at skrive ingen landmænd, ingen mad, ingen fremtid. Landmand Erik Rasmussen, du er arrangør her i dag. Loven om gødskningen og hvor meget I må gøde jeres marker er jo vedtaget. Hvorfor bliver I ved med at protestere?
6: Vi bliver ved med at protestere, fordi at vi skal have grundlaget på bordet. De mener, at vi forurener 70% af det, der kommer ud i fjordene, og det skal vi skal have fakta på bordet, og det er det, vi mangler. Så den skal pilles af. Den skal simpelthen pilles fuldstændig af igen. Den skal lægges ned, den lov.
5: Men anerkender du ikke, at I har ansvaret med jeres landbrug og det, I gøder ude på markerne, en del af det problemer, vores havmiljø har?
6: Vi skal også være med at bidrage til det her, men vi har igennem mange år reduceret det med 50% efterafgrødekrav og alt det, der er kommet, og det er landmænd rigtig gode til at få lavet. Det vi ikke ser her, der er ikke nogen, der snakker om rensningsanlæg, som forurener rigtig meget. Jeg har selv siddet i byrådet her i 8 år og været vidne til, hver gang det regner, hvor mange overløb vi har.
5: Ja, og jeg kan lige tilføje, at Miljøstyrelsen siger, at landmændene står for 0,7 og rensningsanlæg og overløb for 0,1.
1: Ja, så kan jeg lige tilføje, at det ikke kun er på det sydlige Sjælland, at der er gang i traktorerne i dag. Også i Aalborg, der er der varslet de her landmandsdemonstrationer. Det begynder om en halv time og slutter ved omkring middagstid ved Aalborg Hallen, hvor Socialdemokratiet jo altså som nævnt holder årsmøde i dag. De nyeste meningsmålinger i Sverige får valget i morgen til at ligne en sand gyser mellem den socialdemokratiske opposition og så den siddende borgerlige regering. Og i aftes, ja, der holdt partilederen så den afsluttende tv-debat, og indvandring fyldt en del. Blandt andet foranledet af Sverigedemokraternes formand Jimmy Åkesson.
7: Vi har altså ungefär en halv miljon människor som är utomvästliga invandrare, alltså födda i ett land utanför Västeuropa, som är...
1: Vi har en halv miljon människor som är icke-västliga invandrare och som ikke er selvforsørgende, lød det fra Jimmy Åkesson. Og han fik svar på tiltale fra Venstrepartiets leder, Nooshi Dadgostar.
8: De splittrar oss, de vill ställa människa mot människa. Och det säger vi nej till.
1: De splitter os, de vil sætte folk op mod hinanden, og det siger vi nej til, lyder det altså fra Venstrepartiets formand. Men trods den her hårde diskussion og hårde tone, ja, så ligger indvandring faktisk kun som nummer 7 på de svenske vælgeres prioriteringsliste, fortæller DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
9: Og en del af forklaringen er, at politikerne her i de seneste år faktisk har strammet utrolig meget på det her område. Altså, det er blevet sværere at komme til Sverige, det er også sværere at blive her, når man først er kommet hertil. Og det er der sådan set bred opbakning til fra ja, den borgerlige side og så over til Socialdemokraterne. Så det er ikke det samme som, kan man sige, sprængfarlige spørgsmål, som det var tidligere.
1: Lørdagen byder på lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Mellemløbet af eftermiddagen, der bliver der altså noget mere skyde fra nordvest. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind. Frederik Sundby sammensætter morgens radioviser.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Allerede fra årsskiftet, der bliver det mere økonomisk attraktivt at trække sig tidligt tilbage fra jobbet. Regeringen vil nemlig hæve ydelsen for den såkaldte Arne-pension. Det varslede den sådan set allerede i sit regeringsgrundlag, men nu er der altså sat dato på. Fra 1. januar, der kan man få lidt over 3.000 kroner mere, så ydelsen lyder på 18.745 kroner om måneden. Samtidig så vil regeringen droppe en planlagt ændring af aldersgrænsen. Og det skal alt i alt få flere til at vælge den tidligere pension, siger beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen.
2: Vi vil simpelthen udvide den tryghed, der er for de mennesker, som ofte har haft lange, hårde arbejdsliv.
1: Arne-pensionen gives på baggrund af antallet af år på arbejdsmarkedet, mens seniorpensionen er målrettet personer, der er nedslidte. Regeringen forventer omkring 7.400 flere vil vælge tidligere pension i 2030 på grund af de her forbedringer. Alligevel så mener beskæftigelsesministeren, at det er rigtigt at gøre, også i en tid, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft.
2: Der er jo en retfærdighed, synes jeg, i at sige, at for den gruppe, der er der en ekstra tryghed, en ekstra beskyttelse, en ekstra rettighed her. Så kan vi gøre nogle andre ting med den anden hånd, der sørger for, at virksomhederne får den arbejdskraft, de skal have.
1: På dagen for Socialdemokratiets årsmøde i Aalborg, der kommer flere stemmer i partiets bagland nu med en opsigtsvækkende kritik af Mette Frederiksens linje i udlændingepolitikken. Kritikken drejer sig om 2.055 borgere, der inden folketingsvalget havde fået besked om, at de ville få dansk statsborgerskab, men som aldrig har fået det, fordi lovforslaget blev frafaldt ved valgudskrivelsen. Og det er urimeligt, lyder det fra blandt andre Nini Åken, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg.
3: Jeg synes, det er at tage pis på folk, undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
1: Ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så gør medlemmernes kritik ekstra ondt, fordi det ikke kun er internt, at sagen presser Socialdemokratiet.
4: Den her kritik, den er besværlig for Socialdemokratiet, for lige nøjagtigt spørgsmålet om statsborgerskab, der kan man forvente, at der kan komme voldsomme konflikter både internt i regeringen og mellem regeringen og oppositionen.
1: Nordkorea har ifølge de sydkoreanske myndigheder igen affyret en række ballistiske missiler ud i havet. Ifølge nyhedsbureauet Reuters så har det sydkoreanske militær øget overvågningen og beredskabet som forberedelse på eventuelt yderligere affyringer fra Nordkorea. Nordkorea foretager med jævne mellemrum de her prøveaffyringer af blandt andet ballistiske missiler. Den her gang der sker affyringerne dagen efter, at Sydkorea, Japan og USA har afsluttet en fælles militær øvelse. Herhjemme har vi gang i en dag med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. I løbet af eftermiddagen, der bliver det dog noget mere skyde fra nordvest, og i aften der kommer der regn til det meste af landet. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra sydvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Hjertelig velkommen her til programmet Debut. Det er mig, der er Sylvester, som sagt. Og det er mig, der måske har den mest udsøgte fornøjelse herinde på DR Dutten her, at simpelthen være bag roret på programmet Debut, hvor jeg får lov til at give radiodebuter ud til sange, der nu får lov til at se dagens lys, skulle jeg til at sige. Der i hvert fald bare kan få nogle flere ører på grund af alle jer kære lytter derude, der lytter med. Og det er altså de næste to timer, hvor vi bare står på et rigtig tæt pakket program med blandt andet ikke bare et, men to interviews, jeg har fået lavet over sommeren, der nu er ved at være gået. Der er stadig lidt to tilbage derude, men i hvert fald to interviews, jeg fik lavet i sommer, og ikke mindst bare en masse radiodebuter og førstegangsoplevelser til alle jer derude. Og ja, det er nysgerrighedens tegn, det står på, når man lytter til debut, fordi vi skal også have at gøre med nogle kunstnere, du måske ikke lige har stødt på. Jeg prøver så vidt muligt at tage den bedste temperaturføling på ind- og udland, hvad der bevæger sig på musikscenerne, hvad der er up and coming. Og ja, forhåbentlig kan jeg give dig en anbefaling videre på en sang, du måske lige gik og manglede. Men i hvert fald, vi skal til det. Der er et meget, meget tæt pakkeprogram, som sagt. Og vi skal simpelthen starte det ud. Vi går lige til det, du. Vi starter ud med et interview, jeg fik lavet med Barcelona. Og Barcelona er et band, du måske har stødt på før. De er i hvert fald også ude at spille i det danske land, og de har en plade, der kommer her om en uge. Tag min hånd, så slipper vi. Og de har udgivet på det deres eget pladeselskab, RR Rekord. Og det står for Rød og Rasmus, som er jo de kære mænd bag Barcelona. Og jeg fik mig simpelthen en snak på Gæsten på Bornholm, som er et spillested. Lidt om Gæsten, hvad det er for en størrelse, fordi det er også et specielt spillested, men også lidt om deres pladeselskab og hvad fremtiden er for det. Så ved du hvad, vi hopper bare direkte i gang med Barcelona, og vi tager deres sang Udsving. Og på den side den, så fanger du mig på Bornholm med Rød og Rasmus fra Barcelona.

0: løsning.
1: Jeg sidder nu på Solskinsøen sammen med jer, dreng, Rød Rasmus. Det er så fedt, I lige kunne finde tid til at snakke. I spillede faktisk i går, så nu er lidt mere ro på. Mm-hmm. Her på Gæstgiverkroen, gæsten på Bornholm. Og vi sidder nu i, hvad hedder den her, i kroen?
2: Krostuen.
1: Ja. Hvor gasolin blandt andet splittede op. Og det er ikke det, vi skal til nu.
3: Nej.
1: Vi skal faktisk til det præcis modsatte. Fordi I snakkede, og Henrik, der jo var konferentier på scenen i går, snakker også, I er ved at blive et rigtigt husorkester. Mm. Altså, I har spillet her på gæsten i snart 10 år, var det, vi fandt ud af i går.
3: Ja, det regnede lige efter, og så det blev 9 for 9. gang i går.
1: Ja. Det er vildt nok. Ja. Og jeg må bare høre, fordi altså, at have snakket med flere, at tage turen til Bornholm, der er rimelig meget upraktisk i det, og det er jo et venue eller en festival, kan man næsten sige. Der er plads til 1000 mennesker, når der er udsolgt. Altså, hvad er det, der gør, at man gerne vil tage turen herover og spille den koncert, hvor en overnatning næsten er påkrævet, fordi ellers skal man ikke komme frem og tilbage?
3: Jamen, det er den der overnatning. Ja. Og jeg tror faktisk, at det sådan, altså det der med, at man nogle gange skal tvinges til at hygge sig på en eller anden måde. Altså, der er mange festivaler, vi spiller, hvor vi sådan, så ender man med at have lidt travlt med at komme hjem igen. Mm. Og sådan, der er et eller andet, jeg ved ikke, vi har ikke kaldt den ryst sammen tur, men det er altid sådan, vi bliver altid rystet sammen som band og venner, især sådan af at have et par dage herovre. Så altså, det er helt klart det. Men så også med tiden, altså når man har været her 9 gange, så lærer man jo altså alle at kende, der ligesom er sådan involveret og får det til at ske, og sådan lærer altså bare Allinge og sådan Bornholm at kende. Mm. Og så er det sådan, ligesom med mange andre sommerferier, så bliver det sådan en tradition, man ikke rigtig kan bryde. Mm. Så altså, ja, det er bare sådan, det er pissehyggeligt hvert år. Ja.
1: Var det fedt. Men det er også det der sjovt, altså når jeg snakkede med flere forskellige bands, altså det er næsten blevet heldigt, at skulle komme herover. Ja. Og nogen, der sikrer hele deres sommer, altså før andre festivaler, skal de lige finde ud af, hvilke nogle dage de kan lave det over god overlap på Bornholm. Ja. Men nu, altså, det er snart 10 år, det er 9. år, I spiller. Mm. Er der nogle år, der har stukket ud? Og altså, har der været nogle koncerter, der virkelig har været specielle? Eller sådan, ja, har der været en udvikling af at komme her så mange gange, og ved at blive et husorkester nu?
4: Altså, der er jo selvfølgelig der er en risiko for, når man spiller mange gange, at oplevelserne ligesom flyder sammen. Og, altså, i går, da vi gik af scenen, der sagde vi, det må simpelthen have været den fedeste koncert, vi har spillet over. Og det føler jeg måske, vi siger hvert år, men det er nok også, fordi vi ligesom bare stikker.
1: Ja, I topper den lige der.
4: Præcis. Men jeg husker, der var en gang i, jeg tror det var 2021, hvor jeg havde sådan, jeg havde de fedeste dage, der ligesom ledte op til koncerten. Mm. Jeg havde vundet i Bango, de afholder her, Rasmus Botoft. Ja, præcis. Det havde jeg gjort lige da jeg ankom. Jeg havde vundet på en skrabelod, som jeg vandt til Bango. Og så spillede vi en koncert, hvor jeg endte med at crowdsurfe. Det har jeg aldrig gjort før eller siden. Og ligesom, den der koncert, den står fuldstændig ud for mig også.
1: Wow. Ja. Hellig trænighed der.
4: Ja, totalt. Der er netop det der med, altså når man i løbet af sådan en sommer, så den her type scene afviger også enormt meget for, hvordan scenerne ellers ser ud. Og det er ligesom sådan, man må også altid ligesom se sådan, hvordan fanden får vi lige klemt alle ind på, ind på den der begrænsede plads. Og man står så også derfor, det tættere på publikum og sådan noget. Det er fuldstændig fantastisk ligesom at være i øjenhøjde på den her måde.

0: Og ovenpå den vellykkede koncert, nu det er jo dagen efter, nu skal jeg også lige have tid og ro til at bade jo og ned på det lokale røgeri og sådan noget der. Men jeg må lige spørge, fordi det blev også reklameret lidt for. Der var et par t-shirts, der også rendte rundt med jeres logo for jeres pladselskab. Mm. I jo pladselskabs indehaver nu. Ja. Og det er kæmpestort. Ja. Altså, vi havde en lille snak på Spotfestival også om det. Men jeg synes bare, det er så fedt. Også for, for jer ligesom som band også at have den hat på nu. Ja. Så jeg vil egentlig gerne sådan, kan man godt bare spørge sådan en status til pladselskabs business for, for jer i
1: Records? Ja, den er altså, status er, at vi har udgivet 3 sange, og er ligesom stadig ved at finde ud af, hvad det vil sige at have et pladselskab, eller sådan, hvad det indebærer af opgaver. Men nu er der mange ting, der sådan er lukket omkring den der plade, og sådan det der med både digital og fysisk skulle uploade og så videre mange måneder i forvejen. Det er sådan, nu vi er ved at have styr på den del, og der er ligesom ingen vej tilbage. Og så er der bare sådan en kæmpe motivation i at have ansvaret selv. Løb lidt stærkere. Ja, det er sådan, det er sådan en helt ny, helt nyt kapitel. Altså, det er sådan, nye ting, vi skal lære.
0: Ja, totalt. Jamen, også alt det lavpraktiske, som du siger.
1: Meget
0: også vinylpres
1: for lavpraktik. Test
0: tilbage, og alt det der. Ja. Og, ja. Og det, altså, fordi en ting er at lave, og bare lave en plade. Husk nu, altså også nu skal I selv udgive den, og distribuere den, alt det der.
1: Ja.
0: Men jeg tænker også bare lidt, hvornår skal I ud og scoute? Altså, er vi derude, jamen, hvor I lige skal ud og være A&R's?
1: Altså, og det er vi jo hele tiden lidt. Ja. Altså, sådan, og jeg synes faktisk, at mine ører og øjne er lidt mere åbne, end de har været før. Fedt. Altså, fordi man ligesom sådan, ja, måske sådan underbevidst går og tænker lidt over det. Både i forhold til sådan rekord og sådan udgive andres musik, men også i forhold til sådan samarbejde og altså skrive musik sammen. At det sådan, det der er sådan, der er bare sådan hele tiden nye ting, der sådan jeg oplever, der er virkelig fede.
2: Vi har hele tiden snakket om, altså ligesom testen har lidt været lige at sende vores egen plade ud for at se, sådan, hvis vi ikke kan få noget at udgive den, så skal vi heller ikke hende og smadre nogen andres karriere, men men jeg synes, den, som det går nu, så føler jeg godt, at vi kan være bekendt og, og få nogen ombord. Og det er nemlig, altså, det er jo fedt. Det er jo en helt ny del sådan, af den kreative hjerne, man kan tage i brug lige pludselig.

0: nu som I selv siger, I har lige en plade, der også får skud på egen hånd på pladeselskabet. Ja. Men jeg tænker bare, at det kommer I til, hvor meget nu end kan sige, for det når I ikke engang begyndt på den del endnu, men er det et genrebundet sådan pladeselskab, eller hvad er det ud for, altså når I kigger på ting, kunne det potentielt, kunne I udgive nogle nye hip-hop acts, lige så vel som nogle nye rock ting og sådan noget? Forstår du, hvad jeg mener?
1: 100% i princippet ja, og det er sådan, vi er, altså vores musiksmag er meget åben, og har altid været der, og meget sådan, altså vi er altid meget sådan søgende. Jeg tror, der er måske nogle, altså det er ikke noget, vi har sådan, vi har ikke skrevet det manifest endnu, men sådan, men jeg tror, der er der helt klart nogle ting, vi vil sådan, altså der er i hvert fald nogle ting, nogle, der er noget, vi føler os gode til, og noget, vi sådan, nogle slags sange, eller som vi ligesom sådan, måske, ja, kunne være gode til at arbejde med. Og så er der måske noget, hvor vi bare skal holde os væk og lade om blande os, og der er også sådan...
0: Det er også en lyst til at kunne sige det, altså hvornår man skal træde til.
1: Ja, det er det, og, sådan, og der er også noget med sådan, altså hvis man... Altså, vi holder os primært i det her land, og sådan med det danske sprog. Og det er ikke fordi, at vi ligesom sådan vil låse os på, at det kun skal være det, men jeg skulle ikke have stadig bare tænkt til sådan den der kæmpe mundfuld med at skulle udgive hele verden. Det er måske, det er der måske nogle andre, der er bedre til.
0: Den tager jeg næste år.
1: Ja.
0: Ej, det lyder super spændende. Det er også bare spændende at høre om, fordi det må være vildt at være så meget på den ene del af bordet, som jeg har været nu. Mm-hmm. Og så også, jeg udgiver selv, for hvad jeg ellers har prøvet af major labels, men så også nemlig høre et nyt band, og så tænke, gud, jeg kunne teknisk set godt lige signe den. Ja. Det må være meget sjovt at sidde med tanken om, lige smide en kontrakt på bordet. Mm. Men altså på den gode facon, ikke? Altså,
1: det er jo ikke sådan en spot i mig lommen.
0: Så skal I lige have en blandt champagne på plæget. Blandskab, så er det jo.
2: Ja, det er sådan, vi ruller.
0: Ja, det er det. Det vil klæde rigtig godt. Ja. Nej, men det er super fedt. Det er super spændende at høre om. Og altså, nu ikke fordi jeg skal sige, hvem der er på tegnbræt og rode, fordi der er slet ikke nu. Men hej bare, som det allersidste, er der nogen, I kunne give skud til lige nu, af nogle nye fed acts i det danske land?
3: Ja, det er jo helt sikkert.
0: Skal lige tage på sig på den måde?
3: Ja, jeg skal lige, men det er mere, mit hoved er meget i Allinge lige nu.
1: Ja,
3: er der nogle lokale her? Jeg hørte en meget fed DJ nede på Pilen i går, som... Nej.
0: Han hørte det også. Og det kan jo være alle genre.
1: Ja.
4: Jamen, det er den,
3: jeg ved det ikke, selvfølgelig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle tænke så længe. Vores ven Harald laver noget...
0: Soul City.
3: Lige præcis.
0: Soul City, ja.
3: Laver det fedeste musik, jeg har hørt i årevis. Og det er ligesom... det er bare så fucking gennemført. Og altså, jeg synes, han...

0: hans nye plade er helt fantastisk.
1: Ja.
0: Det er ligesom sådan, ja, og det er, når man tænker, altså, 3-4-5 plader frem i tiden, altså, vi har slet ikke tænkt på, hvad vi, hvor vi er, og sådan, ja.
1: Helt klart.
0: Så det glæder mig til at følge med.
1: Så kæmpe god anbefaling. Så det på Gloria?
0: Nej, desværre ikke. Nej. Jeg var, jeg vil ikke tænke på det. Ja.
1: Ja, jeg tænkte ikke på det. Jeg kan bare blive helt til at sige, det var syg.
2: Ja,
1: det
2: er fedt.
1: Nej, kæmpe opstående. Det er der en ny signing, I lige kan få, men det vil tiden vise.
2: Ja.
1: Drenge, kæmpe tak for det. God aften. I skidesøde.
0: Tusind tak, fordi vi måtte snakke.
1: Altid.

0: her, det var albumtrack nummer 5 fra pladen Predict of New State. Det er selvfølgelig kunstneren Soli City, som vi lige fik anbefalet fra Rød og Rasmus bag Barcelona. Og altså stor anbefaling, gå ind og lyt til Predict of New State. Vi har faktisk allerede spillet lidt Soli City her på debut, og det er jeg stolt af at kunne sige, at vi fik givet en førstegangsoplevelse med Soli City på radio. Så meget, meget mere af det. Tak, og ikke mindst også et stort tillykke til Rød og Rasmus, der altså om under en uge giver Tag min hånd, så slipper vi pladen. Og fra et interview på Bornholm til et andet, så skal vi altså blive i Krostuen, fordi jeg fik mig altså en snak med indehaverne af Gæstgiverkroen, gæsten. Og det er altså Malene og Henrik. Og de to er nogle, jeg skulle til at sige, nogle karakterer, i hvert fald nogle personer, som du nok vil blive hørt nævnt i diverse musikdokumentarer eller andet, specielt hvis man altså snakker gæsten. Fordi gæsten er en, ja, en institution i dansk live-kultur, når vi snakker musik og oplever musik live. Fordi gæsten, det her spillested, der er omkring 1.000, ja, kapacitet på 1.000 publikummer. Men hvordan kan det være, at altså de, nogle af de største artister i landet kan finde på at booke hele deres sommer, hvor der ellers er jo bare, hvor den kun står på turné, og man jo skal ud og spille landet tyndt, så er det altså Gæstgiverkroen på Bornholm holder et helt specielt sted i artisters hjerte, at de kan finde på at booke den, den sommertid. Bare til, at de kan få sikret den her først. Jeg tog mig en snak med dem om lidt, hvordan gæsten og hele kulturen omkring det startede, og bare er enormt spændende, fordi de er om noget nogen, der kan stå bag navnet indie, altså være independent, fordi de bare har gjort det hele selv. Så det tog jeg da en snak med dem om, og så hører vi lidt imellem mine spørgsmål, og snakke med dem lidt musik af nogle af dem, der har lagt vejen forbi gæsten. Så nu tilbage til Krostuen på Bornholm med Malene og Henrik. Vi sidder i en mere eller mindre legendarisk krostue på Gæstgiverkroen, og jeg sidder sammen med indehaverne i egen høje person. Henrik, Malene. Tusind tak for, at jeg har fået en fantastisk gæsten sommer her med koncerter og alt, hvad der indebærer. Og det er jo jeres sted, og I overtager det her sted i 2002. Vil I ikke lige fortælle mig, hvad sker der i det år?
1: Vi overtager det jo nok lidt inden 2002, men vi har bare ligesom sagt, at det var nok i 2002, at vi begyndte at lave, lave koncerter. Og så starter det jo på den måde, at vi simpelthen bare kommer forbi den her gæstgivergård. Nogen har lige sagt, tjek det lige ud, vi er Allinge. Nogen har lige sagt, tjek lige ud den der gæstgiver, for den er vist nok til salg eller andet.
2: På motorcykler.
1: Ja, vi er på motorcykler.
2: Ja, fedt.
1: Men nogen har sagt, tjek lige ud, der ligger den der gæstgivergård, og det er til salg, og der er et eller andet. Vi tjek det lige ud. På det tidspunkt har vi indgået sammen med to andre. En, der er sådan virkelig god til tal, en talpilot. Og en, der er virkelig god til at have kæmpe store maskiner. En gartnermester. Så grunden til, at jeg siger det, det er fordi, det har faktisk en stor betydning,
2: ja, det er,
1: at vi har det med dem. Fordi ham med tallene, han siger, det gør jeg bare. Køl. Og ham med maskinerne, han siger, det gør vi bare. Det er skide sjovt, så kan jeg bruge alle mine maskiner til at rive det ned og bygge, og det skal vi bare gøre. Det, der så sker, da vi har købt det, for det første er der en ejendomsmægler, der ikke engang gider åbne dørene, fordi det er simpelthen så klamt herinde. Og alt er regnet væk, og der er huller i tagene over det hele. Ja. Så det er virkelig ikke lækkert indeni. Personligt for mig, jeg var meget sådan, jeg elsker klipperne. Er det tæt på klipperne? Ja, det er det. Betyder det, at jeg kommer mere på nogle klipper? Ja, det gør det. Så det gør vi. Talpiloten, han er meget sådan, vi skærer det sgu bare op i nogle slices og laver nogle ferielejligheder. Mm. Det kan aldrig gå helt galt. Nej. Vi købte det for 500.000. Altså, vi kunne have fået det for 100.000, hvis vi havde brugt det lidt mere sikkert. Ja. Men ejendomsmanden gider ikke at åbne, fordi det simpelthen faktisk er bare fucking klamt. Han siger, at I kan bare gå ind, der er sikkert åbent et eller andet sted.
0: Fedt.
1: Gartnermesteren med de store maskiner, han siger, at det bliver pissefedt. Jeg skal bare volde rundt i de der maskiner og rive hele lorten ned, og vi bygger det op igen. Det, der sker, det er mig, Henrik, er ikke engang herovre, men det er ham der med de store maskiner. Og han, hans kone ringer til mig, Karina mor, på et tidspunkt og siger, det er sgu ikke skide godt, det der, jeg har købt, fordi Ulf, han skulle gå down, da han så det der lort, jeg har købt. han har fået en svær depression og sidder oppe i vores sommerhus.
0: Maskinmanden.
1: Og han nægter at gå derind, for der er simpelthen så frygteligt på den gæstegård. De har tre børn, som havde fået en også form for krise, da de var kommet herind, over hvor ulækker der var.
0: Og var det ikke også meningen, at det skulle blive en parkeringsplads, men I reddede det fra?
1: Vi får så at vide på et tidspunkt, da vi bliver overfaldet af Katrine Jensenius og Ville Jønsson.
3: Og som takkede os.
1: Som takkede
3: os.
1: Og overfaldt os. Og altså hoppede op på vores ryg og sagde...
3: I har reddet Gæstgivergården.
1: I har gjort det. I har reddet Gæstgivergården. Og vi er helt sådan... Nå, har vi det? Fordi den var ved at blive til en parkeringsplads. Det var faktisk det, der var
3: sket. Der var en entreprenør, der bød på den, og ville lave parkeringspladser. Og lavede lånet af nogle andelsboliger og parkeringspladser. Og så, ja, heldigvis fik vi den.
1: Nå, vi vidste ikke, vi havde reddet det, men vi havde fucking reddet det. Og så kom alle jo og sagde... Hvorfor er det så fedt, at jeg har reddet det? Det er fordi, at vores børn er vokset op her. Så Ville og Katrine, altså Ville Jønsson fra Gasolin og skuespiller Katrine Antenus, sagde, at deres børn var vokset op her. Michael Bundesen kom og sagde, at deres børn var vokset op her. Altså Gasolin-børn, Chubidurs børn, alle mulige børn var vokset op her, fordi de havde været på sommerferie her hvert år. Så de var bare sådan, yes, I har reddet det, I har reddet det, I har reddet det.
3: Det var den musikkultur, der var i gamle. Altså lige her, hvor vi sidder nu, der var en bar, og derovre stod et trommesæt, hvor Søren Berlev sad og spillede, og det her var det gamle legendariske værtshus på Gæstgivergården. Og det var her, Gasolin også gik fra hinanden. Der skrev alle mod dokumentarer, lavede to dokumentarfilmer om det. Det var, at de stoppede med at spille, de var brændt ud, de var færdige. De havde et kontraktmæssigt job i Sverige, som de lavede, og det var så her, de hang ud. Og alle danske musikere har jo været der før os, men de spillede ikke her. Det var ikke et spillested, det var et værtshus. Og et sted, man kunne sove. Man spillede i gang med altid i idrætshaller rundt i landet. Spillede med Nordlandshallen, og der spillede så. Og så boede de her hos Monika Niels.
0: En rigtig kro, jo.
3: Det var en kæmpe kro, ja. Og Monika, hun var kabaretistinde og spillede på hi-hat og trommer og sang-sang. Og Niels, som var spillemand. Niels Ballesen spillede på klaver.
1: Ham, der er pianomand.
3: Det er ham, der er pianomand.
0: Mester pianomand.
3: Ja. Og jeg boede med Sivs Himmelå, og jeg vidste det ikke. Det vi havde købt, det var jeg ikke helt klar over, at jeg havde faktisk boet her 10 dage med Kim og Leif Sylvester, Erik Clausen og hele den, fordi vi spillede op i Nordlandshallen, fordi vi lavede en stor ting, der hedder Sivs Himmelblå, solgte 100.000 billetter. Dengang var det jo vildt, men teltet var for dyrt til Bornholm, så vi boede her og spillede i Nordlandshallen. Så jeg har faktisk også været her. Det fandt jeg først ud af et stykke tid efter, at vi havde købt det. Det er derfor, at Marie Helger og dem sagde, åh, jeg reddede det der fantastiske sted. Niels var død og borte, og Kim skrev så pianomand til ham, som han gav rettigheden af til Monika, som så ikke kunne drive det alene, fordi hun for meget og lokal. Hun var svensker og gik lårkort og højhælede i sko og var en skøn dame. Ja. Hende har vi mødt mange gange, flere gange. Hun købte så Café en time på Frederiksberg Allé og drev det videre og stod der og spillede hi-hat og snare og tracks, det kom ind, og der fantastisk. Så vi prøvede mange gange at få hende over, og hun nåede aldrig at se stedet, mens vi havde det gående i Sverige.

0: Når jeg siger, et sted, hvor der har været sommerferie, børn er vokset op, det fortsætter I jo i stor stil. Fordi I har ligesom jo formået at lave et meget unikt sted. Og det vil jeg som sagt ikke spørge jer ind til. Det spørger en masse musikere om, der kommer her. For ja, nu er det jo udover, man kan jo godt komme og sove her. Der er noget kro tilbage. Men der er jo også altså en institution i dansk livemusik, specielt over sommeren, hvor I har tæt pakket programmer med nogle af landets største artister. Og dertil, så vil jeg spørge, hvordan kom den her også i koncertkultur i gang? Fordi en ting er, at I overtager et sted, der er ved at falde fra hinanden. Der var kvart i en parkeringsplads. Hvordan er den her, altså både telt og der er plads til nogle ordentlige produktioner med live-lyd? Hvordan er vi gået fra 2002 til 2026, og hvordan er den her koncertkultur ligesom kommet i gang?
1: Det, der sker, det er jo nok, at vi finder ud af, at det måske er lige lidt... Ja, vi får jo den her idé, at vi kan åbne om sommeren. Mm. Og vi tror, det hedder juni, juli, august, fordi det er nok sommeragtigt. Mm. Og så tænker vi, morgenmad, frokost, aftensmad, det er vel det, man gør, hvis man har en restaurant. Ja. Men der kommer jo ingen, som i ingen. Mm. Fordi dels ligger vi jo ikke lige i første række ned mod vandet, så man kommer faktisk ikke lige forbi. Og ja, det er sgu lidt...
2: Ja, det er lidt op og bare, jeg vil sige. Mm.
0: du fortalte mig nogle gode ting også, Malene, til Barcelona-koncerten, hvor der var jo tæt pakket, udsolgt show, og folk, der står og lytter med på den anden side af hegnet, hvor du peger over på nogen og siger, den person gik jeg ned til på havnen og bad om at komme ind til en koncert og sige, hey, vi har faktisk et sted, der spiller nogle koncerter.
1: Jamen altså, alle mennesker, der kom ind her, var jo nogen, vi havde fundet mm-hmm. ude på gaderne ja, ja. Og sagt, prøv at gå herind og kigge. Mm-hmm. Det er rigtig, rigtig, rigtig hyggeligt. Men det var jo ligesom, man kan sige, vi startede faktisk med, hvad fanden gør vi? Lad os lave et kagebord. Det er nok noget, bornholmerne kan lide. Mm. Så bager vi en masse kager.
2: Kage er det i beton.
1: Og så stiller vi sådan nogle stempelkander ud. Ja. Og bornholmerne kommer ind og siger, hvad er det?
0: Ja.
1: Så det er der, vi er. Altså, vi har nogle plakater op nede på havnen og prøver at reklamere for de ting, vi laver. Jeg følte lidt, jeg var med i sådan en dårlig dansk film om at der komme til provinsen som bornholmer. Men det, der sker, er jo nok, at vi på et tidspunkt begynder at forstå, at vi skal byde på noget lidt mere, end at have noget mad.
0: Ja.
1: Selvom vi har rigtig god mad. Og vi løber rundt og laver også noget træretterservering ude i gården med børnene på armene, mens vi serverer og sådan noget. Så vi finder nok ud af, at vi måske skulle bare have en eller anden form for musik også. Mm. Så jeg fandt et program forleden dag. Hvad var det fra? Var det fra 7 eller sådan noget, hvor vi havde 5 koncerter, altså så det er der, vi starter. Så hænger vi lidt ud med Ole Kipsgaard fra Superdua, og ja, så tager han måske lige, så tager han lige Bundesen med.
2: Og Per Alvinding er meget,
1: ikke? Jo, Tobias Trier er her meget.
2: Rasmus Snør.
1: Det starter sådan lidt med, ja, så har vi måske de der 5-7 koncerter på en sommer, og så har vi måske lidt flere næste år, og lige pludselig er det sådan lidt tendensen, at...
2: Det bliver også vokset organisk.
1: Ja, og lige pludselig er det lidt tendensen, at der kommer faktisk kun mennesker de dage, vi har musik. Fordi så er det sådan musik og mad-agtigt. Ja. Det er noget, folk kan forstå,
0: det ikke? Kan tilbydes til
2: befolkningen. Så er nogen, der så en dag, når det bliver sommer, og så en dag siger Simon Kvam, ja, min mænd bliver sommer, og... Jeg har det der band, der hedder Nephew.
1: Ej, nu ruder du lidt rundt i det.
2: Nej.
1: Jo.
2: Det var da Peter, der tog Nephew over, var det ikke det?
1: Jo. Nej, vi starter den lige, så. Okay, altså, Ville Jønsson, Gasolin, han ringer til mig og siger, jeg spiller med en, der hedder Peter, Sommer, Valby Bakke. Er det noget? Skal jeg tage dit band?
2: Nå, han spiller hans Peters band nu. Ville er bassist i Peter Sommers band.
1: Så kommer han.
2: Nej, det er rigtigt.
1: Så spiller de med Peter Sommers band. Nej, så siger Peter Sommer, jeg er ved at lave noget med en, der hedder Simon. Skal vi prøve det?
2: Ja.
1: Så kommer Simon over. Så er de her nogle gange, og så de eneste to.
0: Ja.
1: Eller måske er de ikke engang blevet de eneste to endnu. De laver lidt, jeg tror bare, det hedder Peter Sommer og Simon Kvam, et eller andet. Så på et tidspunkt siger Simon efter at have været et par gange.
2: Jeg har en anden orkester, der hedder Nephew. Vi kunne vildt godt tænke os at spille her. Og vi tænker, ja, okay. Det var der, da det altså, vi snakker. Det største danske band. Det ville de vildt gerne. Og så tænkte okay, lad os da prøve det. Og derfra, kan man sige, så blev det også rygtet i branchen, eller lige pludselig, så eksploderede det jo.
1: Ja, næste år var det sådan noget, ja. Så var Kasmir sådan, hvorfor skal Nephew spille der? Vi skal ikke spille der. Ja,
2: så ville Kasmir også, vi vil også spille, du ved. Det var den gang, at hele Thorning var statsminister. Mm. Hun var gæst den dag, kan jeg huske, det var. Vi var sådan helt, okay, nu kommer statsministeren. Og så vi var sådan helt, hey, Helle, skal vi ikke give dig et bord? Eller, nej, jeg står der bare i kø med alle de andre. Jeg gider det ikke. Det var sådan helt okay. Ja. Og Kasmir, eller hvad hedder han, Kasper Ejstrup var også sådan, hvor fanden der står statsminister, han blev også sådan helt okay, da han stod der. Det var ret vildt.
0: Ja.
2: Og så er det bare gået slag, det er jo ikke noget, det er organ, det er vokset organ, det er ikke noget, vi har planlagt.
0: Men jeg har nemlig også hørt om den der Nephew-koncert, at det lige var måske et kvantespring, at ligesom folk meget indbyrdes i musikbranchen var sådan lidt.
2: Hvad, nu det
0: hvad sker der for det her sted på Bornholm, der lige pludselig trækker nogle af landets, altså, og landets største band på det tidspunkt?

0: Der er mange husorkestre, der kommer og gerne vil komme hver sommer. Og også, jeg synes bare, det er spændende, at I har lavet et sted, hvor også blandt andet nogle drenge, der lige spillede i går, har booket hele deres sommer, bare for at finde ud af, hvilke datoer de kunne komme herover først. Ja. Hvis det kunne blive muligt. Det er vildt nok.
1: Ja, det er vildt. Altså,
0: så det er noget af en udvikling, der har været til
1: ja,
0: nu.
1: Der er sket meget. Altså, startede Barcelona før, ikke? Mm. De var jo helt unge. Mm. De var 17 år, og kunne ikke engang gå. Man kunne ikke lige servere øl til, men de spillede for 80 mennesker, ikke? Lukas har været her jo rigtig, rigtig meget. Jeg tror stadigvæk, at Berthe Winding er den artist, der har spillet alle flest gange. Det vil jeg sige. Det tror jeg skulle være, hvis man lige tæller efter. Men det, også, det skete også det med Minds. Lige pludselig begyndte Minds at hænge her, og vi tænkte, at de var ikke særlig store. Mm. Altså, de solgte 200 billetter. Og det er bare vok. Det er jo ikke noget, vi har planlagt på den måde. Det er bare sket stille og roligt og langsomt. Og så har Rumle jo selvfølgelig været med sin far. Han har spillet Moon Jam. De har spillet masser af gange. Danseorkestret, og du ved, det hele er sådan, hvad skal man sige, at mange børn har vokset op, og bandsene har været rigtig tit uden børn.
0: Ja.
1: Der har også været Ufante, og hvad hedder de, Bajdé, hvad hedder de, Suspekt og alt muligt. Men de har altid fået børn nu, og de der børn har været på ferie, det betyder, at børn, du ved, så vi har gjort det samme, uden at planlægge det, som det man gjorde i gamle dage.
0: Ja.
1: Som Bagaslyn-børnene gjorde, eller Chandura-børnene gjorde, eller Thomas Helmi var her jo også, da han var ung med alle de der. Og Søs Finger og Anne Sand, de spillede ned for en brusen. Vi har billeder, hvor Anne Sand lige står og spiller ned for en brusen i strop-t-shirt. Ja. Er det ret vildt?
0: Ja,
1: de har alle sammen været her. Og det er så lang tid før os. Det er ikke noget med os at gøre.
0: Mm. Nej, men I har alligevel været, altså, ført banneret videre.
1: Ja, på vores
0: måde.
1: Det er det rigtigt.
0: Og altså, den sidste ting, ikke? Jeg kan bare huske selv også at spille i band, og være ung og sådan, okay, gæsten, det er det der, det er lidt mytisk, sådan det der sted på Bornholm, hvor alle de cool bands kommer og spiller. Hvordan foregår den der booking-proces?
2: Man kan sige, at vi har helt klart haft sådan en grundting, der hedder noget med, at man også skulle få nogle nye oplevelser på gæsten. Mm. Altså, vi vil virkelig helst ikke have, at det bliver for meget, at man kender alle bandsene. Vi kunne rigtig godt tænke os at blive ved med, at man kunne tænke, vi hørte dem første gang.
0: Ja.
2: Så skal vi lige lægge os i selen og tage det alvorligt.
1: Ja,
2: og det
1: Barcelona eller Mainz er et godt eksempel på nogen. Men så er de blevet familieorkester.
0: Ja.
1: Så er vi tilbage og tilbage, og så er det svært ligesom at sige, hey, I kan altså ikke komme her med. Fordi det er blevet en del af deres turnéliv også at komme her. Ikke? Og det er jo det, der også er ved at ske lidt med apakkedrengene, og det har sket med mange. Og så er det også svært, du ved, give plads til, men vi giver plads til nye hele tiden. Mona Moroni for eksempel har aldrig spillet før. Der er masser af hver eneste år, der aldrig spillet før. Men der er selvfølgelig også nogle genganger, og jeg er ikke så, jeg synes, det er fint med tradition, og jeg kan godt lide, altså en tradition bliver skabt ved, at man vedligeholder sig. Jeg præsenterer også på en eller anden dødssyg måde hver eneste gang. Og det er jo bare, prøv at det er traditioner, det er gentagelser, og det kan jeg godt lide, jeg synes, det er fedt. Og sådan er det.
0: Ja.
1: Men altså, traditionen, tro skal jeg jo altså i sauna nu kl. 17, ikke?
0: Ja.
1: Og nu står der et helt orkester og venter på
0: mig. Og en Cadillac, der brænder benzin af.
1: Så der står et tomgang Cadillac, så jeg ved ikke.
0: Jamen prøv at høre, skal vi ikke bare vi tager interview med ud i saunaen?
1: Vi tager med, aftalt, så vi sauna alle sammen.
0: Det er det, vi gør.
1: Fedt.
0: Ja.
1: Vi ses.
0: Det er det, vi gør. Kæmpe tak til jer to.
1: Ja,
0: det fedt. Et stort tak skal lyde til Malina og Henrik for at tage sig tid og lige komme med et par gode historier fra gæsten og hvad det er for en størrelse. Der er mange, mange timer af gode historier, man kunne få derfra, men det må altså blive til en stor special en anden dag. Der er to sange tilbage i Radioavisen, og vi starter her med Minds 99.
3: Det

0: måder, du kan bevæge dig til. Opdag P3's næste. Du lytter til debut på P6.
1: Det gør du, og her kommer en radiodebut fra Baske på sangen Til Soldater. Og så ses vi på den anden side af radiovisen til mere debut.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Når Socialdemokratiet i dag holder årsmøde i Aalborg, så vil der være flere i salen, der er kritiske over for formand Mette Frederiksens linje i udlændingepolitikken. Det hele handler om 2.055 personer, der inden folketingsvalget havde fået besked om, at de ville få dansk statsborgerskab, men som aldrig har fået det, fordi lovforslaget på grund af valget ikke blev vedtaget. Og nu må de så vente i uvished, og det er urimeligt, mener blandt andre lokalformanden i Vejen, Hans Christian Skårup.
2: Selvfølgelig skal vi have en stram og færre udlændingepolitik, men nu synes jeg også, vi er ved at have strammet rigeligt, eller nok. Og det skulle også gerne være sådan, at vi kan se hinanden i øjnene.
1: Men der er dog flere gode grunde til at vente med at give borgerne statsborgerskab, også selvom de var blevet lovet det. Det mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
3: Det handler jo både om, at vi ønsker at se på, om vi kan indføre en screeningsmodel for at screene for danske værdier, men handler også om lige aktuelt, at vi skal være helt sikre på, at kriminalregister har de data, som vi skal bruge i forhold til sagsbehandlinger.
1: Folk i mere end 40 jyske og fynske byer vil i begyndelsen af næste måned kunne støde på bevæbnede soldater i gågaden eller på parkeringspladsen. Hjemmeværnet vil nemlig gennemføre deres største militære øvelse siden Berlinmurens fald. Og mange af hjemmeværnets 7.000 frivillige soldater deltager, og øvelsen har tre hovedformål, fortæller generalmajor og chef for hjemmeværnet Gunnar Arbe Nielsen.
4: En, det er at få stresstestet hele systemet med samarbejde mellem myndighederne. Det andet, det er, at den enkelte soldat også får et billede af, hvordan ser det ud, når vi alarmerer hele systemet. Og det tredje billede, eller det tredje formål, det er naturligvis også at sige til dem, der vil os det ondt. Vi er faktisk i stand til at beskytte vores samfund.
1: Og ifølge vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, så er øvelsen også et klart signal om, at Danmark skal være forberedt på blandt andet hybridkrig.
5: Men den her øvelse, den er altså også direkte koblet til den trusselsvurdering, vi så fra politiets efterretningstjeneste for ganske få dage siden. Simpelthen det her med, at sabotagetruslen mod blandt andet forsvarsindustrien i Danmark, den er forhøjet.
1: Øvelsen, der har fået navnet Blåtand, finder sted fra den 1. til 4. oktober. Saudi-Arabien har nu indstillet driften af en stor olierørledning efter flere droneangreb, der blev udført fra Irak i går. Iraks premierminister bekræfter ifølge nyhedsbureauet AFP, at angrebet er blevet udført fra irakisk territorium, og han har selv fordømt angrebene. Rørledningen den transporterer normalt 4-5% af den globale olieforbrug, og er lige nu særlig vigtig, fordi Saudi-Arabien ikke har kunnet få olien ud gennem Hormuzstrædet, som Iran kontrollerer. Jamen, der er vi i gang i en dag med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Men i løbet af eftermiddagen, der bliver der altså noget mere skyde fra nordvest. Og i aften, der kommer der regn til det meste af landet. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Velkommen tilbage. Det her, det er nu anden halvleg af dagens debutprogram her på P6. Debut, det ligger i titlen. Hvis du er ny, så velkommen til. Jeg håber, du er nysgerrig anlagt, og i hvert fald nysgerrig på musik, fordi det er trods alt det, programmets essens er. Det ligger lidt i navnet debut. Vi skal have gøre med radiodebuter, radiodebutanter, og ja, ikke mindst bare en masse op- og førstegangsoplevelser, og som er garanteret i det her program. Det er mig en kæmpe udsøgt fornøjelse at kunne kalde det et arbejde at spille ny, fed musik for en masse mennesker, der forhåbentlig også kommer hjem med, altså hvis bare én sang, om den kan blive hjertet på en playliste, så ser jeg det som en kæmpe, kæmpe succes. Men i hvert fald bare få hørt noget, du ikke har hørt før, det kan jeg garantere. Og jeg gør mit bedste på at finde de absolut fedeste sange, hvad det angår. Men det er altså både, når man er glad for ikke bare en, men flere genrer, faktisk glad for al musik, uden det skal lyde helt jubelidiotisk, så er det altså mig bare en mission at prøve at finde i høj diversitet, og ikke mindst bare en masse forskellig musik, så man kan præsentere en god fane, en god ligesom vifte af alt muligt forskelligt. Og det bestræber jeg mig meget på. Jeg prøver også at lige tage en god temperaturføling på ind- og udland og se, hvad der egentlig bevæger sig. Så vi skal simpelthen starte ud med en tur i Norge, hvor vi skal høre Yndling med sangen You Know I Hate It, parentes How the World Moves On. Og ja, der er ellers bare garanteret en masse radiodebuter i den her halvleg af debut. For i dag, jeg synes ikke bare, vi skal komme i gang, fordi jo mindre jeg snakker, jo flere sange kan vi nå. Så vi starter simpelthen med Yndling, You Know I Hate It, parentes How the World Moves On.

Jeg synes virkelig, at norske yndling har noget kørende for sig med de her ustyrlige trommer, og det er altså ikke bare i den her sang, jeg vil også anbefale at lytte til sangen Time, Time, Time. Der er mange gode ting at hente hos yndlingen. Hop ned og dyk ned i det, fordi det har jeg gjort, og det kan jeg godt sige var en god oplevelse. Og der er også en god oplevelse, det er Sophie her fra Leicester med sangen 50-50, og det er jo også en radiodebut. Så ja, det er måske første gang, du hører denne sang, og måske ikke sidste. 50-50.

Det her var Sophie fra Leicester i Storbritannien, og det var sangen 50-50. Det, du hører i baggrunden, det er den nyeste single fra Miau, og den hedder What You Feel Like. Og jeg elsker simpelthen at følge med Miau. Det er en duo bestående af Lisa, der er fra Holland, og Frederik, der er fra Danmark. Og kæmpe fornøjelse at følge med i deres musikalske udvikling. Jeg er kæmpe fan, og jeg vil sige, det er næsten et lille husorkester her i debut, bare fordi jeg synes, at de byder på noget meget, meget spændende og originalt. Og ja, nu får du i hvert fald sangen her, What You Feel Like.

Feel Like her fra Miau. Og det er en af deres mere, altså lidt mere tilbagelændede numre, hvor altså man også skal komme ud i deres univers i drum and basset, trommer og store guitarflader. Så det her lidt mere tilbagelænet, lidt mere, altså kan jeg næsten kalde det en Miau-ballade. Ja, nu vil jeg i hvert fald bare videre i teksten, fordi der er mange sange, vi skal nå igennem i dag. Det her, det er Soraya Cinema, som er fransk og har lavet den her sang, der hedder Creepy. Og den fandt jeg på New Yorker-magasinet Pitches and Planes. Stor anbefaling at gå derind og ja, kigge efter ny musik. Der er rigtig, rigtig mange gode anbefalinger. Og ja, lad mig give en anbefaling videre. Det her, det er sangen Creepy.

0: Det her var Soraya Cinema med sangen Creepy. Og det var altså en anbefalingsværdig. En anbefaling, jeg fik givet videre fra magasinet Pigeon Plains, som er et New York-based magasin, som også har en social medie, som alle andre magasiner jo har den dag i dag. Der lyder meget gammel, en alder 25, men sådan er det jo bare nogle gange. I hvert fald en anbefaling at gå derind og kigge på, hvad de anbefaler. Det er jo simpelthen bare et stort familietræ af nysgerrighed på musik, man kan finde derude. Så nu må vi altså videre i teksten endnu en gang, og vi skal videre til GB. Og GB er altså den her måneds B6-følger. Og B6-følger, hvis du ikke kender til lige det koncept, vi har her på B6, så er det altså her, hvor vi stiller skarp på en upcoming kunstner i det danske land. Og det gør vi jo også her på debut. Det bestræber man i hvert fald på at gøre. Og jeg har også før anbefalet og spillet lidt musik. Og der er lavet et interview med GB, så det er bare rigtig fedt, at vi nu på hele kanalen kan give den lidt ekstra op for GB. Gustav Berntsen er det borgerlige navn. Og i dag skal vi altså høre lidt Gustav snakke selv om sin kreative proces, og efter det så får vi også et nummer derfra. Hold øje med ham, fordi der er allerede godt gang i den. Han skal på en europatur her snart, så du kan i hvert fald være med til at sige, at du også fik hørt noget af Gustav Berntsen, inden det er det helt store scener herhjemme. Men nok snakke om det. Vi skal høre om den kreative proces her fra GB selv, og efter det et nummer fra GB.
1: P6 følger.
2: Jeg hedder Gustav Berntsen, kommer fra København. Jeg laver musik under navnet GB. Min kreative proces er noget, jeg er i konstant. Det er meget svært for mig at gå ind og ud af den proces. På godt og ondt. Så når jeg er vågen, så er det svært for mig at slippe tanken om min musik. Jeg går hele tiden og prøver at samle ind af oplevelser og følelser, som jeg kan bruge og omsætte til musik.

Det, jeg kan huske, at jeg var i London, og så det var sådan en, det regnede meget den dag, og jeg skulle gå hjem fra mit studie til der, hvor jeg boede i Nord-London, og så gik jeg forbi det, der hedder Finsbury Park station, som er sådan lidt sådan et busy område med mange busser og meget larm, og så under broen, under togskinnerne, der stod der en mand og spillede sækkepibe der i regnen, og så startede jeg med at optage det, da jeg ligesom var på vej mod ham, mod den der bro. Og det er en god memo det her, fordi jeg starter ligesom på afstand, og så kommer jeg tæt på, og så bliver sækkepiben højere, og så går jeg stille og roligt væk igen på min rute hjem. Men den kunne godt være blevet brugt. Men det er den ikke. En metode, jeg også bruger i min kreative proces, er at skære tekster op, og så samle dem på ny. Det, man kalder det cut-up-metoden. Give me hell. All the time. I don't want. Så rent konkret med den plade, jeg for nylig har udgivet, der boede jeg i London, og jeg tog, de har sådan nogle daglige metroaviser, svarer til en Metro Express, som man kan tage gratis på stationerne. Så hver dag så hentede jeg sådan en, og så sad jeg med en hobbykniv og skar ord ud af den og sætninger, som var iøjnefaldende. Og så sidder man ligesom bagefter med en avis, man har splittet i 1000 stykker, og så kan man ligesom begynde at tage de her brikker, som om det var Lego-klodser, og så sætte dem sammen på ny, og ligesom finde frem til et eller andet. For mig, der er cut-up-metoden en måde at sådan åbne sproget på. Det er en form for hvad kan man sige, portal ind i sproget. Og det, der sker, det er, at jeg ligesom på en eller anden måde kan lægge min intention eller mit ego væk, og så kan jeg bare arbejde med et eller andet materiale foran mig. Og det er en nemmere måde for mig at skrive sang på, en sjovere måde at skrive sang på. Jeg er ikke så interesseret i at sidde med et blankt stykke papir, og så bare starte en sang. Det er ikke sådan, jeg arbejder.

Den her måneds B6 følger, hvor vi altså stiller helt skarp på en kunstner i en hel måned, og har fået lavet et interview delt op i 4, så en ny uge betyder en ny bid af det her interview, og i dag var det så om den kreative proces. Men vi skal videre i tekst igen, fordi sådan er det bare på debut. Jeg prøver virkelig at squeeze så meget ny musik, jeg har fundet, ind på, på den plads, man nu har på det her 2 timers program her af debut. Og det vi skal videre til nu, det er Jomfru med prototypen, der er featuring her på sangen Duer og Dåsøl. Og jeg hørte den, altså den her sang første gang live, inden den var kommet ud. Og det var altså på Spot i år. Og jeg må så bare sige, det er et omkvæd, der satte sig fast. Så ja, det får du altså nu. Og jeg kan godt love dig for, det sætter sig fast.

0: helt åben, under en åben himmel, stjernehimmel, hele natten.
1: Lørdagen er fuld af magisk musik.
2: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
1: Og magiske gæster.
2: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
3: Thank you so much, mate.
4: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
3: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
1: Magisk med Mads Gundersen.
2: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
1: I dag 12.15 på B4 og i DR Lyd. Du lytter til debut på B6.

Det her var sangen Dansker af Bisse. Og noget, der er helt vildt, der er stadig helt vildt for mig, det er, at jeg kan kalde det her et arbejde, hvor jeg simpelthen er bag roret på programmet The Beast, som jeg synes er måske, det er, kan man jo sagtens komme og sige, når man selv er at være på programmet, men måske det allermest fornemme program af det, der bliver udbudt her på Statsautofoniens vegne. Det er altså at kalde det et job at anbefale fed musik og ikke mindst give radiodebuter til musik, og første gang, så blev så ud til lyttere, der deler samme nysgerrighed, er og bare helt fantastisk. Så hvis du sidder derude på en anbefaling, så husk, at det her, det er altså ikke bare mit program, men det er vores. Vi deler alle sammen en fælles nysgerrighed. Og hvis du altså sidder på noget musik, og sidder med noget musik, der godt kunne være debutværdigt, altså noget, du også tænker, som andre burde høre. Hvis du sidder med en anbefaling, du gerne vil give til nogen, og måske ikke lige ved, hvem det er, så kan du sende den til mig. Det bliver taget imod med kyshånd, fordi en musikanbefaling er noget af det absolut bedste, jeg ved. Og hvis du har sådan en, så kan du sende det til mig på min Instagram, Sylvester Sabello. Og jeg må altså bare sige tusind tak til alle jer, der sender anbefalinger. Please bliv ved med at sende dem, og beklager forsinket svartid, fordi jeg får rigtig, rigtig mange, og det er fantastisk. Så bliv ved, bliv ved, bliv ved med det. Og en anbefaling, jeg fik in real life, det var så dog af, ikke igennem Instagram, men nemlig i virkeligheden af min kære kollega Tilde. Det var altså den her sang, Crash Landing, og det er bandet Marion the Junkyard. Et band, jeg er blevet helt vild med. Så jeg vil altså anbefale på det kraftigste at dykke ned i favnen på Marion the Junkyard. Og vi skal høre det deres længere numre her, der er helt op på 5 minutter og 30 sekunder. Men det er altså bare, det holder helt vejen igennem. Og jeg er virkelig, virkelig vild med lidt vokalistens stemme. Det er et band fra Storbritannien. Og nu vil jeg heller ikke snakke mere, fordi nu skal nummeret selv få lov til at tale for sig selv. Crash Landing af Marion the Junkyard.

Det her var Crash Landing af Mary in the Junkyard, og det er altså albumtrack nummer 7 fra deres nyeste plade, Role Model Hermit, som kom ud den 3. juli her i år. Kæmpe, kæmpe anbefaling. Jeg giver bare blot en anbefaling videre, Don't Shoot the Messenger, fordi det var fra min kære kollega Tilde. Men jeg må sige, jeg vil så gerne stå også selv til ansvar for den, fordi jeg er helt vild med den musik. Tjek det andet ud, der er så mange gode ting at komme efter. Nu må jeg lige give en anbefaling videre ud. Det er simpelthen sangen Legionær her fra Afskum og Elias Rønnefeldt. Og ja, her får vi altså Elias Rønnefeldt, som jo er i eget navn musiker, men også frontmand for Ice Age, men på dansk. Du får den her, Legionær.

Det her var sangen The Cops Are Coming af Junior Messa. Og Junior Messa er fra Los Angeles, Californien. Og jeg synes virkelig giver et godt billede på, hvordan produktionelt pop, altså den her indie, lidt 80-inspirerede, men helt overkomprimerede trommer, den her poplyd altså lyder. Og ja, blandt andet navnet som Dijon og Magi, jo bare også har fået med til at cementere. Meget spændende, hvad der sker derovre nu. Men nu skal vi videre. Det her, det er The Sun Soon af Simon Boy. Ses.

Altså, jeg ved ikke, hvad der sker. Udover at jeg bare er faldet pladask for det her. Det her var sangen The Sun Soon af Silent Boy og Sace. Og det, jeg kan læse mig frem til, det er, at de er fra Sverige, men ikke så meget mere end det. Men i hvert fald nogen, jeg er begyndt at følge med i, hvad går og laver, fordi jeg bare synes, at produktionelt og altså bare altså, sangskrivning, den her struktur, dynamikken er sindssygt spændende. Og ja, glæder mig til at følge med i mere for dem. Det, du får her nu, det er i 40 af Hudson Freeman, som jo gik viralt med sit en lille indie-hit, folk-hit, der hedder If You Know Me. Og nu hører vi et meget mere sådan, større band, organisk billede, som han også har, udover bare at være altså, akustisk med sin guitar. Så ja, du får den her i 40 fra Hudson Freeman.

Der bliver vi forfringet ud her af noget støjende guitar, og det har jeg ikke noget imod, når det er velledende. Det her, det var I-40 af Hudson Freeman, som jo er født i forstederne til Dallas, Texas, men nu bosat i New York. Og vi slutter altså simpelthen dagens debut halvleg af for anden halvleg her med et kunstnernavn, jeg rigtig godt kan lide, Officer John, med sangen Pass. Og ja, det her, det er altså lavet og, fra Irland og kom ud sidste år i 2025. Men da det ikke blev spillet her på radio, så synes jeg, at det er debutværdigt. For en sang er jo altid ny for den, der hørte den første gang, var der en god en, der engang sagde. Så vi får nu Officer John og med sangen Pass, og så må jeg bare sige, at jeg glæder mig til næste lørdag, hvor der er meget, meget mere debut for alle pengene. Så ses vi der. Må du ellers bare have en skøn lørdag.

0: Når Socialdemokratiet i dag samles til årsmøde, sidder der en stribe yderst utilfredse lokalformænd i salen. De er frustrerede over, at partiet ikke vil tildele statsborgerskab til over 2.000 personer, der ellers var blevet lovet det.
1: Jeg synes, det er at tage pis på folk. Undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt.
0: Mange husejere, der installerer varmepumper med tilskud, ville have gjort det alligevel uden penge fra staten. Det konkluderer de miljøøkonomiske vismænd, som derfor mener, at ordningen bør ændres.
2: Man får ikke ret meget for de skattekroner, vi egentlig bruger på at give tilskud. Det kan være en god idé at målrette dem til der, hvor udfordringerne ligger.
0: Og mens nogen vil skifte oliefyret ud på grund af de stigende energipriser, ja, så er der dårligt nyt, hvis man håber på lavere priser. En olierørledning i Mellemøsten er nemlig sat ud af drift på grund af droneangreb.
3: Det er en enorm vigtig rørledning, så det er uden tvivl, at det her er med til at påvirke olieprisen.
0: Og dermed velkommen til Kvarter med lørdagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Der er ikke kun klapsalver, men også kritik fra baglandet, når Socialdemokratiet samles til årsmøde i Aalborg i dag. Flere er nemlig utilfredse med, at partiet alligevel ikke vil give statsborgerskab til tusindvis af personer, der ellers var blevet stillet det i udsigt. Nin Otten, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg, er en af de utilfredse.
1: Jeg synes, det er sjovt at behandle folk på den måde. Man kan godt være ordentlig over for folk. Dem her, de var afsluttet. Processen var slut. Det manglede kun, at det blev godkendt ind i Folketinget.
0: Der er tale om over 2.000 borgere, der havde fået besked på, at de ville få dansk statsborgerskab. Men så blev der udskrevet folketingsvalg, og så nåede de ikke at blive stemt igennem. Derfor skal de nu starte helt forfra, mens der samtidig bliver kigget på at stramme reglerne. Blandt de 59 lokalformænd, som vi har fået fat på, mener 30, at det er helt urimeligt. Blandt andre også Hans Christian Skårup, der er lokalformand i Vejen.
4: Det tænker jeg ikke er fair. Selvfølgelig skal vi have en stram og fair udlændingepolitik, men nu synes jeg også, vi er ved at have strammet rigeligt, eller nok. Og det skulle også gerne være sådan, at vi kan se hinanden i øjnene.
0: Ja, mens Socialdemokraterne ser hinanden i øjnene i Aalborg, så venter Willem Gustafsson i uvished. På lovforslagets liste med de over 2.000 navne, der stod hun som nummer 3.
5: 16-årige Willem er i haven med familiens labrador.
6: Hun kan godt lide, at man jagter hende, åbenbart.
5: Hun smiler, mens hun trækker i den ene ende af det tov, og i den anden ende trækker hun med sine tænder.
6: Ja. Kom her.
5: Men tovtrækningen om hendes danske statsborgerskab giver ikke meget at smile af.
6: Jeg forstår ikke, hvordan de bare sådan kan udskyde det sådan så meget og sådan så mange gange.
5: Willemors mor er svensk, og hendes far er dansk, og hun har boet med ham i Køge de sidste 5 år.
7: Willemo flyttede ned til mig i 2021 august for at starte på skole her.
5: Og de er blevet overrasket over, hvor meget tid og papirarbejde, der skal til, for at Willemo kan opnå dansk statsborgerskab.
7: Det er jo for eksempel de her 15 sider, kopier de 15 sider, man skal downloade og skrive under, når man laver sin indfødsretsansøgning.
5: Fortæller hendes far, Thomas Holgersen. Men efter flere år med ansøgninger og ventetid, troede familien så, at det danske pas var på plads. De fik endda besked i e-boks om, at der nu var fremsat et lovforslag med hendes navn på.
6: Jamen, altså det tænkte jeg bare, det er vel bare super fedt, sådan nu hører jeg rent faktisk sådan til, og sådan nu er det ligesom normalt.
5: Men folketingsvalget tilbage i marts kom i vejen for vedtagelsen, og nu er de nye statsborgerskaber udsat på ubestemt tid til frustration for Willemo og hendes far.
6: Det er jo lidt unfair, føler jeg. Fordi altså sådan, jeg er jo fra Danmark, og sådan, jeg har jo boet i Danmark, og sådan, jeg har familie i Danmark.
0: Det var Sif Margot Hansen, der havde mødt familien her. Og det er alle sager om statsborgerskab, som lige nu er sat på pause, mens regeringen er ved at undersøge, om man kan screene ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og trods kritikken fra lokalformændene, så fastholder Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, at det er helt rimeligt.
8: Det er vores politiske holdning, at vi må afvente med også at give den her gruppe statsborgerskab til. Vi ser, hvad ekspertgruppen kommer med her omkring nytår, og det er Socialdemokratiets klare holdning, at vi gerne vil have sådan en screeningsmodel, hvis det er muligt.
0: Og så er vi dig med fra Aalborg Kongresscenter, Rikke Gyld Mansø, vores politiske analytiker. Der sidder altså flere fra baglandet i salen, som går ud og kritiserer partitoppen sådan helt åbent på grund af den her sag om statsborgerskab. Hvor opsigtsvækkende vil du sige, det er?
9: Det er meget opsigtsvækkende, fordi Socialdemokraterne er i bred forstand enige med den rykning, Mette Frederiksen har lavet af partiet på nemlig udlændingespørgsmålet. Men her er der altså mange, der mener, at der er nået en grænse.
0: Men hvad er udsigten til, at for eksempel Vilhelm Gustafsson, som vi mødte i indslaget her, kan få dansk statsborgerskab?
9: Jamen, jeg vil sige, det skal hun nok få. Spørgsmålet er bare, hvor lang tid mere der skal gå. Man har allerede ventet. Nu venter man en ekspertgruppe, så skal der laves forhandlinger. Og det er virkelig spændende forhandlinger, fordi først skal regeringen blive internt enige med sig selv. De andre tre regeringspartier, de synes også, at det her er urimeligt. Socialdemokratiet, som vi hører på den anden side, vil gerne screene folk for antidemokratiske holdninger. Og når de så er blevet enige med sig selv, så skal de også have nogle blå partier med. Så der er lange udsigter.
0: Socialdemokratiet har jo strammet udlændingepolitikken i mange år. Er det her så udtryk for, at grænsen for nogen i hvert fald er ved at være nået?
9: Det er helt klart udtryk for, at de her socialdemokrater, vi har talt med, de mener, det er godt med en stram udlændingepolitik. Men det her er altså mennesker, der har levet op til alle de krav, vi har stillet til dem. Det er mennesker, der arbejder, bor og lever i Danmark og vil Danmark. Og der mener man selvfølgelig, skal de også have statsborgerskab nu.
0: Lød det fra vores politiske analytiker, Rikke Gyldenmans. Netop nu, der holder statsminister og formand Mette Frederiksen sin tale, og du kan se mere om den på DR TV. Priserne på råolie og ikke mindst diesel ser ikke ud til at falde lige foreløbig. For i går, der angreb droner en olierørledning, der går tværs over Saudi-Arabien. I ledningen, der flød op til 5% af verdens olieforbrug, men den er nu lukket på ubestemt tid. Og bagmændene, ja, det er med al sandsynlighed i ledtog med Iran, fortæller Fanny Aerskov Madsen, der er postdoc ved Roskilde Universitet.
10: De formodede gerningsmænd, det er altså en milits i Irak, som er i alliance med både Iran og Houthi-bevægelsen, som der har været øget angreb imellem. Så det er selvfølgelig et forsøg på at ramme Saudi-Arabien i kraft af, at de også har intensiveret angrebene på Houthi-bevægelsen i Yemen.
0: Iraks premierminister bekræfter ifølge nyhedsbureauet AFP, at angrebet kom fra irakisk territorium. Han fordømmer angrebene og har nu afskediget en militær kommandør. Fanny Aerskov Madsen kalder angrebet på ledningen en eskalering af den i forvejen højspændte situation i Mellemøsten. For i forvejen der kontrollerer Iran olietransporten gennem Hormuzstrædet, som følger krigen med amerikanerne, der har stået på siden den 28. februar. Og oven i det, ja, så gør den iransk støttede Houthi-bevægelse alt, hvad den kan for at spærre for olietransport i det Røde Hav. Og dermed velkommen til dig, Arne Lohmann. Du er olieanalytiker i Danske Bank. Og hvad kommer den her lukkede olierørledning til at betyde for den oliepris, der jo i forvejen er ret høj?
11: Jamen, som I sagde i oplægget, så er det jo en meget, meget alvorlig situation, fordi den olie, der kom igennem Saudi-Arabien, igennem den rørledning her, var sådan set en livsline for oliemarkedet, fordi som I sagde, en stor del af olien igennem Hormuzstrædet er allerede blokeret. Så hvis den her olieledning er sat ud af spillet i lang tid, jamen så er det en alvorlig situation, og så peger det mod højere oliepriser. Men nu må vi jo se, hvor lang tid det tager at reparere den, og hvor alvorlige skaderne er. Og så har jeg ført fra Global Risk Management, men lad nu det ligge.
0: Godt, så fik vi det på plads i hvert fald også. Så du er altså ikke så altid optimistisk i forhold til faldende oliepriser, kan jeg næsten høre dig sige. Er der slet ikke noget, du kan se, som kan få priserne til at falde?
11: Jo, men det, der kan få priserne til at falde, er naturligvis, at der sker en afspænding, og der betyder, at vi får mere olie igennem Hormuzstrædet, men det er der bare ikke rigtig udsigt til på den korte bane, desværre. Og nu er vi jo 7 måneder inde i den her krig eller krise, og vi har altså taget på lærerne, især af det her diesel og flybrændstof, så hvor situationen nok er mest alvorlig.
0: Lød det fra?
11: Og som jeg også siger, så strædet ved Bab el-Mandeb, jamen det er jo så næste, så at sige, flaskehals, som er blevet mere alvorlig den seneste uge her.
0: Lød det fra Arne Lohmann, olieanalytiker. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Og i en tid med høje og stigende energipriser, der er det spild af penge, når staten giver tilskud til boligejere herhjemme, der alligevel vil have købt en varmepumpe. Det mener de økonomiske vismænd. Deres vurdering er, at op mod 2 ud af 3 tilskud går til boligejere, som formentlig vil have skiftet alligevel for deres egne penge. Så når olie- og gaspriser nu igen er høje, ja, så rammer det især dem, der ikke selv har råd til at skrotte deres gamle fyr. Og derfor er den nuværende ordning ikke målrettet godt nok, mener miljøøkonomisk vismand Jette Bredal Jacobsen.
12: Hvis pointen er, at man gerne vil hjælpe husstande, som er trængte, jamen så er det ikke særlig målrettet.
2: Så det vi også konkluderer, det er, jamen, hvis det er det, der er formålet, man siger, jamen, vi vil gerne hjælpe nogle af dem, der har svært ved den grønne omstilling, jamen, så skal man nok målrette det mere.
0: For selv med 27.000 kroner i støtte, der skal boligejerne stadigvæk selv finde en stor del af pengene til en varmepump, som kan koste mere end 100.000 kroner. Og netop den regning er for stort for nogle af dem, som stadigvæk sidder med dyre olie- og gasfyr. Og præcis det problem, det står Gabi Neumann med. Hun vil gerne af med sit oliefyr, men hun har ikke råd til varmepumper, der skal erstatte det. Derfor føler hun sig tvunget til at holde lukket om vinteren i det kursussted, hun driver i Møborg syd for Lemvig.
12: Den meditationsrum.
13: Det er en gammel landsbyskole på over 1000 kvadratmeter, og der er 11 værelser, hvor kursisterne kan overnatte.
12: Nej, jeg laver alt alene, fordi jeg har ingen penge for ansat.
13: Og kun én kvinde til at drive det hele.
12: Ja, jeg arbejder altid.
13: Men selvom tyskfødte Gabi Neumann arbejder meget, så er der ikke økonomi i virksomheden til at holde den åben om vinteren. Det giver simpelthen ikke mening, når olieprisen er så høj.
12: Så jeg arbejder for olie. Jeg arbejder kun for olie.
13: Og pengesluren står i kælderen.
12: Ja, det er oliefyr. Jeg kan ikke fortælle, hvordan det virker, men det virker.
13: Lige nu er der stille i fyrrummet.
12: Fordi det er nu ikke tændt.
13: Men når vinteren kommer, bliver fyret en økonomisk hovedpine. Det fornuftige vil være at købe varmepumpe, men det virker helt håbløst for Gabi Neumann.
12: Ja, fordi jeg har ingen penge for investering, jeg har. Alle mine penge er i huset her, for renovering, for at købe huset.
13: Så for Gabi Neumann føles situationen fastlåst. For at tjene penge til varmepumper, skal hun have gang i sin forretning om vinteren. Men det kan hun ikke få, for det er for dyrt at varme op med olie.
12: Jeg vil gerne være grøn i huset, men det er umuligt for mig, fordi jeg tror, jeg har brug for måske 4 varmepumper i den store hus. Så ja, det kan jeg ikke betale, fordi jeg har ingen kroner for investering nu. Så jeg har brug for støtte fra regeringen.
0: Faktisk så er regeringen i gang med at finde en mere målrettet model for, hvordan pengene skal fordeles. For det økonomiske råds tal viser også, at dem, der får tilskud, både har højere uddannelse og indtægt end gennemsnittet. Så der er brug for en ny model, erkender klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa. Men det er for tidligt at sige, hvordan den kommer til at se ud, og der er heller ikke nemt at sætte en dato på, hvornår den er klar, siger hun.
14: Vi sidder jo og arbejder med en model, og når den er på plads, så vil jeg rigtig gerne fortælle om den, og så håber jeg, at den kommer rigtig mange til gavn, fordi det er vigtigt for mig og for regeringen, at det ikke bliver økonomien, der er begrænsende for, om man kan skifte sit olie- eller gasfyr.
0: Og det var Thomas Hovgaard, der havde set på problematikken. Så springer vi til Sverige, hvor det lige nu trækker op til lidt af en valggyser. For meningsmålingerne viser tæt løb mellem de borgerlige partier, der er ved magten lige nu, og så udfordrende fra blandt andre Socialdemokraterne. Og Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent, du er nu med fra Stockholm. Og hvem står bedst lige nu her dagen før valget?
15: Jamen, det er fortsat den rød-grønne opposition med Socialdemokraterne i spidsen. De fører over den borgerlige fløj, som har magten i dag. Men som du også var inde på, så er de rød-grønnes forspring skrumpet noget her den seneste tid. Altså lige nu, der fører de ifølge meningsmålingerne med 3,8 procentpoint. Men man skal ikke længere tilbage end til maj, hvor deres forspring var på 12,6 procentpoint. Og de svenske socialdemokrater, de står godt nok stadigvæk til at blive det største parti, men de er også gået noget tilbage her de seneste uger, så ja, det bliver meget, meget spændende i morgen.
0: Det må man sige, og politikerne prøvede så sent som i aftes i den afsluttende partilederdebat at forsøge at få vælgerne over på deres side. Det handlede blandt andet om integration, og lad os lige høre, hvad Sverigedemokraternes formand Jimmy Åkesson sagde.
16: Vi har altså ungefär en 500 000 människor som er utomvästliga invandrare, altså födda i et land utanför Västeuropa, som er...
0: Vi har en 500 000 mennesker, som er ikke vestlige invandrere, som ikke er selvforsørgende, sagde han, mens andre partiledere talte om, at det er vigtigt at holde sammen på befolkningen. Per Bang Thomsen, Sverigedemokraterne forstår jo at skabe en debat, men hvilket emne bliver egentlig afgørende for, hvem der kommer til at kunne danne regering?
15: Jamen, det er der forskellige emner, der gør, altså ja, indvandring, også kriminalitetsbekæmpelse og økonomi er noget, der er fyldt under debatten. Men så vil jeg altså også sige, at det her valg egentlig ikke har så handlet så meget om konkrete politiske emner igen. Det har mere handlet om, hvem der kan og vil sidde i regeringen med hinanden efter valget. Altså jo, de fire borgerlige partier, de siger, at de vil danne regering sammen, hvis de vinder. Men de har altså skændtes noget her på det seneste, så det må vi se, hvad der sker. Og på den rød-grønne fløj, der ser det altså noget mere uklart ud, fordi ja, Socialdemokraterne kommer til nok at stå i spidsen, men hvem skal de arbejde sammen med, det ved man altså ikke. Så det bliver under alle omstændigheder rigtig spændende her efter i morgen, når de sidste stemmer er talt op.
0: Herhjemme er det også spændende vejr, vi har udsigt til. Det er nemlig en dag med både lidt af hvert sol, men også enkelte byer og regn i løbet af dagen. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind. Frederik Sundby strikkede middagsradiovisen sammen. God lørdag.
17: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Mens Socialdemokratiet i dag er samlet i Aalborg til årsmøde, ja, så lufter en af partiets tidligere ministre en bekymring om partiets dalende vælgertilslutning. Ved valget i foråret der fik Socialdemokraterne knap 22% af stemmerne. Men inden for et årti, ja, der er det ifølge den tidligere beskæftigelses- og udlændingeminister Kaare Dybvad Bek en kæmpe risiko for, at partiet kommer helt ned omkring 10% opbakning, som mange af de andre partier i Folketinget. For partiet er ikke god nok til at få fat i de unge vælgere, erkender han.
2: Eksempelvis unge mænd, som arbejder i industrien, de fravælger også det, de ikke gjort tidligere. Hvad er det, der gør, at de synes, at vi ikke er et interessant parti? Og på samme måde måske i høj grad yngre kvinder, som er på uddannelsesinstitutionerne. Hvorfor er det, at de synes, at vi ikke er interessante? Og noget af det handler selvfølgelig om politik, og noget af det handler om, hvordan vi kommunikerer til folk, og vi er svage på nogle af de platforme, der er der.
1: Men der er der også et arbejde i gang i partiet, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det er jo ret åbenlyst, at de har sat et stort arbejde i gang i Socialdemokratiet, hvor Kaare Dybvad har en afgørende rolle. Og så er det jo ret åbenlyst, at man har fokus rettet mod de unge vælgere, som Socialdemokratiet slet ikke har fat i. Fordi hvis man kun har ældre vælgere, så er det jo en stakket frist, før partiet bliver endnu mindre.
1: Når knap 8 millioner svenskere i morgen skal sætte deres kryds, så vil resultatet med al sandsynlighed blive et tæt løb mellem den borgerlige fløj og så oppositionen. Lige nu der har venstrefløjen en svag føring, men de borgerlige har haft en stærk slutspurt, så alt kan ske endnu. Valgkampen har dog brugt meget præg af, hvilke partier der kan samarbejde i en regering, fortæller vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Det her mere handler om, hvem der kan og vil sidde i regeringen med hinanden efter valget. Altså jo, de fire borgerlige partier, de siger, at de vil danne regering sammen, hvis de vinder. Men de har altså skændtes noget her på det seneste, så det må vi se, hvad der sker. Og på den rød-grønne fløj, der ser det altså noget mere uklart ud, fordi ja, Socialdemokraterne kommer til nok at stå i spidsen, men hvem skal de arbejde sammen med, det ved man altså ikke. Så det bliver under alle omstændigheder rigtig spændende her efter i morgen, når de sidste stemmer er talt op.
1: Saudi-Arabien har indstillet driften af en stor olierørledning efter flere droneangreb, der i går blev udført fra Irak. Olierørledningen transporterer normalt 4-5% af det globale olieforbrug, og er lige nu særlig vigtigt, fordi sauderne ikke har kunne få olien ud gennem Hormuzstrædet, som Iran kontrollerer. Olieprisen er med over $100 per tønde lige nu, det højeste siden juli, og den vil nok stige yderligere, vurderer Fanny Ersgaard Madsen, der er postdoc ved Roskilde Universitet.
5: Man får ikke ret meget for de skattekroner, vi...
1: Og det skal jeg lige beklage, det var ikke hende, der sagde noget her. Vi skal til en vejrudsigt. I løbet af eftermiddagen stadig lidt sol flere steder, men det bliver mere skyet fra nordvest, og i aften, ja, der kommer der regn til det meste af landet. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. I DR Lyd.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Hvis du går og drømmer om lavere energipriser, så er der dårligt nyt. En 1200 km lang olierørledning tværs over Saudi-Arabien blev nemlig i går angrebet med droner, og i dag ja, der er driften indstillet på ubestemt tid. Rørledningen transporterer normalt 4-5% af det globale olieforbrug, og er lige nu særligt vigtigt, fordi Saudi-Arabien ikke har kunne få olien ud gennem Hormuzstrædet, som Iran kontrollerer. Så olieprisen ligger lige nu på over $100 per tønde, og den vil nok stige yderligere, vurderer Arne Lohmann, der er olieanalytiker i Global Risk Management.
2: Den olie, der kom igennem Saudi-Arabien, igennem den rørledning her, var sådan set en livsline for oliemarkedet. Så hvis den her olieledning er sat ud af spillet i lang tid, jamen så er det en alvorlig situation, og så peger det mod højere oliepriser. Men nu må vi jo se, hvor lang tid det tager at reparere den, og hvor alvorlige skaderne er.
1: På mandag der mødes repræsentanter for de olieproducerende golfstater for at finde alternative transportveje for olien. Men Arne Lohmann er ikke særlig optimistisk i forhold til, hvad der kommer ud af det møde. Flere socialdemokratiske lokalformænd trodser partilinjen i en betændt sag om statsborgerskaber. Der taler om over 2.000 borgere, der havde fået besked på, at de ville få dansk statsborgerskab. Men inden det blev stemt igennem i Folketinget, ja, så blev der udskrevet valg. Derfor skal de nu starte helt forfra, mens der samtidig bliver kigget på at stramme reglerne. Og det er ikke fair, mener blandt andre Nini Otten, der er kredsformand for Socialdemokratiet i Esbjerg.
3: Jeg synes, det er at tage pis på folk, undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt, og så sige også, at vi har godkendt jer, I har været igennem processen, selvfølgelig skal I godkendes nu også.
1: 30 ud af 59 lokalformænd, som vi har fået fat på, deler den kritik, og det er jo opsigtsvækkende, siger vores politiske analytiker, Rikke Kølmansø.
4: Socialdemokraterne er i bred forstand enige med den rykning, Mette Frederiksen har lavet af partiet på nemlig udlændingespørgsmålet. Men her er der altså mange, der mener, at der er nået en grænse.
1: Folk i mere end 40 jyske, fynske byer vil i begyndelsen af næste måned kunne støde på bevæbnede soldater, for eksempel i gågaden eller på parkeringspladsen. Hjemmeværnet vil nemlig gennemføre deres største militære øvelse siden Berlinmurens fald. Og mange af hjemmeværnets 7.000 frivillige soldater deltager. Og øvelsen har tre hovedformål, fortæller generalmajor og chef for hjemmeværnet Gunnar Arbe Nielsen.
5: En, det er at få stresstestet hele systemet med samarbejde mellem myndighederne. Det andet, det er, at den enkelte soldat også får et billede af, hvordan ser det ud, når vi alarmerer hele systemet. Og det tredje billede, eller det tredje formål, det er naturligvis også at sige til dem, der vil os det ondt. Vi er faktisk i stand til at beskytte vores samfund.
1: I løbet af eftermiddagen stadig sol flere steder, men det bliver altså mere skyet fra nordvest, og i aften kommer der regn til det meste af landet. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6. Med Jonas Hansen.
1: Lørdag eftermiddag fortsætter med, at du og jeg nu sammen skal samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter her i Status. Simpelthen samler forbinde trådene mellem dem. Og lige om lidt et øjeblik fra ugens udgave af programmet dedikeret til den danske musikscene Toner, hvor det altså også handlede om et nyt musikalsk projekt. Hvad det er for et, det finder vi altså ud af, men først som tilløb mere musik fra den danske scene Isay. Og det er altså helt formidable signaturlyd, det her blend mellem dansk, kurdisk, tyrkisk, anatolisk musik, den om en mand.

0: Isaias, den om en mand. Og nu skal vi som lovet forbi ugens udgave af programmet dedikeret til den danske musikscene Toner, bestyret af Carsten Holm mandag eftermiddag. For et par uger siden, der udkom der lidt over 22 minutters musik med et nyt dansk band, der primært har rødder i den aarhusianske musikscene. Bandet er samlet af en slags musikere, som respektivt har prøvet lidt af hvert i deres øvrige bands. Men nu dater de altså hinanden for en stund i bandet Date Camp. Og det havde Carsten Holm også fuld fokus på i mandag, så fik han en snak med sanger og guitarist Mikkel Holm. Og han spurgte altså meget nærliggende Mikkel ind til, hvad det var, der gjorde, at de her gode kræfter har valgt at gå sammen og lave et nyt band.
1: Det er jo det helt store spørgsmål. For vi har jo alle sammen spillet en hel masse musik og udgivet plader og turneret og gjort alt det der. Jeg tror, vi var nået til et punkt for nogle år siden, hvor vi ligesom havde spillet kryds og tværs, på kryds og tværs med hinanden. Og Christian og Anders, som jeg spillede med, inden vi startede Date Camp i mit soloprojekt Holm, de tog ligesom en snak med mig en aften, hvor vi snakkede om det her med, hvad er det egentlig, vi har gang i? Altså, hvorfor spiller vi musik, og hvorfor spiller vi koncerter, og hvorfor spiller vi, udgiver vi plader? Den snak udmundede sig ligesom i, at vi som gruppe følte, at vi havde brug for ligesom at vaske tavlen ren og starte forfra på en eller anden måde, og tage et skridt tilbage og se hinanden i øjnene på sådan mere ligeværdig maner, i stedet for, at det var mit navn, der stod ud over det hele, og ligesom finde ind til kernen af det, der er at skrive musik. Og gennem den proces ligesom blive bedre musiker, bedre version af os selv, tror jeg. Og det var ligesom det behov, tror jeg, ud fra det behov, at vi startede bandet.
2: Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere til den snak, Mikkel, I har haft om, hvorfor I egentlig laver musik, hvorfor I egentlig laver koncerter, fordi det er jo mega fedt, og også som musikfans, at vi ligesom kan opleve den musik og høre den musik, som I laver. Og nu siger jeg I som musikere, men hvorfor laver I egentlig musik?
1: Det spørgsmål stiller jeg også ofte mig selv, og jeg stiller særligt det spørgsmål til mig selv, når det er hårdt at spille musik, fordi det tager enormt meget at spille musik, men når det giver mening, så giver det jo virkelig mening. Og altså for mit vedkommende er der jo ligesom en grundlæggende sådan livspræmis i det der med sådan at spille musik. Altså det er jo i hele den periode, hvor jeg har været voksen, og i de perioder, hvor jeg føler, at mit liv har givet mening, der har det givet mening, fordi jeg har haft ligesom det kunstneriske at stå op til om morgenen. Så det er ligesom det, der har været drivkraften for mit vedkommende, ikke? Altså, at jeg er et skabende menneske, og uden det, så ved jeg slet ikke, hvad jeg er, ikke? Så det er jo, der ligger noget eksistentielt i det der med sådan at lave musik. Men når man har lavet musik i mange år, som vi har, og turneret og lavet plader og sådan noget, så nogle gange kan man godt lidt miste grebet om, hvad meningen egentlig er. Og der tror jeg, vi var nået til et punkt, hvor vi havde brug for ligesom at finde tilbage til meningen, og sådan, måske genfinde en eller anden naivitet, som man jo ofte oplever, når man starter noget nyt. Og sådan den glæde og de følelser, der hører til en ny start, det var noget, som jeg tror, vi havde behov for ligesom at genfinde den der sådan meningsfuldhed.

Det er et camp her på Wake House fra den nyligt udsendte 22 minutter lange debut-EP, jo et selvbetitlet debut-EP. Og det var lige præcis det, som Carsten Holm kredsede om i mandagens udgave af Toner, hvor han havde Mikkel Holm, som er sanger og guitarist i foretagendet med igennem det programmet. Du fanger toner i det her lyd, præcis når det passer dig, både den nyeste samt tidligere rækken, og så er der som altid en ny udgave af programmet på mandag 16.18, som altid her på P6. Og her fortsætter musikken i status med Blondies Heart of Glass.

Jeg bliver altid blød som smør i knæene, når jeg hører Blau Blume, og endnu mere, når jeg hører Blau Blume på dansk, noget de for alvor lagde kimen til med sidste års album Regnvåde Sale, og altså noget de fortsætter her på den nye single Kærestesangen. Heldigvis for det. Nu skal vi forbi et decideret højdepunkt fra ugens udgivelsesfront, og det er altså det engelske rockband Block Party, som i går vendte tilbage med en ny langspiller for første gang i 4 år. Det er det 7. diskografien. Det hedder Anatomy of a Brief Romance, og det er med signaturlyden intakt. Block Party er jo kendt for den her meget offensiv, effektiv, postpunket lyd, den dansable rock og den sådan lidt industrielle vibe også. Og det er så et spor, de fortsætter. Her er det en af singlerne fra pladen derude nu, Block Party's Love Bombs.

her på Love Bombs. Og det var altså langt fra den eneste nye plade, der landede i går, altså Bloc Partys nye langspiller. Der var også et højdepunkt fra den danske scene, som man bestemt ikke kunne sidde overhørigt, nemlig den danske musiker Seville og hendes debutalbum Favorite Girl. Seville bevæger sig jo altså i det her krydsfelt mellem elektronisk musik, med rockede elementer, der er hård synth, der er forvrænget guitar, der er pulserende trommer og beats. Så også et syntetisk univers, dansabel indie elektroniske rock, om man vil. Der er mange forskellige subgenrer under Sevilles paraply. Her skal du høre en af sangene fra det nye album, der er altså landet i går. Det er Sevilles Undetected.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: kajak og smykker her i status den lørdag eftermiddag, hvor du og jeg, vi går i gang med at binde sløjf på ugen og gøre status over ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. Den lytter vi fortsat til sammen, og nu skal vi til sådan et fra ugens første udgave af Musiktjenesten fra mandag eftermiddag, hvor dine værter foruden Jacob Hensley var medværterne Becca Lou Armstrong og Emilie Lindhardsen. Og Trekløveret kiggede altså på en verserende sag mellem Anne Linnet og Københavns Kommune. Det handler om, hvorvidt et haveområde er offentligt eller privat. Det lød sådan her.
1: Det skal nemlig dreje sig om Anne Linnet, forfatteren bag bogen Fucked og mange af de største danske hits nogensinde, der befinder sig i en havestrid mod ingen ringere end Københavns Kommune. Det drejer sig om ejendommen på Holmen, hvor hun har taget sig den frihed at sætte et privat skilt op på et indhegnet stykke af havnefronten og insisterer nu på, at det er hendes privat grund.
2: Oh.
1: Og ifølge hende, så har hun af kommunen fået lov til at erklære området for hendes for en del år siden. Det anfægter Københavns Kommune og den socialdemokratiske politiker, Niels E. Bjerrum. Anne Linnet har tabt sagen, men kæmper videre for sin ret til at beholde området. Derudover så stiller hun sig kritisk over for måden, hvorpå den er blevet håndteret, når det kommer til at blotlægge oplysninger om hendes private adresse, og anklager Niels E. Bjerrum for at have udnyttet sagen for egen politisk vinding under sidste års kommunalvalg. Jeg skal lige sige det lidt mere som hende. Det er hende, der udtaler det her. Den forhistorie uviden...
2: Kom så.
1: Det er bare en lidt underlig sætning, det her. Den forhistorie uvidende socialdemokrat, der gjorde dette til sin mærkesag, burde måske ikke have haft så frie tøjler her, er det sangeren udtaler omkring den situation. Nu synes jeg lige, I skal få syn for sagen, Becca og Emilie. Nu synes jeg, I skal beskrive, hvad det er for et luftfoto, det er, der drejer sig om. Og der er ligesom highlightet det sted, det areal ved havnen, som der er tale om. Emilie, kan du ikke beskrive med dine ord, hvad det er, du ser?
2: Jamen, der er ligesom en bygning, der ligger det lidt bag ved et lille indhegnet stykke, der går direkte ned til vandet. En lille trekant indhegnet af noget hæk, og det er så det, hun mener, hører til hendes grund.
0: Selvom den
2: på det her billede ser rimelig afgrænset ud via hæk.
1: Ja.
2: Det var lidt dårligt forklaret.
1: Vil du se, hvad det er, det drejer sig om? Det er altså et areal, som hun har indhegnet med hæk, som hun nu kalder sit. Og den person, hvis man først lige har tændt for dabbelademaden, det drejer sig om, det er ingen ringere end Anne Linnet. Og jeg bliver bare nødt til at sige, i øvrigt, vi skal lige komme med svaret fra Niels E. Bjerrum, der har udtalt til TV2 Kosmopol. Lytter, jeg ved godt, nu er det lidt københavnercentrisk, men det er ikke desto mindre en sag, som har universel betydning.
2: Mm.
1: Niels E. Bjerrum udtaler, fri, lige og uhindret adgang til havnefronten er en politik, jeg har stået for i 15 år og gået til valg på i 15 år. Det er et meget specifikt område at gå til valg på, men ikke desto mindre et område.
2: Ja.
1: Og jeg tror jo, det er sådan i Danmark, at du har principielt ikke krav på et strandareal eller et havneareal, fordi det er for alle danskere. Hvad tænker du om det her, når du ser det, Becca?
3: Jeg tænker to ting. For det første, respekt til Anne Linnet, fordi det her luftfoto, det ligner sådan en trekant, sådan en slags, tænker jeg, lesbisk Illuminati.
0: Gud.
2: Wow.
3: Fra rummet.
1: Ja.
3: Det er meget i hendes ånd.
2: Ja. Det må man sige.
3: Og det har jeg respekt for. Mm. Noget andet er, de rige skal få sådan nogle problemer, okay?
2: Ja.
3: Det her, det er simpelthen ikke. Folk går rundt og hejler på gaden i Danmark. Jeg gider ikke høre på det her.
2: Nej.
0: Er det det
2: her? Prøv at høre, kæmpe word up.
3: Det er for meget, nu stopper det.
2: Ja.
1: Ja. Og ærligt talt, Anne Linnet, jeg elsker dig. Jeg har endda tænkt mig at læse bogen Fuck den dag. Men vil du ikke please bruge din tid og kanalisere det ud et vigtigere sted?
2: Ja. Også fordi, jeg har altså gået tur der. De der kæmpe kasser, der i øvrigt ligger lige bag ved operaen, som er så er det, hun bor i. Jeg tror, du har nok med plads.
1: Ja.
2: Den lille trekant, som tydeligvis der, den er, man kan se, den også er lavet med sådan en lille nedgang, hvor folk kan lige så måske sidde og nyde en lille klat sol eller den der. Den må vi godt donere til offentligheden. Og så kan du sidde i din forhave, der ligger 3 meter bagved, og nyde nærmest præcis det samme.
1: Det er nemlig det, hun... Og tak, Emilie, det var nemlig det, jeg havde tænkt mig at slutte på. Der er vitterligt 4,5 meter til højre.
2: Ja.
1: Der er der en hel have, som også er indhegnet.
2: Ja.
1: Og den må du gerne have.
2: Den, det er din. Ja. Den er tydeligt indhegnet.
3: Hun sidder helt sikkert der og ryger cigaretter.
2: Ja. Det er nok det. Og måske skrive en lille lort. Og det gør mig også ked af det, hvis vi faktisk indskrænker hans kreative frihed og inspiration.
3: Og nu kommer verdens bedste sang.
2: Ja.
1: Nyd det, venner. Vi elsker dig stadig, Anne Linnet.

En evig grøn, nostalgisk blockbuster-sang. Anne Linnets barndomsgade, som knyttede sig til mandagens musiktjenesten. Du fanger musiktjenesten i DR-lyd, og så er der selvfølgelig fire friske udgaver mandag til torsdag mellem 14 og 16 i den nye uge her på P6. Her, Charlie XCX på kamera.

Hej P6. Mit navn er Nicolai Manuel Vonsil, og jeg har lige udgivet den første sang i mit eget navn, som hedder Fra Ingenting til Noget. Og det er totalt angstprovokerende og smukt og dejligt, og det er en sang, som er et brev til mit lille barn. Og det handler lidt om, at der er nogle ting, som jeg tænkte, at jeg gerne vil sige, før jeg en dag, forhåbentlig om lang tid, dør. Så det er vigtigt, at han i hvert fald har fået de her ord med på vejen. Og jeg så lidt sådan det her med, at altså, jeg ved ikke, det virker, altså, det kan være, at det virker totalt mørkt og alt muligt, men for mig var det smukt, at jeg så lidt sådan mig selv sidde i kapellet, da min far blev bisat, og jeg sad og kiggede på hans kiste, og lige pludselig var det blevet til mig som min søn, der sad og kiggede på min kiste. Og så tænkte jeg, okay, der er en masse ting, der lige er vigtige at få sagt.

En vaskeægte country western klingende sang fra Beck med perfekt doseret og afstemt steel guitar, da det var Right Lonesome, en sang i rotation på P6 PT og titelnummeret fra det album, der lander på fredag i den nye uge. Jeg glæder mig helt enormt meget. Lige med at tage en radioavis, når klokken bliver hel, og på den anden side, så skal du og jeg fortsat lytte til at samle op på det bedste af det bedste, som den her uge havde at byde på i status. Glæder til det, det gør jeg allerede. Op til radioavisen om lidt klokken 15. Her er det Lars and the Hands of Light i et trendemøller mix på Mi.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Måske er det slut med falske 500-kronesedler i Jylland. Sydøstjyllands politi har nemlig anholdt og sigtet en mand i sagen, efter at der var fundet falske 500-kronesedler i Horsens, Fredericia, Skanderborg og Østbirk. Det oplyser vagtchef Michael Eldrup. Vi har haft et problem med falske 500-kronesedler i en længere periode her i kredsen, fortæller han. På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvor mange falske sedler, der har været i omløb. Vi har simpelthen ikke fået det gjort op endnu, siger han. Manden blev anholdt i går aftes og bliver fremstillet i grundlovsforhør senere i dag. Det vækker kritik internt i Socialdemokratiet, at partiet alligevel ikke vil give statsborgerskabet til de godt 2.000 personer, der ellers var stillet i udsigt, at de kunne få dansk statsborgerskab som følge af et lovforslag. Lovforslaget blev afbrudt af folketingsvalget tilbage i marts, og siden da er processen sat i stå. Og det er for dårligt, mener 30 ud af de 59 socialdemokratiske lokalformænd, vi har talt med. En af dem er kredsformanden for Socialdemokratiet i Esbjerg, Nini Ågen.
2: Jeg synes, det er at tage pis på folk. Undskyld mit sprog, men det er det. Man bør behandle folk med respekt. Og så sige også, at vi har godkendt jer, I har været igennem processen. Selvfølgelig skal I godkendes nu også.
1: Og 16-årige Villemor Gustafsson er en af dem, som havde set frem til at kunne kalde sig dansk statsborger. Han er født og har boet hos sin mor i Sverige, indtil hun som 11-årig flyttede hjem til sin danske far i Køge.
3: Det er jo lidt unfair, føler jeg. Fordi altså sådan, jeg er jo fra Danmark, og sådan, jeg har jo boet i Danmark, og sådan, jeg har familie i Danmark.
1: Trods den interne kritik holder Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen fast i, at man først vil undersøge, om man kan screene personer fra antidemokratiske holdninger, før man vil gå videre med processen igen. Og vi bliver i Sverige, for når lige under 8 millioner svenskere i morgen skal sætte deres kryds, så vil resultatet med al sandsynlighed blive et tæt løb mellem den borgerlige fløj og oppositionen. Lige nu har venstrefløjen en svag føring, men de borgerlige har haft en stærk slutspurt, så alt kan ske. Men valgkampen har båret meget præg af, hvilke partier, der kan arbejde sammen i en regering, fortæller Norden-korrespondent Per Bang Thomsen fra Stockholm.
4: Det her mere handler om, hvem der kan og vil sidde i regeringen med hinanden efter valget. Altså jo, de borgerlige, de fire borgerlige partier, de siger, at de vil danne regering sammen, hvis de vinder. Men de har altså skændtes noget her på det seneste, så det må vi se, hvad der sker. Og på den rød-grønne fløj, der ser det altså noget mere uklart ud, fordi ja, Socialdemokraterne kommer til nok at stå i spidsen, men hvem skal de arbejde sammen med, det ved man altså ikke. Så det bliver under alle omstændigheder rigtig spændende her efter i morgen, når de sidste stemmer er talt op.
1: Resten af dagen mest skydevejr og enkelte byer. Ud på eftermiddagen ligefrem udbredt regn i de nordvestlige egne. 15-19 grader og kun svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne op til frisk vind og langs vestkysten op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6. Med Jonas Hansen.
1: Og herhen midt på lørdag eftermiddag, da du er allerede godt i gang med at samle op på lidt til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. De bliver altså fortsat serveret for os på et sølvfad i Lind Strøm, lige om lidt med et øjeblik fra den nyeste udgave af Lolleland, hvor turen gik hen sidst. Det finder vi altså ud af, men først mere musik. Her er det Carlina Di Place og The Space Between.

0: smart og sej en ny musik fra den danske scene, Carlina De Place, her på The Space Between. Og nu skal vi altså fra den danske andendam og så ud på en musikalsk rejse. Det er der nemlig mulighed for at komme hver eneste søndag formiddag i programmet Lolleland, hvor Louise Lolle agerer vores allesammens faste rejseleder og tager os med ud på en musikalsk rejse, som altid går på tværs af tid, geografi og musikalske genre, og så kan alt jo altså ske. Det gjorde det også sidst, nu skal du høre, hvor turen blandt andet gik hen.
1: Nu skal vi have musik fra en kunstner, der kalder sig Arp, alias for Alexis Georgopoulos, en amerikansk komponist og musiker, producer fra Brooklyn. Født i 74, baggrund i etnomusikologi. Altså har han beskæftiget sig med virkelig mange forskellige genrer og steder, musik stammer fra. Han har lavet musik under en lang række aliaser siden midt 2000'erne, eller siden midt 0'erne hedder det. Og vi skal nu have et virkelig smukt low-tech nummer fra Arp. Det er instrumentalt, drømmende, næsten svævende elektronisk musik, der skaber skaber en stemning frem for sådan at fortælle en eller anden meget entydig historie. Og nummeret, det starter på en måde sådan lige på og hårdt med et anslag på strenge, der sådan drømmende sætter det her nummer i gang, og så kommer trommerne og så synths, der giver det hele lidt sådan en vibe af noget gyserfilms stemning. Men så lander arpeggioen, hvor det hele lige samler sig lidt. Og ja, så fletter nye spor af synths og figurer sig ind og ud igennem sangen. Det er som sådan et smukt vævet tæppe af lyd. Nu sagde jeg, det starter lige på og hårdt. Jeg kunne også kalde det, det starter lige på og blødt. Det er et dragende nummer, og du får det her. Det hedder Il Sogno di Monica og kommer altså fra Arp.

Jeg anede ikke, at det her nummer fandtes, før jeg stødte på det i Lolland. Ilsonio de Monica fra ARP. Det var altså en sang, der knyttede sig til den nyeste udgave af programmet, som du finder i det her lyd, præcis når det passer dig. Og så er der altså en ny udgave af Lolland i morgen, søndag formiddag, mellem 10 og 12, som altid her på P6. Her leveres musikken af Liz med en featuring af Nita Fajanja på Boys in Movies.

Interpol her på Heinrich Manøver i Status, hvor vi lige skal lytte lidt frem mod fredag i den nye uge, fordi der udsender den danske duo Barcelona deres femte fuldlængde album. Tag min hånd, så slipper vi. Og det har de altså gødet jorden for med en lille håndfuld stærke single-strømpil, der har peget frem mod det her album. De er

Barcelona på de helt høje navler og de helt store tangenter her på venter jo bare en af singlerne, der peger frem på det nye album, der lander på fredag i den nye uge. Tag min hånd, så slipper vi. Et album, vi også nok skal dyrke meget mere som tilløb, og ikke mindst på udgivelsesdagen næste fredag. Her er status, hvor vi lige skal forbi endnu et højdepunkt fra ugens udgivelsesfront, som også bød på en ny School of X-single. Og School of X er jo bare leveringsdygtig i den ene efter den anden single. En lille håndfuld efterhånden inden for kort tid. Flere af dem har været i rotation og er i rotation her på P6. Den nye, den viser nye takter, fordi den soniske cellofan og staffage er lidt væk. Der er fortsat en varme på sangen, men den er mere organisk, og så er den altså interessant i dens korarbejde og den sådan atypiske forløb. Jeg er vild med den allerede. Den landede onsdags. Det her, det er School of X og Birthday.

0: jeg hedder Sylvester Cepelov, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance, eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: hearts in the land of the free. EG's borgerlige alias Emma Grandqvist har jo altså også været bosiddende i årvis i New York, så hun bør kende den amerikanske drøm. Her besunget fra det nye album Illuminati American Dream, en helt ny single i rotation på P6 PT. Her i Status får vi jo godt i gang med at samle op på lidt til ugens allerbedste højdepunkter og øjeblikke. Og nu skal vi forbi sådan et fra den nyeste udgave af Længe Leve albumet. Det er programmet, hvor min kollega Kutler Kasper hver eneste uge inviterer en gæst eller nogle gæster, ofte musikere i studiet, beder gæsterne om at medbringe et album efter eget valg som en slags værtsgave ind i programmet, og sammen dykker de så ned i det her album. Og i den nyeste udgave, der var det gruppen Efterår, der var gæster, og de havde altså medbragt en sand klassiker på den danske rockscene, nemlig Muse store album Frangers fra starten af tusindskiftet. Og derpå der finder man altså sange, som allerede var udsendt på tidligere Mew albums, men der havde de altså fået en kærlig overhaling og var kommet i hænderne på en superproducer, så der kom de lige pludselig meget stærkt ud af højtalerne. Det har Efterårs lagt mærke til. Her skal du høre, da snakken falder på blandt andet Am I Right? No.
1: Vi hørte faktisk lige et par af numrene fra Half The World Is Watching, eller sådan noget, som... Ja. Og som jo nu så på Frangers er blevet lidt mere, hvad kan man sige... Der er kommet en international producer på.
2: Yes. Det var første gang, jeg hørte de første versioner der. Jeg synes,
1: det lyder helt underligt, når man
2: har hørt det andet. Ja.
1: Det gør det nemlig. Ja. Også noget med, når man er vant til et tempo, og det er lidt langsommere og sådan... Og 156 har en eller anden crazy spansk guitar i starten, tror jeg.
2: Nå,
1: men jeg synes også bare, at den er sådan meget tidløs i lyden. Den her, altså, jeg vil ikke sådan... Hvis jeg hørte den første gang i dag, så tror jeg ikke, jeg ville tænke, at det var noget, der var udgivet nu måske. Altså, den er meget... det lyder bare vildt.
3: Jamen, altså, det er helt vildt. Altså, jeg var også bare... Jeg røg også bare fuldstændig bagover, da det kom.
1: Ja.
3: Og jeg er jo sådan næsten jævnaldrende med dem fra Mew. De er måske lige 2-3 år ældre end mig, eller sådan noget. Det er jo ingenting. Men jeg kan huske der, hvor de kom frem, sådan i slutningen af 90'erne der, ikke? De blev dannet i 95. Der har de så været 16-17 år, ikke? Jeg var 15 der. Og der begyndte jeg allerede sådan at pible lidt frem, og jeg skulle fandme også være i nogle fede bands og sådan noget. Men der skete ikke noget. Og så var de der Mew, der var, som var sådan, de var bare helt færdige og mega fede og alt muligt. Og det var sådan meget mærkeligt, at der var nogen i en samtid, som var sådan, og de var jævnaldrende, og de havde bare styr på det.
1: Ja.
3: Og de var børn. Ja. Og vi var også børn, eller du ved sådan, kender I det?
1: Ja.
3: Det er sådan, det var ret specielt. Men samtidig, sådan havde jeg det også med figurines. Fordi nogle gange, så kunne jeg godt blive sådan misundelig på de der bands, ikke? Men der var også bare nogen, hvor man bare må overgive sig. Bare lægge sig fladt ned og sige, I har den.
1: Ja.
3: Bare kør med, løb med det.
1: Ja.
3: Og det er for fedt.
1: Må ikke, det har været det samme med Dizzy Miss Lizzy dengang, der hvor Team C, han lavede de der sindssyge riffs som 17-årige eller et eller andet. Ja.
3: Jo, fuldstændig. Altså, hvor Kasper Ejstrup, han må gå grædende i regnen, efter at fået andenpladsen i DM i Rock.
1: Ja.
3: Og så har han bare Silverflame bøffet i hovedet, ikke?
1: Ja.
3: Altså, det er også en så forfærdelig historie. Men altså, ja, det kan mange jo nok relatere. Men altså, Am I Right? No. Åbningsnummeret.
1: Yes.
3: Og skal vi bare fyre den af?
1: Let's go. Yes. Jeg synes, man... Ja. Læg mærke til guitar og trommer. Altså, jeg synes bare, at de der guitar, det lyder som 100 Marshall-forstærkere, der spiller op på samme tid. Men det er måske bare to. det lyder så sindssygt.
3: Men det er jo også, fordi der er, det er jo også noget meget modig musik, ikke? Der sker nogle for vanvittige ting. Altså, det er sådan noget math, rock og indie og alt muligt blandet sammen.
2: Det er voldsomt nummer.

Muse, Am I Right? No. Og Eva sender den her mig bare tilbage til det begyndelsen af nullerne og det her store banebrydende album med danske afsendere med international lyd, Muse Frangers, som var hovedperson i den nyeste udgave af Længe Leve albumet, som du fanger i det her lyd præcis, når det passer dig. Der ligger der i øvrigt også 6 timers ubetinget kærlighed til Mew i P6 Elsker Mew. Og så er der en ny udgave af Længe Leve albumet, der er der i morgen søndag fra kl. 17. Her på P6 med en ny gæst og et nyt album, der skal dyrkes. Og her skal vi lige som tilløb til en forhåbentlig skøn festlig lørdag aften og så ud hos dig høre Tame Impala sætte lidt fut i fejemøjet og gøre det hele lidt festligere med en hurtig spansk lydende guitar og masser af attitude og selvtillid på Loser.

Når hjertet er fuldt af, løber munden som bekendt over med, og i det her tilfælde altså et hjerte fuldt med fløjteglæde, som ja, munden eller læberne løb over med skøn fløjt i outroen på Gorillaz' Orange County status. Og hvis der er noget, der kan gøre mig glad om hjertet, så er det altså tænkt tilbage på den koncert, jeg var til i august måned i Storvika i København med Kurt Weill og backingbandet The Violators. Der var altså underskøn ørken, stener, slækker rock for alle pengene og masser af guitar, cyklende guitar, sløjfer ud i det uendelige. Og her skal vi høre en af sangene fra det nyligt udsendte Kurt Weill-album, som var Mayfair-casen den aften på Vega, Chance to Bleed.

Hængekøjen rokker fra side til side, og der i der ligger dovendyret Kurt Weill, og laver skildpadden, gør han slaggernes konge nummer et her på Chance to Bleed. Og Musiknat fortsætter altså i fuld firspring her i status med den danske duo Workforce, som er leveringsdygtig i den her, i ordets bedste forstand, syntetiske musik og elektronisk indie, det er Workforce og Ride It.

Den sidder lige, hvor den skal, som en effektiv knytnæve lige i solar plexus, workforce og ride it. Lige om lidt, så er den radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg lige nå helt i mål med sammen at samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter. Og det må der så fortsætte masser af. Jeg er selvfølgelig gennem noget af det bedste til sidst her i status, så glæder til det. Og op til radioavisen om lidt klokken 16, her er det Broken Twin og Glimpse of a Time.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Statsminister Mette Frederiksen svarer nu på den kritik, som flere i baglandet har rejst. Det handler om, at mere end 2.000 borgere lige præcis ikke nåede at få deres statsborgerskab endelig godkendt af Folketinget, fordi der blev udskrevet valg tilbage i marts. Derfor skal de nu starte helt forfra, mens der samtidig bliver kigget på at stramme reglerne. Og det er urimeligt, mener blandt andre Hans Christian Skaarup, der er lands lokalformand for Socialdemokraterne i Vejen.
2: De har søgt dansk statsborgerskab på et tidspunkt, for reglerne nu var, som de var på daværende tidspunkt, og så er det vel sådan, de skal behandles.
1: 30 af de 59 lokalformænd, som vi har talt med, deler kritikken. Men partiets formand, Mette Frederiksen, holder altså fast i, at det er helt rimeligt.
3: Jeg forstår godt, at der er nogle mennesker, der sådan set har levet op til kravene, der synes, de er kommet i klemme. Vi har sat et arbejde i gang i forhold til at lave en ny screeningsmodel, og så får Folketinget og regeringen jo mulighed for at diskutere, hvordan vi forholder os, både med dem, der har været igennem processen, inden der blev udskrevet valg, og også fremadrettet.
1: Den nye screeningsproces går blandt andet ud på at undersøge, om ansøgerne har antidemokratiske holdninger. Folk i mere end 40 jyske og fynske byer vil i begyndelsen af næste måned kunne støde på bevæbnede soldater i gågaden eller på parkeringspladsen. Hjemmeværnet vil nemlig gennemføre deres største militære øvelse siden Berlinmurens fald. Mange af hjemmeværnets 7.000 frivillige deltager, og øvelsen har tre hovedformål, fortæller generalmajor og chef for hjemmeværnet Gunnar Arpe Nielsen.
4: En, det er at få stresstestet hele systemet med samarbejde mellem myndighederne. Det andet, det er, at den enkelte soldat også får et billede af, hvordan ser det ud, når vi alarmerer hele systemet. Og det tredje billede, eller det tredje formål, det er naturligvis også at sige til dem, der vil os det ondt, vi er faktisk i stand til at beskytte vores samfund.
1: Øvelsen, som har fået navnet Blåvand, finder sted mellem den første og, undskyld, Blåtand, finder sted mellem den 1. og 4. oktober. Mens vi herhjemme diskuterer, om børn skal aflevere mobiltelefonerne, når de går ind ad døren til folkeskolen, og slet ikke skal have lov til at gå på de sociale medier, før de er 15, så går Norge en lidt anden vej. Norge vil bede Meta, der står bag blandt andet Facebook og Instagram, om at slukke for signalet for børn om natten, og sørge for, at de kun kan bruge de to platforme højst 2 timer om dagen. Brevet fra den norske regering til Meta lægger sig op, at det forlig Meta har indgået med 47 amerikanske delstater, hvor Meta forpligter sig til noget lignende. Her indvilligede Meta desuden i at betale delstaterne omkring 109 milliarder for at gøre unge mennesker afhængige af de sociale medier med deres algoritmer. Du skal til Bornholm for at se noget til solen nu. Resten af dagen bliver mere skyde og med enkelte byer i resten af landet, og måske mere udbredt regn i de nordvestlige egne. 15-19 grader, og så kun svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til frisk vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6. Med Jonas Hansen.
1: Og hen på lørdag eftermiddag, der skal du og jeg altså lige nå helt i mål sammen med at lytte til at samle op på ugens allerbedste øjeblikker og højdepunkter. De står fortsat i kø her i Status. Lige om lidt, der er vi nået til der, hvor vi onsdags i morgen beatede, simpelthen hyldede 10-års jubilæet for Nick Cave and the Bad Seeds meget mørke, smukke, sorgfulde album Skeleton Tree. Hvordan det lød, det kan du også høre lige om lidt. Men allerførst, så skal vi høre den nye Trandemøller-single, som gøder jorden for et kommende selvbetitlet Trandemøller-album, der lander i november. Og lige singlen, den garneres altså med en vokalassistance og en featuring af Jonas Bjerre på Terrified.

0: Det lover altså særdeles godt, det her forud for det kommende Trandemøller-album, var det her Terrified. Og nu skal vi som lovet forbi midt i ugen, onsdag i morgenbeatet, hvor vi hyldede Nick Cave and the Bad Seeds' 16. studioalbum, Skeleton Tree, som i onsdags kunne markere 10 års udgivelsesjubilæum. Og det kiggede min kollega, vores praktikant Jesper Berndt, nærmere på.
1: P6 hylder.
2: Der er album, man sætter på for at blive glad. Og så er der album, man sætter på, når man har brug for at mærke noget helt, helt dybt. Det her er det sidste, og i dag er det 10 år siden albumet udkom. Nick Cave and the Bad Seeds' Skeleton Tree. For det, der gør albumet til noget helt særligt, er ikke bare musikken. Det er det, som skete, mens det blev til. De fleste af sangene var faktisk skrevet allerede inden det, der skulle ske, skete. Men midt i indspilningen, sommeren 2015, rammes Nick Cave af den ultimative sorg. Hans 15-årige søn, Arthur, falder ned fra en klint tæt på familiens hjem i Brighton og dør. Og det er her, historien bliver næsten ufattelig. For 2 uger efter går Nick Cave og hans faste marker gennem årtier Warren Ellis tilbage i studiet. Ikke fordi de skulle, men fordi Nick Cave insisterede. Han har selv sagt, at arbejdet var det eneste, der nogensinde havde båret ham igennem det. Så Skeleton Tree er skrevet før den værste dag i hans liv, men indspillet, formet og udgivet med den frygtelige begivenhed hængende tungt over hvert eneste sekund. Det er derfor, den her plade føles, som den gør.
3: You fell from the sky and crash-landed in a field near the River Adur. Flowers spring from the ground, lambs burst from the wombs of their mothers.
2: Sådan åbner albumet Jesus Alone. You fall from the sky, crash landed in a field. Jeg kan ikke høre den linje uden at få kuldegysninger, for man ved jo, hvad der ligger bagved. Og lyden matcher det fuldstændig. Der er ingen tryg struktur her. Intet, der holder dig i hånden. Der er drones, der er dissonans, der er stemmer, der næsten opløses. Nick Cave og Warren Ellis har bevidst lavet det lyde ufærdigt, sårbart, som om selve lydbilledet er ved at falde fra hinanden. Og det fortsætter i Girl in Amber, en sang, der handler om minder, som fryser fast, hvor et øjeblik bliver bevaret for evigt, præcis som det var. Og det er jo egentlig det, sorg gør ved os. Tiden holder op med at bevæge sig fremad. Man bliver hængende i det sidste øjeblik, man havde sammen. Hvis jeg skal pege på albumets allermørkeste punkt, er det Magneto. Her er der virkelig ingen trøst tilbage. Det er bare et frit fald uden bund. Og jeg tror faktisk, det er nødvendigt at gå derned, for at det, der kommer bagefter, kan ramme, som det gør.
3: Mostly I never knew which way was out. Once it was on, and that was that.
2: For midt i det mørkeste skriver Nick Cave noget af det smukkeste, han nogensinde har lavet. I Need You er så lige ud, som han bliver. Ingen gemte metaforer, ingen fine billeder at gemme sig bag. Bare en mand, der råber det, han føler, lige ud. I Need You. Det er det mest nøgne øjeblik på hele pladen, og det er derfor, det sætter sig et sted i brystet.

så er der faktisk en helt særlig dansk detalje her, som jeg elsker at fortælle om. For på Distant Sky, en af pladens absolut smukkeste sange, synger Nick Cave duet med en kvindestemme, der løfter det hele op i noget næsten himmelsk. Og den stemme tilhører den danske sopran Else Torp. Så midt i en af de mest sørgmodige plader, der nogensinde er lavet, er der en lille bid Danmark gemt.

0: er noget i Distant Sky, der giver håb på trods af alt. Det er stadig tungt og sorg, men det er også et lys for enden for første gang på pladen. Og det baner vejen for titelnummeret, som lukker det hele. Skeleton Tree slutter med ordene, "And it's all right now." Ikke fordi sorgen er væk, men fordi man på en eller anden måde kan lære at bære den og leve videre alligevel. Det er derfor, den her plade 10 år efter stadig bliver nævnt som et af de vigtigste album, der nogensinde er skrevet om sorg. Og den blev da også mødt med lutteros fra kritikere over hele verden, dengang den udkom. Og det var faktisk kun begyndelsen på den rejse for Nick Cave. 3 år senere kom Ghost Teen, som gik endnu tættere på, men det er en helt anden historie. I dag skal vi bare blive stående ved Skeleton Tree. Et album, der minder os om, at musik kan rumme selv det mest uudholdelige. Nick Cave and the Bad Seeds, Skeleton Tree, 10 år i dag. Hør den, hvis du ikke allerede har.
1: Ja, sådan her lyder Jesper Berns opfordring altså i outroen af det portræt, vi lavede af Skeleton Tree i forbindelse med albumets 10-års jubilæum i onsdags. Og husk, at du kan gå i det her lyd, lige når det passer dig, og finde 6 timers kærlighed til Nick Cave i P6. Elsker Nick Cave, det gør vi altså 24-7-3-65. Her skal vi høre titelnummeret fra albumet, da den her uge rundede 10. Det er Nick Cave and the Bad Seeds og Skeleton Tree.

Sevian og Great Pretender til en festlig lørdag aften. Når man så er færdig med den, så stavrer man måske ud i natten hjem ad The Walk of Shame, ned forbi en af byens snaskede steder for at købe noget mad til at dæmpe de værste tørmænd dagen efter. Og så er det jo, at man lige pludselig måske også får lyst til at foretage et godt gammeldags booty call. Det er altså også det Arctic Monkeys, de besynger her. Why don't you call me when you're high?

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Fabian Wayne's I Hate Everything her i Status, hvor du er. Vi går i gang med at samle op på og lytte til det bedste af det bedste fra ugens løb her på P6. Og nu skal vi forbi den nyeste udgave af Mon Ami Complex. Det er jo programmet og stedet, universet, hvor alting kan ske. Det er P6's parallelunivers, Twilight Zone, Narnia. Man skal simpelthen igennem en mystisk og magisk tunnel for at lande i universet, bestyret af Louise Lolle og Jenny Rosander, som jo altså har forskellige temaer i deres udsendelser. Og i den nyeste udsendelse, der var temaet Det Sublime. Louise Lolle tegner, fortæller, forklarer.
1: Og Jenny, nu har jeg endnu en af de der tavlefremlæggelser klar.
2: Fordi jeg har lige fået en bid af en kage. Jeg troede ikke, sangen gik stoppet der.
1: Nej, men det er jo ligesom, når man sad på uni, eller hvad for en skole, man har siddet på et eller andet tidspunkt til forelæsning, så sad man også ofte og puttede et eller andet i munden, for ligesom at holde sig vågen. Ikke fordi det var kedeligt, det der foregik, men fordi man bare var... Træt. Man var meget træt dengang.
3: Meget træt. På en eller anden måde.
1: Vi beskæftiger os jo med ordet sublim. Ja. I dag, eller begrebet sublim. Ordet sublim stammer fra det latinske ord sublimis, som betyder ophøjet, højtliggende eller af en højere orden. Som æstetisk og filosofisk begreb, så kommer det fra antikken. En antik retorisk traktat af en ukendt forfatter, der kaldte sig selv Pseudo Longinus. Skriftet det blev oversat til fransk i 1600-tallet.
2: Undskyld, kaldte sig selv Pseudo?
1: Ja, Longinus. Ja, Pseudo Longinus. Det er et godt bandnavn.
2: Det er virkelig
1: grab sjovt. Grab it, ja. Skriftet blev oversat til fransk i 1674 af Nicolas Boyot, og temaet er storhed i tale og skrift. Evnen til med retoriske midler at opnå en virkning, der egentlig overstiger de muligheder, der ligger i disse midlers korrekte brug. Og det er jo også lidt på den måde, vi bruger det sublime i dag. Det er noget, der på en eller anden måde overstiger vores forestillingsevne, vores fatteevne. Altså er det sublime meget svært at indkapsle, og kan være noget, der på en gang kan opleves som overvældende, ophøjet, grænseoverskridende. Ja.
3: Fantastisk. Jeg elsker vores lille universitet, Monuniversitetet.
1: Monuniversitetet.
3: Og noget, som jeg tænkte over, da vi skulle arbejde med det sublime, det var, at jeg på en eller anden måde var sådan, der må være noget Peter Gabriel her. Det var ligesom sådan en anelse. Og så satte jeg Salisbury Hill på, og jeg havde glemt. Og det gør jeg hver gang, jeg ikke har hørt, og jeg hører den ikke så tit. Men hver gang, jeg ikke har hørt Salisbury Hill i noget tid, så glemmer jeg, hvad det gør ved mig, når det der guitar går i gang. Der får jeg bare sådan, det er perfekt musik.
1: Men der bekræfter du meget godt det, vi lige har talt om. At man kan ikke sidde og forestille sig frem til det sublime øjeblik. Men når det så rammer sig...
3: Men vi ved, at nu kommer det for dig derude.
1: Det kan måske også være subjektivt.
3: Nej,
1: overhovedet det er det ikke. Det er almengyldigt sublimt øjeblik, der indtræffer lige om lidt.
3: Ikke når det gælder Peter Gabriel. God fornøjelse med subliminaliteten her. Værsgo.

Gabriels Salisbury Hill, en sang, der knyttede sig til den nyeste udgave af Mon Ami Complex, om det sublime, og det synes jeg egentlig, at den levede meget godt op til. Husk, du fanger den nyeste udgave af Mon Ami Complex, samt tidligere i rækken i det her lyd, præcis når det passer dig, og så er der et nyt skud på programstammen i morgen, søndag fra kl. 19, som altid her på P6. Her er musik fra Foo Fighters på Window.

Foo Fighters fra albumet, der landede tidligere i år. Your Favorite Toy var det her Window. Nu skal vi til et album, der landede på datoen dag for præcis 15 år siden. 12. september 2011, der udsendte Annie Clarks alias St. Vincent, den amerikanske musiker, sangskriver og gudspinodede guitarist, sit tredje studiealbum, Strange Mercy. Det var altså et album, som blev til efter en periode i isolation. St. Vincent besluttede sig for at udøve et ensomhedseksperiment. Hun indlogerede sig selv på et hotel i Seattle for at komme lidt væk fra den moderne teknologi, den moderne travle verden og ikke mindst New Yorks informationsstrømme. Og det blev altså til den sangskrivning, der endte ud på den her plade, der altså i dag kan fejre 15 år. Og derpå der finder man altså også en vaskeægte single, som jeg og vi elsker rigtig meget her på P6. Det er

Minds of 99's K før ærlighed. Og husk så lige på, at det er jo altså lørdag eftermiddag. Tillidet til en måske festlig stund, hyggelig stund, rolig stund, afslappet stund. Jeg ved ikke, hvordan du vinder og drejer dig, hvilket markat og tillægsord, du sætter på din lørdag. Men hvis nu, at den byder på en festlig stund, så kan vi jo passende her tage tilløb til netop det med Lykke Lis. Happy Now.

Lykkeligs Happy Now. Og med det er ikke mere status, men lige om lidt efter radioavisen klokken helt, så er der non-stop musik på 6 beatet frem til klokken 19, hvor Carl William er klar med Rastløs, og derefter non-stop musik fra 21 resten af lørdag aften. Jeg håber, du får en god en af slagsen. Jeg vil glæde mig til, at du er her i Lille Sved. Det gør vi igen i morgen, søndag fra klokken 14, hvor vi skal gøre meget mere status sammen. Op til radioavisen om lidt klokken 17, Ice Age og No Fear.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Mere end 700 beboere i almene boligområder har nu lært at redde liv, blandt andet med sådan en her.
2: Fjern al beklædning fra patientens bryst. Træk i det røde håndtag for at få adgang til elektroderne.
1: En hjertestarter. For der er flere, der bliver ramt af hjertestop i de almene boligområder, og der er færre, der overlever. Derfor har Region Hovedstadens akutberedskab og Hjerteforeningen holdt gratis kurser for beboerne i 13 boligområder. Og det er noget, der rykker, siger Caroline Malte Hansen, der er hjertelæge på Herlev Hospital og forsker i akutberedskabet i Region Hovedstaden.
3: Folk bliver mere opmærksomme på og bevidste om, at man kan søge hjælp, man kan ringe 112, og man kan hjælpe hinanden i meget høj grad, også inden ambulancen ankommer.
1: En af dem, der har lært at redde liv, er Claus Iversen, der bor i Bellahøj, hvor han nu er hjerteløber.
4: Nu fik jeg pludselig ligesom undervisning i, hvordan man kunne agere, hvis der var en, som fik hjertestop i ens nærhed med hjertelungeredning. Og det er jeg glad for, at jeg deltog.
1: Det er skudt ved siden af, når staten giver tilskud, så boligejere kan skifte olie- og gasfyr ud med en varmepumpe. Det mener de økonomiske vismænd. For på grund af de stigende energipriser ville 2 ud af 3 have skiftet alligevel. Derfor er den nuværende ordning ikke målrettet godt nok, mener miljøøkonomiske vismand Jette Bredal Jacobsen.
5: Hvis pointen er, at man gerne vil hjælpe husstande, som er trængte, jamen så er det ikke særlig målrettet. Så det vi også konkluderer, det er, at hvis det er det, der er formålet, man siger, at vi vil gerne hjælpe nogle af dem, der har svært ved den grønne omstilling, jamen så skal man nok målrette det mere.
1: For selv med 27.000 kroner i støtte, skal boligejere stadig selv finde en stor del af pengene til en varmepumpe, som koster mere end 100.000. Men faktisk er regeringen i gang med at finde en mere målrettet model for, hvordan pengene skal fordeles. Det siger klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa.
6: Vi sidder jo og arbejder med en model, og når den er på plads, så vil jeg rigtig gerne fortælle om den, og så håber jeg, at den kommer rigtig mange til gavn, fordi det er vigtigt for mig og for regeringen, at det ikke bliver økonomien, der er begrænsende for, om man kan skifte sit olie- eller gasfyr.
1: Og så til bekymringen for, hvor udviklingen af kunstig intelligens ender henne. Topchefen for det amerikanske selskab Anthropic, Dario Amodei, vil have sænket hastigheden i udviklingen af modeller baseret på kunstig intelligens. Det skriver han i et essay, og udmeldingen kommer efter advarsler fra 2 Anthropic-ansatte om, at teknologien er en reel trussel mod menneskeheden. Vi er nødt til at sænke tempoet for, hvor hurtigt vi forbedrer AI-modellers evner, skriver han. Resten af dagen mest skyder enkelte byer ud på eftermiddagen udbredt regn i de nordvestlige egne. 15-19 grader og så kun svag til jævn vind, som kommer fra sydvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mette Frederiksen er klar til at tage en tørn mere som statsminister. Det fortalte hun i dag på Socialdemokratiets årsmøde.
2: Hvis I er med på den, så bliver jeg.
1: Helt konkret fortalte Mette Frederiksen, at hun vil blive den her periode og den næste, hvis Socialdemokratiet får opbakning fra vælgerne til at lede landet. Siden regeringsdannelsen i juni har den socialdemokratiske affølge dog fyldt i medierne, for det vakte opsigt, at Mette Frederiksen valgte at bytte rundt på Nicolai Wammen og Peter Hummelgaards ministerposter, så Hummelgaard nu er finansminister og Wammen justitsminister. Og det kræver lidt oprydning nu, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det blev udlagt som et signal om, at hun ville blande sig i arvefølgen, at hun måske var på vej væk. Så nu har hun brug for at sende nogle signaler om, at hun altså har tænkt sig at blive.
1: Spørgsmålet er så bare, om det virker.
3: Problemet med det er bare, at der er jo ikke nogen, der forventer, at hun ville sige det, hvis hun var på vej væk. Så jeg ved såvel ikke, hvor meget det kan dæmpe spekulationerne i partiet.
1: Og Mette Frederiksen er lige nu i gang med sin tredje periode som statsminister. Måske er det slut med falske 500-kronesedler i Jylland. Sydøstjyllands politi har anholdt og sigtet en mand, efter at der er fundet falske 500-kronesedler i Horsens, Fredericia, Skanderborg og Østbirk. Det oplyser vagtchef Michael Eldrup. Vi har haft et problem med falske 500-kronesedler i en længere periode her i kredsen, fortæller han. På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvor mange falske pengesedler, der har været i omløb. Vi har simpelthen ikke fået det gjort op endnu, siger han. Manden blev anholdt i går. Det kan da godt være, at Lolland ligger i udkantsdanmark, men i forhold til rummet, så vil i hvert fald Maribo nu være i centrum. Byen vil være Danmarks UFO-hovedstad. Ideen kommer fra Maribo Handel og Erhvervs formand Ebbe Frem, og den lå lige til højre benet.
4: Da jeg blev formand her for det der, så sagde jeg, at vi har jo alle mulige fantastiske arrangementer, men onsdagsmarked og jule for optur, hvad ved jeg, vi skal have noget, der er specielt for os. Og der læste jeg så en artikel om flyvende tallerkener, og så sagde jeg, det er den. Selvfølgelig, det er der ikke nogen, der har. Så vi skal være Danmarks UFO-hovedstad.
1: Og derfor er der i dag for andet år et træk UFO-konference i Maribo. Og Ebbe Frem har også gennemtænkt, at det kan føre til, at de nu bare vil blive betragtet som den skøre del af udkants Danmark.
4: Får vi så, er det de dumme, der tror på det der nede i Maribo? Men så tænker jeg på god gamle Simon Spies, der sagde, dårlig omtale er bedre end ingen omtale.
1: Og nu er det så i hvert fald også omtalt her. Vi har taget hul på aftenen, og også med en ny våd vejrudsigt. Vi skal nemlig have trukket regn og byer hen over landet fra vest til øst. Ud på natten klarer det lidt op i de nordvestlige egne. 12-17 grader og så en let til jævn vind fra sydvest og vest, ved kysterne dog op til hård vind. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Statsminister Mette Frederiksen svarer nu på den kritik, som flere i baglandet har rejst. Det handler om, at mere end 2.000 borgere lige præcis ikke nåede at få deres statsborgerskab endelig godkendt af Folketinget, fordi der blev udskrevet valg tilbage i marts. Derfor skal de nu starte helt forfra, mens regeringen samtidig kigger på at stramme reglerne. Og det urimelige mener blandt andre Hans Christian Skaarup, der er lokalformand for Socialdemokraterne i Vejen.
2: De har søgt dansk statsborgerskab på et tidspunkt, hvor reglerne nu var som de var på daværende tidspunkt, og så er det vel sådan, de skal behandles.
1: 30 ud af de 59 lokalformænd, som vi har talt med, deler kritikken. Men partiets formand Mette Frederiksen holder fast i, at det er helt rimeligt.
3: Jeg forstår godt, at der er nogle mennesker, der sådan set har levet op til kravene, der synes, de er kommet i klemme. Vi har sat et arbejde i gang i forhold til at lave en ny screeningsmodel, og så får Folketinget og regeringen jo mulighed for at diskutere, hvordan vi forholder os både med dem, der har været igennem processen, inden der blev udskrevet valg, og også fremadrettet.
1: Den nye screeningsproces går blandt andet ud på at undersøge, om ansøgerne har antidemokratiske holdninger. Indvandring og integration ligger ikke så højt på listen over vigtige emner for de næsten 800 millioner svenskere, der i morgen skal til valg. Men det er bare den sidste partilederdebat, dog ikke præget af. Her blev emnet højlydt diskuteret i studiet, men det har ikke længere den store interesse for svenskerne, siger Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
4: Og en del af forklaringen er, at politikerne her i de seneste år faktisk har strammet utrolig meget på det her område. Altså det er blevet sværere at komme til Sverige, det er også sværere at blive her, når man først er kommet hertil. Og det er der sådan set bred opbakning til fra den borgerlige side og så over til Socialdemokraterne. Så det er ikke det samme som, kan man sige, sprængfarlige spørgsmål, som det var tidligere.
1: I den seneste meningsmåling fra SVT fører oppositionen med Socialdemokratiet i spidsen snævert foran den borgerlige fløj. Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky vil rejse til Miami for at mødes med den russiske præsident Vladimir Putin ved G20-topmødet i december, hvis Putin altså deltager. Det siger Zelensky nu til det tyske medie Deutsche Welle.
5: We have to meet, to speak and make decisions.
1: Vi er nødt til at mødes for at tale sammen og træffe beslutninger. Det handler ikke om, hvad jeg vil sige til ham, eller hvad han vil sige til mig. Det betyder ikke noget. Det er resultatet, der tæller, siger Zelensky. Putin har ikke været til G20-topmødet siden 2019, hvor det blev afholdt i Osaka i Japan. Donald Trump sagde i april, at det ville være behjælpeligt, hvis Putin deltager i mødet i Miami. Først tørt i aften over de østlige egne, men der er udsigt til regn i vest, og den kommer altså til at drive over mod øst. 12-17 grader, og så en lidt til jævn vind fra sydvest og vest, men ved kysterne dog op til hård vind. Det var den radioavis, og den var med Niels Christian Lang.

0: 6. Du lytter til Rastløs, hvor vi er fælles om uroen, når verden larmer. Velkommen til Rastløs. Her er din vært, Carl William.
1: Velkommen til Rastløs. Som nævnt, så er mit navn Carl William, og vi nærmer os jo faktisk min yndlingssæson, må jeg være ærlig at sige. Bladene begynder at ryge ned fra træerne i den her orange fine farve, og der er noget med lyset og tempoet osv. Så, videre. Så i den her stressende verden, hvor vi hele tiden skal nå noget, og vi skal være rigere og flottere og hurtigere osv., så har du i hvert fald 2 timer nu her, sammen med mig på B6, hvor vi skal lytte til dejlig musik og faktisk tale om sådan cirka alt og intet på samme tid. Jeg vil prøve at forholde mig til sæsonen nu her, og vi når ind i efterårssæsonen. Jeg kan ikke forklare, hvad det er. Det er en følelse, det er noget med nogle dufte og noget med, at når man putter nøglen ind i nøglehullet og låser sig ind i sin lejlighed og tænder et lille stearinlys, så føles det sådan lidt mere er noget, end jeg synes, det kan gøre om sommeren, hvor man hurtigere ender og tager noget solcreme på, skifte bermuda shorts og så ud igen. Og så, hvor langt er I, jeg kommer lige om lidt og så videre. Efteråret, der er mere ro på. Så det vil jeg tale med dig, der lytter med om i dag i Rastløs. Så velkommen til. Vi skal selvfølgelig også lytte til musik. Det ved du, hvis du har lyttet til Rastløs før, eller P6 i det hele taget. Lad os starte med noget Phoebe Bridgers' Lost Boy.

kender måske følelsen af, at du kommer hjem til din familie eller hjem til nogen, du godt kan lide, der har gjort en indsats for, at der skal være ekstra hyggeligt ved din ankomst. Og det har vi altså også gjort i Rastløs i dag, sørget for, at programmet bliver med en masse sådan lidt efterårsagtig musik. Jeg vil sige, jeg har prøvet at få det til at passe ind til stemningen. Det her med, hvis man lukker øjnene, så kan man måske fornemme, at en eller anden slags musik minder en om en årstid. Så vi ser. Det kan også være, det er helt skidt. Jeg tror faktisk efterhånden på mine playliste-evner i Rastløs her. Så læn dig tilbage. Slap af. Det er lørdag. De andre, de er ude og lave et eller andet. Du sidder og hygger dig i dit eget selskab. Sammen med mig, så ikke helt alene. Her får du lige noget mere musik først og fremmest. Teddy Pendergrass, The Whole Town's Laughing at Me.

Jeg tør godt prale af, at musik-wise er vi i hvert fald i gang i Rastløs her. Altså benhårdt. Det smager efterår, synes jeg. Det lyder også lidt af efterår. Og jeg er i hvert fald sådan et menneske, der ret tidligt i mit liv lagde mærke til alle de her ting, der sker, når sæsonen skifter. Altså farverne og tempoet, og det er som om, der er sådan et lydskift i ting udenfor. Nu skal jeg nok lade være med at gøre det for kringlet, fordi der er jo mange ting, som er hyggelige ved efteråret. Der er et eller andet med at gå ture, der bare føles lidt lækre, og du finder måske dynejakken frem, og der er noget jazz på pladen. Det var i hvert fald det, jeg fik serveret, da jeg var lille. Altså, der var jazz hver søndag. Jazz på svensker, meget præcist i mit barndomshjem. Hver søndag blev der spillet Jan Johansson, som han hedder, den her svenske pianist, som blandt andet har skrevet Pippi Langstrømpe-sangen, og som ved siden af det har en helt bestemt smooth måde at spille på sit klaver på. Og du skal selvfølgelig ikke snydes for et af de numre, jeg har hørt allermest i min barndom. En af de numre, der polstrer mig allerbedst ind, så jeg var klar til efterårssæsonen. Her skal du have Jan Johansson. Viser från Utanmöja.

Jeg ved godt, at du ikke sidder og lytter til P8 lige nu, og det er P6, så jeg beklager for det her lille jazzudsving, men du fortjente det, og god musik er god musik, så selvfølgelig findes der også god jazz på P6 en gang imellem, i hvert fald i Rastløs. Vi har budt efteråret velkommen indtil videre, og når det er efterår, der sker noget med melankolien. Der kommer en dæmper på omverdenen og verden udenfor. Der er måske sådan lidt mere tid til at nyde, at man har et varmt og lækkert hjem. Samtalerne varer lidt længere i telefonen. Det er som om tingene lægger sig stille og roligt. Og det kan jeg altså godt lide. Jeg bliver glad, jeg går og smiler. Jeg skal jo ikke være sådan Rasmus Modsat, der elsker, når det regner og sådan noget der. Det er da pivirriterende, hvis man skal igennem byen på sin cykel. Det kan jeg godt se. Men når jeg sidder indenfor, kaffe på kanden, for eksempel høre noget jazz, det kan være hvad som helst, det kan også være, at jeg hører noget sindssygt god P6 rock eller et eller andet, så synes jeg, det er meget, meget tilpas i forhold til, hvordan jeg er skruet sammen. At der ikke er torden varmt udenfor, og det forpligter det her med, at man hele tiden skal fra A til B. Så jeg vil sige, det er min sæson efteråret. Jeg elsker det.

Frank Ocean, damer og herrer, Pink plus White fik du her. Du lytter til Rastløs. Mit navn er Carl William, og det er blevet efterår i studiet. Fordi at sæsonen er efterhånden nået dertil, hvor farverne skifter udenfor. Luften dufter måske lidt anderledes. Der er nogle andre planter, der forsvinder. Noget jord, der... Jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen. Men jeg synes, sæsonen har nogle dufte også. Jeg vil tale om efteråret i dag. Jeg vil prøve at beskrive det. Jeg vil prøve at være lidt poetisk omkring efteråret. Fordi at det er min yndlingssæson. Og siden af det, så vil jeg gerne spille en masse musik for dig, Rastløs, i dag. Beck, det her nummer hedder Morning.

Beck med nummeret Morning fik du her. Og jeg synes, farverne, det er egentlig ikke bare noget, jeg synes, farverne de ændrer sig simpelthen, når det er efterår i landet her og alle mulige andre steder også. Det er en ting, jeg synes, hele tempoet skifter, og der bliver dulmet sådan lidt, fordi lige meget hvor vi kigger hen, så er der meget med noget, vi skal nå, og noget stress, og nogle ting, vi kunne forbedre os i, og så videre. Og efteråret siger, nu går du lige en tur i skoven, og du køber lige de gode kaffebønner der, eller det gode tebrev, og så tager du det lige lidt roligt. Brug lige en halv time ekstra om morgenen på at komme op. Leden, de skal lige smøres, når man står op, og sådan noget der, ikke? Der er bare lidt mere tid. Jeg synes, det er en rigtig fin ting. Jeg forbinder også efteråret med tilbage i tiden, hvor jeg kan huske, at min mor kom ind ad døren, og så havde hun sådan en kold brise med sig på en eller anden måde. Så hun var sådan kold, når hun kom ind. Og det var ligesom hendes hvad skal man sige, efterårs- eller vinterjakke, der var kold og duftede af hende. Så det var en hyggelig lille efterårsting, jeg kom i tanke om her. Så der er noget med følelserne. Ting føler sig lidt mere. Man sætter lidt ekstra pris på varmen, lidt ekstra pris på stearinlysene, lidt ekstra pris på sin indkøbskurv og morsuppen og så videre. Jeg vil gerne spille en masse musik for dig her i efterårsstudiet, Rastløs i dag, og nu skal vi have A Good Year og Coilwood, Back of a Car.

her fik du altså A Good Year, Coilwood, med nummer Back of a Car. Virkelig, virkelig fedt. I dag er det blevet efterår i Rastløs studiet, og jeg elsker det. Jeg kan nærmest høre det på min egen stemme. Nogle gange så kommer jeg helt speedet herind, helt sommeragtigt. Jeg har næsten ikke taget badebukserne af, og så sidder jeg og indspiller herinde, og hold nu kæft. Og i dag, der sidder jeg lige så dopet op på koffein, selvom det er aften. Jeg kan godt lide aftenkaffe, som jeg plejer, men der er bare noget over det. Bevægelserne er langsommere. Musikken i dag i studiet har selvfølgelig også en rolle i forhold til, hvordan vi føler, vores knogler hænger sammen i dag. Og så ved jeg bare, at udenfor, der er sådan lidt mere vamset, kan man sige det. Op på cyklen og hjem, frisk luft i hovedet. Det passer altså meget godt til mig. Der sker meget her. Jeg slapper af, så jeg tror, jeg vil bruge efteråret igen i år på sådan at lade op så godt jeg kan. Gør mig klar til sommeren næste år. Og vi har snakket om det Rastløst før, det her med, at så bliver det lige pludselig vinter, og så savner man sommeren, og så er det sommer, og så savner man vinteren. Der har jeg løsningen til dig. Efteråret. Det er lige imellem. Nu kommer Celine Gin med nummeret Hurts Like a Mother.

Her fik du School of X med nummer Slow My Heart Down. Det er Flow TV-sæson ved siden af det her med, at farverne skifter og tempoet lægger sig en smule. Bevares, vi er jo ikke dybt inde i efteråret, men den nærmer sig. Jeg har set de første orange blade ligge på cykelstien og de første halsterklæder. Det er løgn, jeg har ikke set halsterklæder endnu. Jeg forestiller mig det. Jeg er i hvert fald klar, som du kan høre på det hele. Og det er sådan, at tv og radio for den sags skyld bare fungerer sindssygt godt, når det er efterår. Du har tid, du skal ikke nå noget. Af gode grunde, så synes jeg, du skal hoppe ind på DR-TV eller DR-lyd og finde noget DR-agtigt. Du ved, 0 stjerner. Der kunne være noget genstart. Wow, hvad er det? Du scroller rastløs. Du kan lytte til alle de gamle afsnit derinde. Der er en masse at give sig til her til efteråret. Ikke? Det med god samvittighed, du lige maver numsen lidt mere ned i din IKEA-sofa. Det kan være, du har en dyre mærkesofa. Det skulle ikke undre mig her i København, hvor jeg sidder. Der er rigtig mange, der har nogle meget, meget, meget dyre sofaer, de kan sætte sig og lune sig i. Lige meget, hvordan din sofa ser ud, eller hvor hård og blød den er, så er det nu. Stearinlyset tændes, du lukker øjnene, du mærker lige efter. Det er efterår. Og jeg vil gerne hjælpe dig lidt på vej, til hvis du lige nu sidder en lille smule rastløs, tilfældigvis. Kings of Convenience skal du nu have. I'd rather dance with you.

Kings of Convenience, I'd Rather Dance With You. Altså et band, der var i min øresnegl, da jeg forsøgte at score piger tilbage i altså, 7. og 8. klasse. Og det gik fint nok, vil jeg sige, hvis jeg skal se tilbage. Om ikke andet, så havde jeg noget god musik i ørerne, og ja, det brændte ind i blodet. I Rastløs kan du, hvis du kender programmet, faktisk måske allerede regne ud, hvad jeg skal til at præsentere for dig. Det er hele det her lydbeskedsunivers. Tekstbeskedsunivers kan det også være. Jeg tror, det er nemmere bare at sige lytterbeskedsunivers. Fordi jeg er ligesom den første til at række hånden op og sige, hey, jeg har en memo, jeg optager, hvad jeg ser og hører og rører ved ude i den store verden, og jeg tager det med i programmet her. Og så pingponger jeg med dig, som lytter med derude, der kan gøre det samme. Det vil sige, at du kan hoppe ind i DR-lydappen, søgerne Rastløs, der er en taleboble, og så kan du i det her lille felt, hvor du kan skrive ind, hvad end du har lyst til, for eksempel fortælle om, hvad du fik at spise i går, du kan også fortælle om, hvad du er mega frustreret over lige for tiden, du kan også fortælle om, hvor i dit knæ det sidder, når du er rastløs. Det er op til dig selv. Send det ind, kort eller langt, jeg er åben. Det er formerprogrammer, det gør det bedre. Det giver mig en følelse af, at jeg ikke er verdens mest underlige menneske, og det samme den anden vej har vi erfaret programmet her, så det er en skøn ting. Gør endelig det. Du kan også gøre det gennem min Instagram-profil, der hedder jeg Magiske Karl. Send et take på, hvad end du føler, så tager det med i programmet her. På den anden side af det nummer, vi skal til at høre nu, der skal I høre en lydbesked fra mig. Nu skal vi lige først have EG, Big Mistake.

0: Ikke nok med, at du her blev forkælet med E.G. og nummer Big Mistake, så skal du nu også have en af mine lydbeskeder. Det lyder sådan her.
1: Jeg håber ikke, blæsten er for voldsom, men jeg vil bare lige bruge den her lille memo på at sige tak til alle jer, der skriver ind og deltager i det her rastløse program her. Det har hele tiden været det, der var meningen. Jeg har rækket hånden ud, og I tog fat i den. Og også spyttede lidt igen, hvis man kan sige det sådan. Det er en fornøjelse. Det er skønt. Jeg nyder at lave det her. Det var bare lige det. Taknemmelighedsmemo.
0: Og sådan kan det lyde, når man nogle gange kaster med kreativ spredehavl, som jeg ofte gør, det her med hov. Så går det faktisk op for mig, at jeg har siddet og lavet det her radio og virkelig elsker det. Og jeg bliver meget, meget glad og stimuleret af det. Og det gør jeg blandt andet, fordi at en ting er jo min envejskommunikation, som så faktisk ikke er envejskommunikation, fordi du kan gå ind i DR Lyd af dem og sende dit take på, hvad du føler. Det kunne være et lille taknemmelighedstake, for eksempel. Og der er ikke mange i programmet Rastløs her, der har sendt ind på lyd, så jeg vil hellere bare sige til dig, gør det på tekst. Gå ind i DR Lyd af dem. Søg under Rastløs. Find taleboblen. Så skriver du lige, jeg har tænkt på det her på det seneste, bla bla bla. Så tag det med i programmet, og så splicer vi. Det er det, programmet er til for. Og nu skal vi have en tune, der er så god, at jeg faktisk bliver ked af det, hvis ikke du kender den her tune i forvejen. Og på den anden side, så bliver jeg nok mere glad over, at du nu har lært den at kende. Det bliver ikke mere efterordentligt. Bon Iver, Flume.

for den ledre ved en sang, fik du her, Bon Iver. Det er altså et nummer, jeg er blevet afvist til sindssygt mange gange tilbage i folkeskolen, så det skulle du selvfølgelig lige have temaet til. I dag i Rastløs, der er det altså blevet efterår, så småt i hvert fald. Man kan mærke bladene ændrer farve. Det er ikke noget, man kan mærke. Det er noget, man ser. Hvis man har lyst, kan man tage et op og mærke på det, så har du ligesom sådan en dobbelt følelse af noget, du kunne have noget med at kigge på. Og det er sådan, man bliver klogere. Er det ikke også rigtigt? Du har været rastløs med mig, Carl William, den seneste time. Og på den anden side af en radioavis, der tager vi altså en time til, så hvis du lige har tunet ind, læn dig tilbage, vær tålmodig. Det er et fedt program, det her. Vi hygger os, og det er efterår i dag. Og hvis du har lyttet med, så bliv endelig hængende. Nu skal vi lige have noget musik først, så er det en radioavis, og så ses vi lige om lidt. Shit og jaloux, livets efterår.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mette Frederiksen er klar på en valgperiode mere som statsminister. Det fortalte hun i dag på Socialdemokratiets årsmøde.
2: Hvis I er med på den, så bliver jeg.
1: Ja, klapsalver, men de kommer oven på en tvivl, hun selv har været med til at skabe, fortæller DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Selvom det jo ikke er nogen kendsgerning, at Mette Frederiksen er i gang med sin sidste valgperiode, så agerer mange socialdemokrater, ikke mindst i folketingsgruppen, efter at hun ikke er på stemmesedlen ved næste valg. Det kan man læse om i snart sagt alle medier. Derfor så har Mette Frederiksen været nødt til at gå ud og give den her garanti for sikre om, jeg er også på stemmesedlen til næste gang, for at dyse det ned.
1: Og så kan hun jo alligevel komme på andre tanker undervejs, siger Rikke Gyldmansø.
3: Det er jo ikke sådan, at der findes et fængsel for statsministre, der bryder deres løfter. Altså hvis hun beslutter sig for før næste valg, at hun ikke skal være i dansk politik, så er den garanti jo ikke rigtig noget værd.
1: Flere, der ellers går forrest i at udvikle kunstig intelligens, vil nu selv have sat fart ned. Tidligere i dag skrev Anthropics topchef Dario Amodei i et essay, at det er afgørende at træde på bremsen for ikke at risikere, at systemet løber løbsk. Essayet kommer efter, at to af hans ansatte i den her uge har været ude at advare om, at AI-teknologien er en trussel mod menneskeheden. Og nu kommenterer både OpenAI's topchef Sam Altman og xAI's topchef Elon Musk på Amodeis essay og synspunkter, og bakker op om opfordringen til at sætte farten ned i udviklingen af kunstig intelligens. Der jo har ret, skriver Elon Musk slet og ret. Mere end 700 beboere i almene boligområder har nu lært at redde liv, blandt andet med sådan en her.
4: Fjern al beklædning fra patientens bryst. Træk i det røde håndtag for at få adgang til elektroderne.
1: En hjertestarter. For der er flere, der bliver ramt af hjertestop i de almene boligområder, og der er færre, der overlever. Derfor har Region Hovedstadens akutberedskab og Hjerteforeningen holdt gratis kurser for beboerne i 13 boligområder. Og det er noget, der rykker noget, siger Carolina Malta Hansen, der er hjertelæge på Herlev Hospital og forsker i akutberedskabet i Region Hovedstaden.
5: Folk bliver mere opmærksom på og bevidste om, at man kan søge hjælp, man kan ringe 112, og man kan hjælpe hinanden i meget høj grad, også inden ambulancen ankommer.
1: Og en af dem, der har lært at redde liv, er Claus Iversen, der bor i Bellerhøj, hvor han nu er hjerteløber.
6: Nu fik jeg pludselig ligesom undervisning i, hvordan man kunne agere, hvis der var en, som fik hjertestop i ens nærhed med hjertelungeredning. Og det er jeg glad for, at jeg deltog.
1: Først tørt i aften over de østlige egne, men der er udsigt til regn i vest, og det kommer til at drive mod øst. 12-17 grader og lidt til jævn vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen. It's all right.

0: Det her er Rastløs på B6. Her er uroen velkommen. Rastløs med Carl William. Et rum til rastløsheden.
1: God aften og velkommen enten tilbage til Rastløs, eller velkommen til Rastløs. I dag vil jeg prøve at omfavne dig med at putte lidt billeder på efteråret, til hvis du skulle være i tvivl om, at vi er på vej ind i den sæson lige nu. Farverne, lidt mere orange. Du sætter mere pris på den der kop kakao med skumfiduser i, og det er en ekstra lang samtale, du har med din ven i telefonen. Der er bare sådan lidt mere vamset, og det er lækkert. Og en anden ting, der er rigtig lækkert, når det er efterår, det er jo radio, for eksempel. Ikke? Det lyder bare, I kan godt høre det på mig, jeg lyder som sådan en orange blad, der sidder og snakker. Efteråret, det er meget velkommen i Rastløs-studiet i dag, og som altid, så er musik jo faktisk hovedpulsåren i showet her. Så lad os da starte hårdt ud med noget Fontaines DC og noget med Marianne.

slipper altså sjældent for god rock her på P6 og i Rastløs for den sags skyld. Det, der så er med Rastløs, det er, at du får rock, du får spade, du får alt det, du godt kan lide på P6. Bang! Så ligger jeg lige Janet Jackson ind og smider dig. Og så er vi tilbage til rock lige bagefter, når vi er varen eller Radiohead eller et eller andet. Og sådan er det, så det er skønt. Jeg elsker at sidde og præsentere musik for dig, der lytter med derude. Og noget andet, jeg også elsker, det er efteråret. Og jeg går og glæder mig. Jeg går allerede og googler, hvilke dynejakker jeg skal have købt mig og sådan noget. Jeg har rigeligt med dynejakker, så det er spild af penge uanset. Men det føles godt i momentet. Så vi kan kalde det en online window shopping. Det er måske bedre. Jeg skal øve mig i det der. Det er dumt at have tre af de samme jakker. Sådan er det. Altså, der er et eller andet ved den her sæson, der taler til mig. Der er et eller andet, der gør, at jeg sætter mere pris på mit hjem og på min dyne. Og på kaffen og på menneskerne omkring mig. Jeg kan bare mærke ting bedre her. Musikken lyder bedre. Luften føles rarere. Så altså, jeg er klar, som du kan høre på det hele. Nu skal vi have veto. Det er nummer, der hedder You Are A Knife.

Veto hørte jeg tilbage på, faktisk, så vidt jeg husker, den første Northside Festival overhovedet tilbage i Aarhus. Der var noget med noget Nephew og noget Veto. Det var altså gode tider. Jeg skyder bare nu 2009. Hvis du er ekspert derude i årstal og Veto, for den sags skyld, skriv ind. Og det er jo biografsæson ved siden af det her med at lytte til Veto og P6 og Rastløs og så videre. Så skal vi også se nogle film. Vi skal have nogle film i bæltet. Ja, jeg synes lidt, at det er en øvelse for mig, fordi jeg har lært derhjemme, at når jeg ser film, også i biografen med den tages skyld, film lige med fald i søvn nu her. Og jeg øver mig. Her for nylig, der så jeg to film derhjemme. Det var virkelig fedt. Jeg så dem i rap. Meget atypisk mig faktisk, men det var fedt. Jeg lå klistret til skærmen. Nej, det var spændende. Det er biografsæson. Det er fedt. Popcornene dufter, og snolleren, den skal købes. Det er pisse dyrt per 100 gram, så hvis du er rigtig smart, så sniger du lige en lille Harry Bow med ind i inderlommen, når du skal i biografen næste gang. Jeg er ikke den store film-guy. Jeg er radiovært for helvede. Altså, hvordan fanden skulle jeg vide noget som helst om film? Nu skal vi høre Tyler, the Creator, nummer 1.

0: Don't trust these people out here, please. Whatever you do, keep to yourself. Keep your business to yourself. Don't even trust these motherfucking accountants, because they will try to get up.
1: Det er det, jeg er her for i radiostudiet lige nu. Det er lige at hvad hedder det, tage nogle emner op og stille spørgsmålstegn ved normale ting til hverdag. Og ved siden af det, så får jeg dig lige ud af din comfort zone. Åh, P6, jeg ved, hvad der sker. Jeg ved, hvordan musikken lyder. Bang, jeg smider lige Tyler the Creator ind. Og bevares lige om lidt, så vi er tilbage til rocken. Det er min chance i programmet her. Jeg er lige inde og sige, kunne det vende helt på hovedet? Ja, det kunne det godt. Men selvfølgelig skal vi tilbage. Jeg er også et comfort zone menneske. Og jeg kan mærke, at det er popcorn-sæson også. Jeg elsker popcorn. Hvis der var et bud, der sagde, hey, jeg kommer lige forbi. Chips eller popcorn for biografen? Jeg vil sige popcorn for biografen. Vil du have en cola fra brusen, eller vil du have en af de der i, hvad hedder det, papkop fra en fastfoodkæde? Fastfoodkædekoppen. Der er bare et eller andet i det. Det er nostalgi, det er nogle følelser. Det har ikke noget med mæthed at gøre. Det har ikke noget med sukkertræng at gøre. Det er en følelse. Det er ligesom efteråret, det minder mig om en masse ting tilbage i tiden, hvor jeg var lidt melankolsk, og du ved, det er sæson til at tage fat i ekskæresten og sige, skal vi ikke prøve det igen? Lad os mødes på en bænk i parken under de orange blade, der lige så stille sner ned over jer. I sidder, kaffen er god, I vender lige op og ned. Hvad er der sket siden? Jeg har fået en fantastisk karriere. Nå, spændende. Okay, har du fået en... lever du stadig selv i dit liv, eller hvad? Ja, det gør jeg. Okay. Jeg er klar igen. Lad os give det et skud til. Det er den sæson nu. Og så er det sommer lige om lidt. Bang, folk slår op igen. Og sådan kører vi lidt efter det her mønster. Vi vil gerne være unikke alle sammen. Vi vil gerne være specielle. Vi vil gerne udtrykke noget, kun vi kan. Men vi er nogle klichéer, hele bundet. Dig, der lytter med. Mig, der sidder og snakker. Verden udenfor. Vi er ens alle sammen. Lige meget, hvor mange hatte vi tager på, så er vi ens. Så lad os droppe det der med at lade som om, at jeg har et eller andet. Nej, du har ikke. I samme skabning. Så gå ud i en park nu her, se nogen, der sidder og snakker, måske et par, du sætter dig ind i midten, så siger du, hvem er vi er tre om det? Hvem er vi er tre om det? Du tager en lille tår af personen til højres kaffe, og de sidder og kigger helt væk på dig. Vi er tre nu, vi flytter sammen, os tre, kollektiv, per dags dato. Stemningen er lidt underlig. Du går hurtigt, du peger, du går baglæns væk, du moonwalker væk, du peger på dem begge to og siger, ses. Bagefter så sætter du Ella Thompson, Never Fight the Way You Feel, på radioen, og så smutter du.

Ella Thompson, Never Fight The Way You Feel. Og hun har ret i det, hun har valgt at kalde sin sang her, synes jeg. En anden ting, der er fedt ved efteråret, det vil faktisk sige, ja, det var noget tid fra nu af, men her omkring der begynder den engelske liga igen, Premier League. Til jer, der sidder og tænker, jeg ved ingenting om fodbold, så er der en pause i løbet af året, hvor der ikke bliver spillet fodbold. Det er mere noget med, at klubberne, i hvert fald i England, skal købe nogle nye spillere, og der er noget, der hedder preseason, de mødes og spiller nogle venskabskampe osv. Og når sæsonen så nærmer sig, så kan jeg i hvert fald mærke i mit lille fodboldhjerte, at hold nu kæft, hvor har jeg savnet det. Så jeg er jo ligesom nærmest venner med de her fodboldspillere. Jeg sidder og ser det og spørger dem om ting og jubler sådan hysterisk meget, altså faktisk sygeligt meget. Så hvis nogen så det ude foran, ville de tænke, at jeg skal ringe til en ven, i stedet for at tale med sit fjernsyn ham der. Men sådan er det nogle gange, guys. Ikke? Vi må stå ved, hvem vi er, og jeg elsker fodbold. Og det er lidt sådan, at du kan enten være fodboldfan, eller også kan du være ligeglad med det. Det er sådan, jeg ser det. Mellemtingen, jeg køber den ikke. Noget andet, jeg til gengæld køber rigtig meget i, det er Barcelonas sang. Den her sang er noget fra Wien til Rom.

næsten arrogant, men på den helt fede måde lige at smide en fløjte ind over her. Det lyder fantastisk, Barcelona fra Wien til Rom. Rigtig godt lavet, de to gutter her. Og i dag i Rastløs Studiet er det simpelthen efteråret. Jeg er meget højtidlig omkring efteråret. Og det er jo en dejlig ting. Det varer længe. Det varer over noget tid. Farverne skifter osv. Der er nogen, der går mere op i sådan noget som krabsegilde eller midsommer eller et eller andet. Og jeg er meget sådan, efteråret, det nu her. Gå lange ture, langsomt. Ind, rundstyk, lille kage i baglommen. Hjem, sæt en film på. Du så den også dagen før, du ser den igen. Fordi du er et comfort zone menneske, ligesom på P6 her, og jeg har nævnt det nogle gange i programmet, men det er fordi, jeg har lige bidt mærke i det her med, at vi er inde og ryste. Jeg er tørretumbleren her på DR, der går ind og siger, det var sådan her en gang, men lige for nu, der er det ikke kun rock på P6. Nu er det LB Sure med nummeret Naturally Mine.

Selvfølgelig er der plads til noget R&B rastløs. I'll be sure. Udrupstegn, for det ikke skal være løgn, og noget med hedder Naturally Mine. Det er efterår i Rastløs studiet i dag. Mit navn er Carl William, og du lytter med, og det er jeg faktisk enormt glad for. Fordi at programmet bliver bedre af, at der sidder nogen og lytter med. Det vil simpelthen blive underligt, hvis jeg kun sad og sagde de her ting til mig selv. Det har et reach, og jeg sætter stor pris på det. Og det er musik. Det er små underemner til mit nogle gange hysterisk underlige liv, for at være helt ærlig. Der sker alt muligt. Og jeg skal være den første til at krybe til korset og sige, jeg er underlig. Hvis du sidder derude og tænker, jeg er underlig, men det er sådan lidt skamfuldt at sige, jeg har dig. Jeg er underlig. Lad os være underlige sammen. Okay? På siden af det, lad os lytte til musik. Lad os gå efteråret i møde. Inden vi hopper ind i den helt varme svætter, så vil jeg sige, lad os lige lukke øjnene. Stå under et træ, hvor det sner med små blade, som har orange kulør. Og så lige sige, nå ja, der var jo noget med noget sand og nogle barter for ikke så lang tid siden. Til Sofie Jørgensen. Sæsonen er slut.

Hver gang jeg spiller Sev Jørgensen i Rastløs her, så slutter jeg lige af med at sige, Carsten, vend tilbage. Hvor er du? Hvor er du, når sæsonen er slut? Kan du ikke lave noget musik? Noget nyt noget? Det vil jeg så gerne have, og det er vi mange, der gerne vil have her i Danmark. Og en sidenote til det, det er, at der findes forskellige kunstnere med sjove dobbeltnavne. Vi har en Carl Emil for ulige nummer. Så har vi mig, der hedder Carl William. Så har vi for eksempel også Hans Philip. Og så er der til gengæld kongen af alle dobbeltnavne, Carsten Valentin. Det er crazy. On that note, så skal vi faktisk til at dykke ned i en kæmpe, kæmpe ting i Rastløs her. Faktisk fundamentet, skroget, skelettet af selve programmet her. Det er lytterbeskederne. Fordi hvis du går ind på DR Lyd af dem, sender en besked ind via den her taleboble, du finder, hvis du søger under Rastløs-programmet her, så kan du lige sende en lille tanke min vej. Det kan også være, at du har en eller anden følelse, du er brændt lidt inde med. Det kan være, at der er en sæson, du glæder dig mere til en efterår, så kan du fortælle om det. Måske du skal på ferie, eller ja. Du må gerne være træt af noget, eller glad for noget. Du kan gøre præcis, hvad du har lyst til. Det har du mulighed for her i Rastløs, hver gang vi sender programmet her om lørdagen fra 19-21 på B6. På den anden side af det her nummer her, der prøver vi lige at tage en lytterbesked, som jeg vil læse op for dig. Lola Young from Down Here.

Lola Young from Down Here fik du. Og som lovet skal du nu have en lytterbesked. Den her lytterbesked, den er altså fra Thomas. Nu prøver jeg lige at læse den op for dig her. Min krop er urolig og sitter. Jeg trænger til at holde mig i bevægelse. Jeg er tom, men alligevel fyldt op. Jeg er overstimuleret. Mit fokus er svagt. Jeg har FOMO, men ikke lyst til at gå ud. Stimulans og travlhed skriger på mig. Thomas, jeg føler dig. Og som jeg altid siger efter de her lytterbeskeder, der bliver sendt ind i Rastløs-programmet her, jeg har hverken svar eller noget som helst andet til de her ting, men jeg tror på, at det her med at dele, sige ting højt, også i mit tilfælde nogle gange med far for at overshare, som man kalder det, så vil jeg sige, jeg synes, der er undershared generelt i Danmark. Så det her med at share, altså dele, som det hedder på dansk, i det hele taget, det er en fantastisk ting. Og vi gør vores bedste i programmet her. Thomas, tusind tak for at hjælpe til den her ting med at dele ud af, hvad du føler. Fordi jeg forstår så godt det der med at være overstimuleret, man har lyst til at gå ud, men man tør faktisk ikke alligevel. Sådan har jeg det tit, faktisk flere gange om ugen. Og det er det, Rastløs er til for. Der er plads til alle os, der føler mange ting på en gang. Ligesom Thomas her, så kan du altså sende en besked ind, eller den her, og det kan du gøre igennem DR Lyd-appen, hvis du søger under Rastløs. Der vil være en taleboble, så sender du bare whatever min vej. Så tager det med i programmet, læser det op, og vi deles lidt om, at, at alt sgu ikke altid er så nemt at forklare. Men vi lufter lidt ud i Rastløs her. Og en anden ting, der er rar for systemet, det er at lytte til noget musik også. Nu skal vi have Ane Brun med nummeret Trust.

Ane Brun, Trust, fik du her. I Rastløs, der har jeg altid en lidt speciel sang, men en sang, der lige har fyldt lidt ekstra her på det seneste. Og tit så har jeg en lang forklaring om, hvorfor og hvordan og hvorledes. Jeg må indrømme, det her var mig, der sad og scrollede lidt, lavede den her playlist, hvad skal det være? Den her dukker op. Jeg har faktisk ikke hørt nummeret før. Finder det. Går ind på det. Jeg er sådan her, hvad er det nu? Yoko Ono, Don't Be Scared hedder nummeret her. Så jeg er også lidt sådan, den er også ny for mig, den her. Det er ikke et, jeg har skamhørt, og så tager med til dig nu her. Vi er sådan lidt i samme båd i forhold til det her nummer. Nyt og spændende, og jeg synes, det er værd at præsentere for dig, der lytter med. Kommer her, ugens rastløse. Yoko Ono, Don't Be

Ugens rastløse, Yoko Ono, Don't Be Scared. Kæmpe legende. Altså, hun havde da sit sag i Beatles-fortællingen på godt og på ondt, kan man roligt sige. Du har altså lyttet til Rastløs i 2 timer, hvis du har siddet med hele vejen. Og hvis du først lige har tunet ind og tænker, hvad foregår der, så kan jeg lige lynhurtigt forklare dig, hvad der sker. Fordi nu er programmet slut for i dag, men du kan gå ind i DR Lyd af dem og søge under Rastløs. Så kan du lytte til alle de programmer, mig og min kære ven Andreas har lavet igennem tiden. Og skru lidt tilbage, skru lidt frem. Pluder lidt rundt i alle de her små underemner, som jeg tager med i programmet her, udover at spille musik for dig og læse nogle lytterbeskeder op og så videre. Det er altså virkelig begyndt at forme sig. Det er et dejligt program at lave det her. Så ja, tak til dig, der sidder og lytter med, og dig, der er nysgerrig på det næste program for eksempel. Igen i dag er der ikke nogen konklusion. Jeg har omfavnet efteråret lidt. Jeg glæder mig til det. Efteråret er min sæson, så det var dagens emne i Rastløs. Du har været rastløs med mig, Carl William, og programmet er som altid produceret af Andreas Skødt Landstrup, og jeg håber, du vil lytte med igen på næste lørdag fra 19 til 21 her på P6. Du skal altså ikke snydes for et lille stykke musik her, før vi går over til en radioavis. Og selvfølgelig slutter vi dagens program af med noget meget sigende i forhold til dagens emne. Det er faktisk en til en det, vi har talt om i dag i Rastløs Radio, nummeret af efterår. Tusind tak, fordi du lyttede med endnu en gang.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den danske film Kvinde Ukendt har netop vundet Venedig Filmfestival. Og ikke nok med det, den danske skuespiller Mathilde Arcel har også vundet prisen for bedste kvindelige skuespiller ved dette års Venedig Filmfestival. Hun får prisen for sin hovedrolle altså i Maja Tugis film Kvinde Ukendt. Filmen, der fik verdenspremiere på festivalen, deltager i hovedkonkurrencen og har altså også fået Guldløven. Kvinde Ukendt handler om den unge kvinde Marie, der står over for at skulle giftes med en rig enkemand. Men da Danmark bliver befriet i maj 1945, frygter hun, at en hemmelighed ødelægger alt for hende. Og det er som sagt instruktør Maja Tugge, der står bag filmen og har skrevet manuskriptet sammen med Maren Louise Kane. Og så til det svenske valg, for i morgen, der kan Sverige skifte farve. Før svenskerne skal til valg i morgen, der fører Socialdemokraterne og de røde partier nemlig snævert i meningsmålingerne over den nuværende borgerlige regering med Moderaternes Ulf Kristersson i spidsen. En af de ting, der er på spil i det svenske valg, er, at det største højrefløjsparti, det indvandrerkritiske Sverigedemokraterne med Jimmy Åkesson i spidsen, vil med i regeringen, hvis de blå partier alligevel vinder. Og Jimmy Åkesson brevstemte selv i dag noget provokerende, mener nogen i Rinkeby, der er kendt for at huse netop mange indvandrere. Omvendt så har venstrefløjen svært ved at samle sig om samle sig med hinanden, og derfor kan det blive svært for dem at danne regering. Og så skal vi til de lave energipriser, eller høje energipriser. For hvis du går og drømmer om lavere energipriser, så er der faktisk kun dårligt nyt. En 1200 km lang olierørledning på tværs over Saudi-Arabien blev i går angrebet med droner, og i dag er driften indstillet på ubestemt tid. Rørledningen transporterer normalt intet mindre end 4-5% af den globale olieforbrug, og er lige nu særlig vigtig, fordi sauderne ikke har kunnet få olien ud igennem Hormuzstrædet, som Iran jo kontrollerer. Så olieprisen ligger lige nu på over $100 per tønde, og den vil stige yderligere nu, det vurderer Arne Lohmann, der er olieanalytiker i Global Risk Management. På mandag, der mødes repræsentanter for de olieproducerende golfstater for at finde alternative transportveje for olien. Men Arne Lohmann er ikke særlig optimistisk med, hvad der kommer ud af netop det møde. Og så skal vi have en vejrudsigt. Og den fortæller, at det først i aften er tørt over de østlige egne, men der er udsigt til regn i vest, og den regn kommer altså også til at drive mod øst. 12-17 grader kommer vi ned på med en lidt til jævn vind fra sydvest og vest, med kysterne dog op til en hård vind. Det var Radioavisen her kl. 21 med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Danske film er her til aften blevet dobbelt internationale topscorer. Den danske film Kvinde Ukendt har nemlig vundet den prestigefyldte Venedig Filmfestivals Guldbjørn for bedste film. Det er kun sket én gang før, nemlig i 1955, hvor Carl Th. Dreyers film Ordet løb med Guldbjørnen. Og altså ikke nok med det, den danske skuespiller Mathilde Arcel vandt samtidig prisen for bedste kvindelige skuespiller. Det er første gang, en dansk skuespiller overhovedet vinder den pris. Filmen Kvinde Ukendt er skrevet af Marielle Tucci og Maren Louise Kene og instrueret af Marielle Tucci. Den handler om den unge kvinde Marie, der står over for at skulle giftes med en rig enkemand. Men da Danmark bliver befriet i maj 1945, frygter hun, at en hemmelighed om et tidligere forhold til en tysk soldat vil ødelægge alt. Filmen får første premiere herhjemme til februar næste år. Socialdemokratiet fik uventet besøg på partiets årsmøde i Aalborg i dag. Imens partiet diskuterede folkeskoler og statsborgerskab indenfor, hvor Mette Frederiksen lovede at tage en tørn mere som statsminister, så kørte adskillige traktorer med utilfredse landmænd op udenfor. Det gælder stadig den lov om brug af gødning, der blev vedtaget i sidste uge. I en af traktorerne sad Peter Jacobsen.
2: De 30 år, der har vi produceret både gødning og vi har lavet gyllebeholder og alt muligt, og miljø og efterafgrøder.
3: Men der bliver jo gødet, altså skal der ikke strammes op på de regler?
2: Jamen det er jo ikke, måske, det skal man sgu nok, men det kan ikke passe, det er os, der skal stå for hele tiden.
1: I morgen kan Sverige skifte farve, før svenskerne skal til valg i morgen, der fører Socialdemokraterne og de røde partier, nemlig snævert i meningsmålingerne over den nuværende borgerlige regering med Moderaternes statsminister Ulf Kristersson i spidsen. En af de ting, der er på spil i det svenske valg, er, at det største højrefløjsparti, det indvandrerkritiske Sverigedemokraterne med Jimmy Åkesson i spidsen, vil med i regeringen, hvis de blå partier vinder. Jimmy Åkesson brevstemte selv i dag noget provokerende, mener nogen i Rinkeby, der er kendt for at huse mange indvandrere.
4: Det her er jo en helt anden del af ligesom Sverige. Det her er jo, som man er i et andet land.
1: Det er jo et helt andet Sverige. Det er, som om man er i et helt andet land, lød det her fra Jimmy Åkesson. En af dem, der følte sig provokeret, er Khalil Ahmed.
5: Jo, han vil bare provokere folk, som bor her.
1: Han vil bare provokere folk, som bor her, siger han. Og til det siger Jimmy Åkesson.
4: Sen får vi jo veldig ofte kritik, vi politikere, for at vi opmærksommer.
1: Vi politikere får ofte kritik for at være alt for lidt opmærksomme på de her områder i Sverige. Og så kan man jo så gøre det her. Der driver regn ind fra vest mod øst i nat, og det begynder først at slippe tidligt i morgen. 12-17 grader og let til jævn vind fra sydvest og vest ved kysterne op til hård vind. Det var radioavisen her kl. 22, og den var med Niels Christian Lang.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

backside.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Statsminister Mette Frederiksen svarer nu på den kritik, som flere i bagladen har rejst. Det handler om, at mere end 2.000 borgere lige præcis ikke nåede at få deres statsborgerskab endelig godkendt af Folketinget, før der blev udskrevet valg. Derfor skal de nu starte helt forfra, men det bliver mens der samtidig bliver kigget på at stramme reglerne. Og det er urimeligt, mener blandt andet Hans Christian Skaarup, der er lokalformand for Socialdemokraterne i Vejen.
2: De har søgt dansk statsborgerskab på et tidspunkt, hvor reglerne nu var, som de var på daværende tidspunkt, og så er det vel sådan, de skal behandles.
1: 30 ud af de 59 lokalformænd, som vi har talt med, deler kritikken. Men partiets formand, Mette Frederiksen, holder fast i, at det er rimeligt.
3: Jeg forstår godt, at der er nogle mennesker, der sådan set har levet op til kravene, der synes, de er kommet i klemme. Vi har sat et arbejde i gang i forhold til at lave en ny screeningsmodel, og så får Folketinget og regeringen jo mulighed for at diskutere, hvordan vi forholder os, både med dem, der har været igennem processen, inden der blev udskrevet valg, og også fremadrettet.
1: Den nye screeningsproces går ud på at undersøge, om ansøgerne har antidemokratiske holdninger. Flere, der ellers går forrest i at udvikle kunstig intelligens, vil nu have sat farten ned. Tidligere i dag skrev Anthropics topchef Dario Amunay i et essay, at det er afgørende at træde på bremsen for ikke at risikere, at systemerne løber løbsk. Essayet kommer efter, at to af hans ansatte i den her uge har været ude at advare om, at AI-teknologien er en trussel mod menneskeheden, hvis det begynder at forbedre sig selv og går ud af kontrol den vej rundt. Og nu beder både OpenAI's topchef Sam Altman og xAI's topchef Elon Musk om at sætte tempoet ned. Dari har ret, skriver Elon Musk, slet ret om Dario Amunays essay på det sociale medie X. Det kan godt være, at Lolland ligger i udkants Danmark, men i forhold til rummet, så er vi i hvert fald i Maribo i centrum. De vil nemlig være Danmarks UFO-hovedstad, og ideen kommer fra Maribo handler erhvervsformand Ebbe Frem, og det lå lige til højrebenet.
4: Da jeg blev formand her for det der, så sagde jeg, at vi har jo alle mulige fantastiske arrangementer, men onsdagsmarked og julene for optog, hvad ved jeg, vi skal have noget, der er specielt for os. Og der læste jeg så en artikel om flyvende tallerkener, og så sagde det er den. Selvfølgelig, det er der ikke nogen, der har. Så vi skal være Danmarks UFO-hovedstad.
1: Derfor er der for andet år i træk UFO-konkurrence i Maribo, og Ebbe Frem har også gennemtænkt, at det kan føre til, at det nu vil blive betragtet som den skøre del af udkants Danmark.
4: Får vi så, er det det dumme, der tror på det der nede i Maribo? Men så tænker jeg på god gamle Simon Spies, der sagde, dårlig omtale er bedre end ingen omtale.
1: Ja, nu er det i hvert fald omtalt her. Der driver regn ind fra vest mod øst i nat, og det begynder først at slippe i de tidlige morgentimer. Temperaturen den siger 12-17 grader, og vinden den siger let til jævn vind fra sydvest og vest. Ved kysterne stedvis hård vind. Det var Radioavisen med Magnus Helmsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på bladet. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. I DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Dansk film er her til aften blevet dobbelt international topscorer. Den danske film Kvinde Ukendt er nemlig vundet den prestigefyldte Venedig Filmfestivals Guldbjørn for bedste film. Og ikke nok med det. Den danske skuespiller Mathilde Arcel, som er hovedrolleindehaver i filmen, vandt samtidig prisen for bedste kvindelige skuespiller. Og det er første gang, at en dansk skuespiller har vundet netop den pris. Filmen Kvinde Ukendt, der er skrevet af Mariel Tocchi og Maren Louise Kåne og instrueret af Mariel Tocchi, handler om en ung kvinde, Marie, der står over for at skulle giftes med en rig enkemand. Men da Danmark bliver befriet i maj 1945, frygter hun, at en hemmelighed om en tidligere forhold til en tysk soldat ødelægger alt. Det er min første hovedrolle i en film, og det er første gang, jeg er til en filmfestival og vinder en filmpris. Hvis det er en drøm, har jeg virkelig ikke lyst til at vågne fra den, siger Mathilde selv under prisoverrækkelsen. Mette Frederiksen er klar på en ny valgperiode som statsminister. Det fortalte hun på Socialdemokratiets årsmøde tidligere i dag.
2: Hvis I er med på den, så bliver jeg.
1: Ja, der var klapsalver, men de kommer oven på en tvivl, hun selv har skabt, fortæller vores politiske analytiker, Rikke Gjøl-Mansø.
3: Selvom det jo ikke er nogen kendsgerning, at Mette Frederiksen er i gang med sin sidste valgperiode, så agerer mange socialdemokrater, ikke mindst i folketingsgruppen, efter at hun ikke er på stemmesedlen ved næste valg. Det kan man læse om i snart sagt alle medier. Derfor så har Mette Frederiksen været nødt til at gå ud og give den her garanti for sikre om, jeg er også på stemmesedlen til næste gang, for at dyse det ned.
1: Og så kan hun jo alligevel komme på andre tanker undervejs, siger Rikke Gjøl-Mansø.
3: Det er jo ikke sådan, at der findes et fængsel for statsministre, der bryder deres løfter. Altså, hvis hun beslutter sig for før næste valg, at hun ikke skal være i dansk politik, så er den garanti jo ikke rigtig noget værd.
1: Saudi-Arabien har indstillet driften af en stor olierørledning efter flere droneangreb, som blev udført fra Irak i går. Rørledningen transporterer normalt 4-5% af den globale olieforbrug og er lige nu særlig vigtig, fordi sauderne ikke har kunne få olien ud gennem Hormuzstrædet, som Iran ellers kontrollerer. Oliepriserne er med $100 per tønde lige nu på sit højeste siden juli, og de vil komme til at stige yderligere, vurderer Fanny Agarau Madsen, der er postdoc ved Roskilde Universitet.
4: Det er en enormt vigtig rørledning, og særligt det seneste halvår er den blevet endnu mere vigtig, så det er uden tvivl, at det her er med til at påvirke olieprisen.
1: På mandag mødes repræsentanter fra de olieproducerende golfstater for at finde alternative transportveje for olien. Så når vi frem til en vejrudsigt. Det regner flere steder derude, men efterhånden vil vejret regne sig østpå, og så kommer der opklaring i de nordvestlige egne. Temperaturen den ligger mellem 12 og 17 grader, og det var radioavisen med Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den danske film Kvinde Ukendt er blevet hædret med hele to hovedpriser ved den prestigefyldte Venedig Filmfestival. Det blev nemlig til en guldbjørn for både bedste film og bedste kvindelige hovedroller til skuespiller Mathilde Arcel. Og vi har lige fanget filmens producer Michael Rex under fejringen i Venedig.
2: Ja, ordet historisk, det tør jeg vel godt bruge i den her sammenhæng her, fordi det var der ingen af os, der havde regnet med, da vi blev bedt om at flyve herned sent i går aftes.
1: Og nu venter aften to også endnu en overraskende drejning for den gavede filmproducer.
2: Det første, Maggie Gyllenhaal, som er præsident for juryen, hviskede mig i øret, det var, at det her var en enstemmig jury, både på film og skuespillere inden. Og der tabte jeg mælet, må jeg sige.
1: Filmen Kvinde Ukendt, der er instrueret af Maja Altoggi, handler om den unge kvinde Marie, spillet af Mathilde Arcel, der står over for at skulle giftes med en rig enkemand. Men da Danmark bliver befriet i 1945, frygter hun, at en hemmelighed om en tidligere forhold til en tysk soldat ødelægger alt. I Gribskov i Nordsjælland kan du snart møde både elge, krondyr og kastrerede tyre, der græsser året rundt i den vilde natur. For i dag indviger miljøministeren Danmarks Naturpark nummer 2, men det sker under store protester. Der er nemlig anmeldt to demonstrationer, for der skal løbe et 22 km langt hegn rundt om den 1300 hektar store park. Og en af dem, der vil møde op og sige nej til hegn, det er Bodil Jørgensen, der bor i området og er formand for foreningen Fri Natur.
3: Vi kommer til arrangementet og viser vores utilfredshed med, at den måde, man forvalter naturen på nu, skal ligesom overdøve vores glæde ved at komme i naturen.
1: Hun vil gerne have mere biodiversitet, men ikke dyr og hegn i skoven. Men det er en forkælet tilgang til naturen. Det mener i hvert fald bestyrelsesformand i Nationalpark Gribskov, Kåre Larsen.
4: Man går med et mindset om, at alt i denne verden er sat til, for at vi mennesker skal kunne bruge det på den måde, som passer os. Og hvis man ikke er klar til at give lidt tilbage til naturen, her taler vi 25% af arealet i Gribskov, så er det måske også en tanke værd.
1: Så kan vi også lige nå et tennisresultat. Kazakhstanske Jelena Rybakina har for få minutter siden taget sejren i tennis Grand Slam-turneringen US Open. Hun sejrede over den forsvarende US-vinder Arina Sabalenka fra Belarus, og det skete i overbevisende stil i tre sæt med stillingerne 6-4, 5-7 og 6-2 til sidst. Og det er første gang, Jelena Rybakina vinder US Open. Sabalenka tog til US Open som nummer 1 i verden, men allerede inden lørdagens finale stod det klart, at Rybakina fra mandag overtager toppen af listen og sender Sabalenka ned som toer. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Det regner flere steder derude, men efterhånden bevæger regnen sig østpå, og det kommer opklaring i de nordvestlige egne. Temperaturen ligger på mellem 12 og 17 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Holdet bag den danske film Kvinde Ukendt er formentlig i gang med at poppe sejrschampagne lige nu. Deres film har i hvert fald vundet hele 2 priser ved den prestigefyldte filmfestival i Venedig sent lørdag aften. Og det blev til de 2 hovedpriser for bedste film og bedste kvindelige hovedrolle til skuespillet Mathilde Arcel. Og spørg mens filmens producer Michael Reix, der selv er med ved fejringen, så er det historisk på flere måder.
2: At vinde en guldløve med en film hernede, tror jeg simpelthen ikke nogen, der nogensinde har drømt om. Altså, det er jo ikke sket for en dansk instruktør siden Carl Th. Dreyer i 1955. Det er jo slet ikke sket for en kvindeinstruktør nogensinde af dansk afstamning. Slet ikke en guldløve og bedste kvindelige hovedrolle. Det er kun sket 4 gange tidligere i historien, i hele Venedigs historie, som er verdens ældste filmfestival.
1: Filmen Kvinde Ukendt, der er instrueret af Mariel Tocchi, handler om en ung kvinde, Marie, som spilles af Mathilde Arcel, som står for at skulle giftes med en rig enkemand. Men da Danmark bliver befriet i 45, frygter hun, at